artist. I never meant to cause you any sorrow. Mm-mm.

0: Dobro vam ovo lijepo majsko jutro, 6 časova, minut i pol.
1: Dobro jutro. Ovo majsko jutro je 8. u maju i mi ćemo se truditi da sve do 9 časova budemo vedri i da vas razbudimo i pripremimo za novi radni dan.
0: Bez obzira što i nema toliko sunca, ima dosta oblaka, može još ponegdje kiše, nas to generalno ne interesuje kada smo u programu, ali zbog onih koji su na primjer na putu, zbog onih koji se spremaju izaći iz kuće na posao, i to je bitna informacija, imamo temperature, ono nezvanične, izmjerene pred nekih pola sata.
1: 3 stepena je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 5 je na Palama i u Gacku, 6 stepeni je u Srebrenici, a 7 je u istočnom Sarajevu, Hambijsku, Foči i Zvorniku. 8 je sada u Mrkonjić gradu, Višegradu, Brčkom, Šipovu, Šamcu, 8 stepeni je i u Rogatici, Prijedoru, Nevesinju, u Novom gradu, istočnom Drvaru. 9 je u Gradišci, Modriči, Doboju, Bijeljini, Tesliću i Kozarskoj Dubici. 10 u Banja Luci, Bileći i Derventi, a 15 je u Trebinju.
0: Kao što rekoh, moguće da još ponegdje ima kiše, pa eto, javite nam, ta informacija je jako bitna zbog prije svega vozača, zbog mokrih kolovoza, na 065-32-22-33 na naš Viber broj. Tu je naša Facebook, tu je naša Instagram stranica, također tu možete ostaviti komentare, fotografije, kratke video zapise i o tome kako jutro, ali i o onoj priči koja će se provlačiti kroz Razbudinik jutros, naročito u onom zajedničkom dijelu Razbudinik na tri vone, odnosno tu ćemo imati goste s kojima ćemo govoriti o nekim lijepim stvarima, a tema je, pa ne možemo reći lijepa, ali je tu sa nama i kada govorimo o ljudima koji su tu da nam pomognu, onda jeste lijepa.
1: Da, imat ćemo više zanimljivih tema ovog jutra, pa evo između ostalo kad si pomenuo da ćemo se družiti sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, u tom dijelu programa pričat ćemo o našem...

0: našim tvrđavama, jer Noć tvrđava je pred nama i bit će tu mnogo zanimljivih dešavanja, pa ćemo čuti kakvi su nam potencijali, ali s obzirom na to da je danas 8. maj, mi imamo temu jutra koju ćemo se najviše posvetiti ovog jutra, imat ćemo i gosta u studiju, jer danas počinje nedjelja Crvenog krsta, danas je dan Crvenog krsta i to je važna organizacija u našoj zajednici. Ove godine obilježava se dan pod motom Ujedinjeni u humanosti i to je, čini mi se, nekako sve sabrano u tom motu, u tom sloganu za ovu godinu.
1: Tako je, kao što rekoh, lijepa tema kad govorimo o ljudima koji su u Crvenom krstu, koji su uvijek spremni tu da pomognu, koji su tu za druge u ovim sada vremenima, ali onim nekim koja su bila mnogo teža. Dakle, možete i o toj temi da nam šaljete poruke i naravno o onoj koju ćemo podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša, ali i o tome, kao što rekoh na početku, kako jutro, pa već imamo poruke da je u Potkozari gusta magla, vozači pažljivo i oprezno, Doboj, Prnjavor, autoput također magla, znači jutros izgleda ima dosta magle u nekim mjestima.
0: Tako je, evo, javite nam se i sa takvim porukama, ali evo, komentarišite i našu temu jutra. Ako imate poneke lijepe fotografije koje želite da vide i ostali, i to nam možete poslati na naš Viber broj ili na Facebook i Instagram stranicu, pa evo, i mi ćemo to objaviti. A na početku razbudilnika još jedno podsjećanje. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Markovdan, praznik posvećen svetom apostolu Marku. Sveti apostol Marko napisao je Evanđelje, a poznat je i kao saputnik i prvi pomoćnik apostola Petra. Sveti Marko je česta krsna slava, ali i slava pojedinih gradova i mjesta.
1: Sveti Marko je bio Jevrejin iz plemena Levijeva, uvršten u 70 svetih apostola Hristovih. Prvo je pratio svetog Petra, kojega je i postavio za episkopa. Na molbu rimskih hrišćana, sveti apostol Marko napisao je Evanđelje, koje je lično sveti Petar pregledao i potvrdio kao istinito. Ovaj apostol propovjedao je Hristovu vjeru u Akvileju u Egiptu, sagradio mnoge crkve i postavljao sveštenike.
0: Dakle, čestitamo, evo.
1: Slavu kojim, onima koji slave, nije rijetka slava, Marko Dan.
0: Pa nije, nije rijetka slava i evo, svima koji slave, mi čestitamo i naravno i ovog jutra, s obzirom na to da je to jedan slavski dan, da mi tako, kako mi to kažemo, pozivamo i domaćice ako su jutro vrijedne, ako su ustale rano, da... Eto, javi nam se šta pripremaju za posluženje, za slavu i evo kako dočekuju tu svoju slavu.
1: A sa vam će ovaj 8. majski dan početi tonski realizator Draško Vrhovac. Valentina Knežević priprema vijesti, ubrzo će u studio. Muziku je dobrao Bratislav Božić, Slavica Lična i Draško Ratković. Žele vam dobro jutro uz Slobodana Trkulju i pjesmu Nebo.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 6:09, nakon ove uvodne pjesme vrijedno je da čujemo i prvi pregled vijesti. Valentina Knežević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Valentina.
1: Dobro jutro, Valentina.
2: Dobro jutro vama i našim slušalcima. Evo nekoliko vijesti. Delegacija Republike Srpske koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja doputovala je u glavni grad Ruske federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov rekao je da će delegacija Republike Srpske tradicionalno prisustvovati svečanostima u Moskvi povodom Dana pobjede. U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra, a rok za utvrđivanje konačnih rezultata biće najkasnije do 20. novembra, saopštila je Centralna izborna komisija. Izbori će biti raspisani za predsjedništvo BiH, predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednike i potpredsjednike Republike Srpske, kao i za predstavnički dom Parlamenta Federacije i 10 skupština kantona u Federaciji. U centralni birački spisak upisano je preko 3 miliona birača. Ministarstvo financija Republike Srpske danas počinje isplatu aprilske penzije za koje je u republičkom budžetu obezbeđeno 180 miliona maraka. Budžetom Republike Srpske je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde i 162 miliona i 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije. Vašington i Teheran postigli su sporazum da se ublaži pomorska blokada Irana u zamjenu za postepeni nastavak prolaska brodova kroz Ormunski Moreus. Izvori navode da su u toku intenzivni razgovori, ali nema dogovora o direktnim sastancima iranske i američke strane. I jedna vijest iz sporta, košarkaši Real Madrida plasirali su se na završni turnir Evrolige, čiji je domaćin Atina. Real je sinoć na gostovanju u Sofiji savladao Hapoel iz Tel Aviva sa 87-81 i četvrtfinalnu seriju play-offa riješio u svoj korist rezultatom 3-1 u pobjedama. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olympiakos. Večeras su na rasporedu 4. utakmice u parovima Žalgiris Fenerbahče i Panathinaikos Valencija. Toliko u ovom pregledu vijesti.
0: Hvala. Do jutarnjih novosti mi ćemo program ispuniti važnim informacijama za početak dana. Među njima su i ove o vremenu, pa 3 stepena je najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 5 je na Palama i u Gacku, a 6 stepeni u Srebrenici. 7 je ovog jutra u istočnom Sarajevu, Kampijesku, Foči i Zvorniku. 8 je u Mrkonjići gradu, Višegradu, Brčkom, Šipovu, Šamcu, Rogatici i Prijedoru, u Nevesinju, Novom gradu, istočnom Drvaru. 9 stepeni je u Gradišci, Modriči, Doboju, Bijeljini, Tesliću i Kozarskoj Dubici. 10 je u Derventi, Banja Luci i Bileći. 15 stepeni je u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremila Dragana Todorović.
3: Danas promjenjivo oblačno sa prolazom kišom u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Mogući su pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab, povremeno umjeren i promjenjiv. U Hercegovini umjerena bura. Maksimalna temperatura od 15 do 24 stepena Celsijusa. Idućih dana sunčani periodi i toplije, najviša temperatura 29 stepeni. U subotu u višim predjelima moguća slaba kiša. Djelimično su

0: Sada je 6:16 minuta, a u nastavku razbudilnika mi ćemo čuti opširnije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Taj izvještaj ovog jutra pripremio je Željko Jovitić u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Željko.
1: Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vam u studiju i sve slušalcama radija Republike Srpske. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Mjestimično jutarnja magla smanjuje vidljivost, posebno na području Posavine. Na dionicama koji prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na opasnost od sitnih odrona. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Od najvažnijih informacija izdvajamo obustavu saobraćaja na putno pravcu Sarajevo-Foča na dionici Dobropolje-Miljevina. Alternativni putni pravac za putnička vozila je Dobropolje-Jažići-Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. Također, obustava saobraćaja do kraja juna na putnom pravcu Srbac-Derventa. Režim odvijanja saobraćaja je izmijenjen i na putnim pravcima Crkvina-Modrića i Vršani-Bijeljina. Na graničnim prijelazima ovog jutra nisu zabilježena duža zadržavanja. Toliko za ovo naše prvo jutarnje javljanje. Želim vam prijatno jutro.
0: Hvala Željko, hvala za ove informacije. Mi nastavljamo dalje, a vozače pozivamo naravno i ovog jutra i da budu oprezni, ali ako primijete nešto na putu, da nam se jave, pošalju poruku i upozore ostale učesnike u saobraćaju.
1: A već su nam javili da je

Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala s posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za prolječno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao

0: što je više od 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije. Rebalansom budžeta koji je u izradi planirano je povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u Republici Srpskoj, eto su naveli iz Ministarstva financija Republike Srpske.
1: Podsjećamo i na to da je sutra dan pobjede nad fašizmom i bit će obilježen u Banja Luci u organizaciji odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. U 11 časova iz parka Petar Kočić krenut će marš besmrtnog puka, a u 11.15 na trgu Paliboraca polaganje vjenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma. Dan pobjede nad fašizmom se obilježava 9. maja kao sjećanje na taj datum iz 1945. kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi, a u ostalom dijelu svijeta trajao još jedno vrijeme, pa i na ovim prostorima smo se još borili sa fašistima i nakon tog 9. maja. Srpski narod je bio predvodnik borbe protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije, podnio najveće gubitke. Sovjetski savez dao je najveći doprinos u slamanju fašizma i najveće gubitke su dali u svjetskim razmjerima.
0: E, zato će u Republici Srpskoj sutra biti neradni dan jer se obilježava, kao što ste čuli, dan pobjede nad fašizmom. I već je uobičajeno, ali evo da podsjetimo, na republički praznik neće raditi republičke organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanovi i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Sutra i subota, nekako se to i potrefilo da kažemo, pa eto u skladu s tim, to je nekako dan vikenda. Ali svakako sutra je praznik u Republici Srpskoj i neradni dan.
1: Jeste. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6:39. Ja sam...

0: 3 stepena je na Sokocu i to je najniža temperatura ovog jutra u Srpskoj, 5 je na Palama i u Gacku, a 6 u Srebrenici. 7 je u istočnom Sarajevu, Han, Pjesku, Foči i Zvorniku. 8 je u Mrkonjići gradu, Višegradu, Brčkom, Šipovu, Šamcu, Rogatici, u Prijedoru, Nevesinju, Novom gradu, istočnom Drvaru. 9 je u Gradišci, Modriči, Doboju, Bijeljini, Tesliću, Kozarskoj Dubici. 10 stepeni je u Derventi, Banja Luci i Bileći. 15 je u Trebinju i to je najviša temperatura ovog jutra.
1: U Republici Srpskoj danas, prema najavama meteorologa, ostaje nestabilno promjenjivo oblačno s prolaznom kišom, pljuskovima i grmavinom. Na istoku će biti sunčanih perioda, tamo će biti najtoplije, uglavnom suvo. Večeras i naredne noći kiša i pljuskovi i na istoku, a u ostalim krajevima padavine slabije prestaju. Danas temperatura od 18 do 24, na planinama oko 15 stepeni. Banja Luka promjenjivo oblačno, poslije podne prolazna kiša ili pljusak sa grmavinom, a večeras oblačno ali suvo, oko 22 stepena će biti u Banja Luci. Vikend je pred nama i evo kako će vrijeme biti. Subota promjenjivo u smjenu sunca i oblaka i prolaznu kišu ili pljusak, a navečer smanjenje oblačnosti koje dolazi od zapada. Ujutro od 5 do 13, dnevna temperatura sutra od 19 do 25. Drugi dan vikenda, nedjelja, bit će toplije, prvi dio dana pretežno sunčano, na jugu nešto oblaka, a onda jače na oblačenje, od juga će se širiti ka svim krajevima, ponedjeljak donijeti slabu kišu. Jutarnja temperatura u nedjelju od 4 do 11, dnevna od 23 do 27. Početak naredne sedmice je ponedjeljak, promjenjivo sa smjenom sunca i oblaka, možda bude prolazne kiše ili pljuska, ali će biti toplije. Ujutro od 6 do 13, dnevna temperatura u ponedjeljak od 24 do 29 stepeni.
0: Dakle, još par ovako promjenjivih dana, a onda se vraća lijepo vrijeme.
1: I toplo, do 29 u ponedjeljak.
0: Ako vremenske uslove dozvole, u Novim Dvorovima i Dvorovima kod Bijeljine danas će biti obavljeno zaprašivanje odraslih formi komaraca, to je najavljeno iz gradske uprave Bijeljina. Zaprašivanje će trajati od 17:30 do 21:30, dakle od 17:30 popodne do 17:30, a pčelari treba da preduzmu sve.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U jutarnjim novostima objavljujemo najvažnije vijesti.
0: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra.
0: Danas počinje isplata penzija.
1: Uprkos mirovnim pregovorima, noćas žestoka razmjena vatre američkih i iranskih snaga u Ormudskom Oreuzu.
0: Košarkaši Real Madrida u Final Fouru Euroligi.
1: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno s kišom i pljuskovima. Delegacija Republike Srpske koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja doputovala je u glavni grad Ruske Federacije. Kako je najavljeno, predviđen je susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
0: Pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Jurij Ušakov rekao je da će delegacija Republike Srpske tradicionalno prisustvovati svečanostima u Moskvi povodom proslave Dana pobjede. U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: U Moskvi se preduzimaju mjere bezbjednosti uoči Dana pobjede zbog terorističke prijetnje iz Kijeva, izjavio je

0: portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Portparol je dodao da se predsjednik Rusije Vladimir Putin sprema za bilateralne razgovore sa stranim gostima koji će doći u Moskvu 9. maja. O najznačajnijim pripremama za obilježavanje dana pobjede iz Moskve izvještava Jasenko Todorović.
1: Moskva u prazničnom ruhu dočekuje 9. maj. Svaki kutak ruske prestonice odiše sjećanjem na veliku pobjedu iz 1945. Iako su mjere bezbjednosti vidljive na svakom koraku, praznična atmosfera se ne da potisnuti. Za građane Rusije ovo nije samo vojna parada, već najvažniji datum u istoriji.
2: 9. maj je ta osnovni fakt.
3: 9. maj je najznačajnija i osnovna činjenica u biografiji naše ruske države. I zato zapadna propaganda najviše i cilja na 9. maj, u samo srce naše istorije.
1: Ovogodišnja parada biće drugačija od svih prethodnih. Na kaldrmi Crvenog trga nećemo vidjeti tešku mehanizaciju i tenkove. U fokusu su ljudi, vojni ešaloni, elitnih akademija koji će marširati u čast pobjednika. Bezbjednosna situacija diktirala je ovakve odluke, ali i uvela nove simbole, poput direktnog uključenja vojnika koji se trenutno nalaze na liniji fronta. Politički značaj ovogodišnje parade je ogroman. U trenutku velikih pritisaka na Rusku federaciju, prisustvo lidera poput bjeloruskog predsjednika Lukašenka, slovačkog premijera Roberta Fica i delegacije Republike Srpske šalje jasnu poruku o diplomatskim vezama i zajedničkom njegovanju antifašističkih vrijednosti.
4: I mi znamo da za Srbo je jako, jako bitno također učiti i bitno značenje pobjede Rusije i pobjede naroda Srba u Velikom otadžbinskom ratu i u Drugom svjetovom ratu.
1: Sve je spremno za 9. maj. U 10 časova po lokalnom, odnosno sat ranije po našem vremenu, zvona sa spasiteljske kule označit će početak parade. Moskva tako još jednom poručuje, žrtve neće biti zaboravljene, a pobjeda je konačna.
0: Dan pobjede nad fašizmom bit će obilježen sutra u Banja Luci organizacije odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
5: Iz parka Petar Kočić u 11 časova krenuće marš besmrtnog puka, dok je na trgu Paliboraca predviđeno polaganje vjenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma najavljeno iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u znak sjećanja na dan kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat.
0: U Novom Gradu danas će biti obilježen dan pobjede nad fašizmom, gdje će na partizanskom groblju naselju Vindorija biti položene vijenci i prislužene svijeće, najavljeno je iz opštinske uprave.
5: Za učenike srednje škole bit će održan istorijski čas radi njegovanja kulture sjećanja i upoznavanja mladih sa značajem borbi protiv fašizma. Prema podacima opštinskog odbora Subnora, u Drugom svjetskom ratu stradalo je 7000 stanovnika ove opštine, 5000 civila i 2000 boraca narodno-oslobodilačke borbe.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića iz dana u dan je sve lošije, a zahtjev za oslobađanje iz zatvora zbog liječenja i dalje nije uzet zvanično u razmatranje, jer se čeka izvještaj nezavisnih ljekarskih eksperata, rekao je za RTS general Osim Darko po povratku iz Haga.
5: On navodi da nema rokova za mišljenje eksperata i smatra da se postupak odlaže da general Mladić ne napusti Hag živ.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra, a rok za utvrđivanje konačnih rezultata biće najkasnije do 20. novembra, saopštila je Centralna izborna komisija.
5: Izbori će biti raspisani za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske, kao i za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH i 10 skupština kantona u Federaciji. U centralni birački spisak upisano je 3.400.000 birača. Krajnji rok za podnošenje prijava političkih subjekata je 22. maj.
0: Iako su u toku intenzivni razgovori o postizanju primirja, američka vojska i iranske oružane snage noće su razmijenile žestoku vatru u području Ormuzskog Moreuza.
5: Izvori navodi da su u toku intenzivni razgovori, ali još nema dogovora o direktnim sastancima iranske i američke strane. Kako se navodi, američki predsjednik Donald Trump zatražio od iranske strane da što prije odgovori na američki prijedlog o deeskalaciji uz upozorenje da bi, ako pregovori propadnu, mogli uslijediti vojni udari.
0: Ministarstvo financija Republike Srpske danas će početi isplatu aprilske penzije u Srpskoj, za koje je u republičkom budžetu obezbeđeno 180 miliona maraka.
5: Budžetom Republike Srpske u ovoj godini za penzije je namijenjeno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada maraka, što je više za 197 miliona odnosu na godinu ranije. Rebalansom budžeta koju izradi

0: Sada u 7.14 minuta mi ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dragana Grbić nas tamo očekuje. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima na kojima se izvode radovi. Na dionicama koji prolaze kroz usike skrećemo pažnju na opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Nastavljeni su radovi na sanaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modrića, a radovi će se izvoditi u nekoliko faza. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo-Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Danas će se u vremenu od 8 do 16 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju puta Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. A na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Dragana za ove informacije.
1: A mi ćemo u Razvodnjeniku za nekoliko minuta da se pridružimo prijateljima, kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša u Razvodnjeniku na tri vode našem zajedničkom programu kao i svakog petka.

0: su potencijali iskorišćeni. Naravno, većina njih je pod zaštitom kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i čeka restauraciju i konzervaciju, a samo nekoliko je dostupno turistima, pa je jasno da ima još mnogo prostora za djelovanje i u ovoj oblasti.
1: E, zato postoji manifestacija Noć tvrđava i u protekle 4 godine ona je okupila više od 50 lokaliteta u 8 zemalja i 40 gradova, uključujući obalne i kontinentalne tvrđave, dvorce, muzeje,

0: E sada je 7 časova, 31 minut, evo Boris je već najavio, pričamo o jednoj lijepoj manifestaciji. Danas će u Bijeljini početi 25. festival majske muzičke svečanosti, koji će do 12. maja okupiti veliki broj ansambala u više takmičarskih kategorija. O programu festivala razgovaramo sa portparolom festivala Stevanom Čukićem. Dobro jutro, Stevane.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno svim vašim slušalcima i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
0: Prvo čestitamo četvrt vijeka festivala.
2: Pa hvala vam. Evo i mi ove godine, kada smo skontali u stvari da je prošlo toliko vremena, uspješnih 24 festivala iza nas i da je to ove godine jedan fin i značajan jubilej, nekako smo bili još dodatno srećni i činjenica da ove godine učestvuje rekordan broj učesnika nas također posebno raduje, da smo tako na tako jedan lijep način zaokružili tu priču koja traje eto već četvrt vijeka.
0: Da, evo moramo da kažemo da je više stotina horova i nekoliko desetina hiljada horskih pjevača prošlo kroz majske muzičke svečanosti ove 24 godine. E sad, kada ste pomenuli broj učesnika i ko to dolazi, odakle dolaze, evo da čujemo i te pojedinosti.
2: Ove godine, kao što rekao, dakle, veliki broj, odnosno rekordan broj ansambala se prijavio, čak 50 horskih ansambala i drugih ansambala druge vrste će se takmičiti u Bijeljini u ova dva naredna dana. Dakle, imamo učesnike iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine. Naš region je uvijek prilično zainteresovan za učešće na našem festivalu. I ono što nas posebno ove godine opet raduje je da se stvarno ponovo pojavio veliki broj novih učesnika koji prethodno nisu učestvovali na našem festivalu i uglavnom su pored društvenih mreža za naš festival čuli od prethodnih učesnika koji nose lijepe utiske iz Bijeljine. Tako da je to negdje najznačajnija stvar da festival prosto živi i dalje, da traje i da se svake godine, pored horova koji se stvarno već dugi niz godina pojavljuju, da se pojavljuju naravno i novi ansambli.
1: Naravno, taj kvantitet ne utiče na kvalitet, to su izuzetno kvalitetni horovi, dirigenti sa reputacijom i ove godine trebalo je mnogo truda da se sve to organizuje.
2: Pa, što se tiče same organizacije, eto, mi smo, da kažem, imamo dugo iskustvo, tako da smo stekli dobru praksu i negdje su onako poslovi podijeljeni kada je sam taj organizacijni dio u pitanju. A znate kako, ime Hora Srbadija, koji je izvršni organizator festivala, je poznato nadaleko u svijetu, a naročito u regionu, na polju horske muzike. Naši dirigenti, koji su ujedno i umjetnički direktori festivala, profesor dr. Desanka Trakilović i profesor dr. Jelena Trakilović, su svakako poznata imena u svijetu dirigenata i negdje je to svakako značajno u tom smislu da se i ozbiljni i kvalitetni horovi prijavljuju za naš festival. Iako je negdje akcenat našeg festivala da to bude mjesto okupljanja, mjesto druženja, mjesto razmjene iskustava, da ne bude sad sami akcenat na tom takmičarskom dijelu, nego da prvenstveno u ovim nekim, da kažem, zanimljivim vremenima i dalje održavamo tradiciju okupljanja i razmjene iskustava, jer negdje to najznačajnije kada je naš festival u pitanju.
0: Sigurno. Evo, ko će otvoriti festival? Čiji nastup će publika prvo moći da čuje?
2: Festival počinje dakle večera s večernim koncertom na kom će nastupiti gosti iz Slovenije, gosti iz Sjeverne Makedonije. U pitanju je kamerni pevski zbor Obala iz Kopra i dječji hor Crescendo iz Tetova. Deco, recimo, to su horovi koji se prvi put pojavljaju u Bijeljini. Mi smo ih izabrali da večeras budu dio svečanog koncerta kojim će početi 25. horski festival. Tako da ja pozivam sve koji su ubijeđeni da svakako iskoriste priliku da dođu večeras na svečano otvaranje od 19 časova u Sokolskom domu, ali svakako i subota i nedelja koji su tradicionalno takmičarski dani, donijet će mnogobrojne zanimljive nastupe,

0: tako da i ti svi sadržaji su potpuno besplatni, otvoreni za publiku i slobodno izvolite i dođite.
1: To ste već rekli, jeste takmičarski, ali ne samo za žiri, nego i za publiku. Gdje publika treba da dođe? Pomenuli ste Sokolski dom, gdje će se još održavati koncert?
0: Svi sadržaji su, odnosno većina sadržaja održava se u velikoj sali Sokolskog doma. Pored toga, muzej Semberije koji je svake godine uz nas primit će kategorije folklori, vokalni ansambli, vokalno-instrumentalni ansambli i u nedelju će pored Sokolskog doma također biti takmičarski prostor i saborni hram rođenja Presvete Bogorodice. Tako da, mislim, to je sve, oni koji su u Bijeljini, koji žive u Bijeljini, znaju da je to u krugu nekih stotinak metara. Koristim priliku, eto još jednom, da pozovem sve koji su zainteresovani, jer sigurno će to biti zanimljivi nastup. I znate, to je 15 minuta takmičarskog nastupa gdje pored svakako dobrog zvuka, dobrog pjevanja, horovi se trude i da njihovi nastupi dodatno budu zanimljiviji kroz neke pokrete, scenske prikaze različitih nekih kultura, običaja, tako da sam siguran da će i ti nastupi biti zanimljivi za i gledati i slušati.
2: Ne sumnjam uopšte. Stevane, zahvaljujemo mnogo za uključenje ovog jutra u naš program i evo, želimo vam 25. festival Majske muzičke svečanosti da proteknu u što boljem raspoloženju i u dobroj atmosferi.
0: Da, hvala vam puno. Prvenstveno hvala što svake godine se sjetite i svake godine ispratite i najavite naš festival. I mi se iskreno nadamo da će sve proteći u najboljem redu i da već posle toga ubrzo krećemo sa pripremama za 26. festival.
1: A nećemo ni 26. zaboraviti, pa se čujemo i do godine.
0: Naravno.
1: Hvala vam mnogo. Naš gost telefonu bio je Stevan Čukić, portparol festivala 25. festivala Majske muzičke svečanosti u Bijeljini.

0: Za vas ovog jutra također imamo i servisne informacije, pa evo krenut ćemo od Banja Luke o planiranih isključenja električne energije. Od 12 do 14 časova dijelovi ulica Bana Milosavljevića i Bana doktora Todora Lazarevića bez struje, a od 8.30 do 14.30 dio naselja Kneževići.
1: U Trebinju od 8.30 do 13 bez napona trafostanica Rupe 1, u Modriči od 9 do 12 naselje Tolisa, a od 12 do 14.30 Krčevljani. U Kozarskoj Ljubici od 9 do 15 bez struje naselja Gornja Mlječanica, Grabovac, Urmovci i Koćuša, kao i dijelovi Mlječanice i Međuvođa. U Čajniču od 9 do 15 bez struje Glamočevići, Krč, Batkovići, Hoćevina, Stopići, Gornji Stopići, Todorovići, Zaborak, Veliki Banići, Đakovići, Hunkovići, Brezovice, Mostina, Staronići i Orijent, dakle va naselje u Čajniču od 9 do 15 bez struje.
0: U Bijeljini Gornja Čađevica od 8.30 do 14.30 bez struje, ulica Raje Banječića od 10 do 11 i ulice Miloša Obilića od 9 do 10 časova. U Janji Ruhotina, Johovac, Batar i Glavičice škola od 9 do 11 bez struje. U Gljeviku Bukovac od 11 do 15 bez struje, Čitluk od 8 do 11 časova. U Srebrenici naselja Pusmulići, Orahovica, Stupile, Bajramovići, Viogor, zatim Bektići, Sućeska, Brakovci, Bulugovina, Bustahovina, Kamenjača, Podgraj, Žedanjsko, Kutuzero, Lipovac i Slapovići. Od 9 do 17 časova sva ova naselja u Srebrenici bez struje, a u Milićima Bišina, Glušac, zatim Sebiočina, Toljevići, Zabrđe i Dubačko od 9 do 14.30.
1: Eto, bili su to servisne informacije. Za nekoliko sekundi ulazimo u treći sat Razbudilnika. Ostalo je dovoljno vremena da čujemo i koliko beba je rođeno u Srpskoj.
0: 28 beba rođeno u Srpskoj, u Banja Luci 11 poroda, 12 beba rođeno, dakle imali smo jedne blizance, 7 djevojčica i 5 dječaka rođeno, u Doboju 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka. U Zvorniku 3 bebe, 2 djevojčice i 1 dječak, u Gradišci također 3, ali 1 djevojčica i 2 dječaka. U bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu 2 bebe rođene, 1 djevojčica i 1 dječak. U Trebinju i Nevesinju po 1 djevojčica, dakle 28 beba.
1: 8 je, još jednu pjesmu ćemo čuti, a nakon nje i Mladena Vukovića sa novim vijestima.

0: Savladali su sinoć ekipu CD-Vita Olimpije 101-92 u prvom kolu četvrtfinala play-offa ABA lige. Revanš utakmica na rasporedu je u utorak 12. maja u Ljubljani. Serija se igra na dvije pobjede, a bolji tim će u polufinalu igrati protiv uspješnijeg iz para koji čine Partizan i Bosna.
1: Hvala Mladene. Kada je riječ o vremenu, danas pomalo promjenjivo vrijeme.
2: Jeste, prema podacima iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, jutro je u Republici Srpskoj oblačno suvo, na severu i sjeveroistoku ima više sunca, u 8 časova 6 stepeni u Gacku, Drinić, Sokolac, Čemerno 7, Mrkonjić, Grad, Ribnik, Han, Pjesak 8, Kalinovo i Kneževo 9, Prijedor, Foča 10, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Rudar, Srebrenica 11, Bilića 12, Vodnik 13 i u Bijeljini, Trebinju 15 stepeni Celzijusa. Biće danas promjenjivo oblačno s povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom u većini krajeva, osim na krajnjem severu i sjeveroistoku gdje će biti suvo i najtoplije, ali tamo će večeras početi kiša i pljuskovi, a u ostalim krajevima postepeno razvedravanje. Temperatura danas od 19 do 26 stepeni.
1: Sada je 8:07. Ostanite uz Razbudilnik. Uskoro imamo i gosta u studiju. Danas je Dan Crvenog krsta i počinje Nedjelja Crvenog krsta koja traje do 15. maja.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: Svjetski dani i Nedjelja Crvenog krsta tradicionalno se obilježavaju od 8. do 15. maja. O tome kako će biti obilježen u Republici Srpskoj razgovaramo sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Republike Srpske Rajkom Lazićem. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Zadovoljstvo mi je kao generalnom sekretaru da ovaj dan, svečani dan za u našoj porodici Crvenom krstu Republike Srpske provede sa vama i da prve sate podijelim sa vašim slušalcima i puno aktivnosti u Crvenom krstu. Naime, ove godine našu porodicu, Međunarodnu federaciju Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, slogan za obilježavanje našeg dana, najznačajnijeg datuma u godini, jeste ujedinjenje u humanosti. Upravo ta parola i taj poziv jeste ona filozofija upravljanja i procesima kako bi stvorili ambijent humanijeg društva, kako bi postigli humanost, a to je da zajedno sinergijski djelovanje sa donosiocima odluka, sa nosiocima vlasti na svim nivoima, zajedno sa našim partnerima, zajedno sa našim donatorima bez kojih ne bi mogli provoditi

0: sve ove programske aktivnosti zajedno sa našim osobljem zaposlenim u Crvenom krstu, čitavoj strukturi Crvenog krsta Republike Srpske, zajedno sa našim volonterima kao temeljem naše organizacije, za jedno, a to jedno je potreba čovjeka koji je u stanju potrebe da riješimo njegove probleme i onda ostvarimo našu misiju, mandat Crvenog krsta, jeste pomoći ljudima u nevolji, a sačuvati dostojanstvo osobe.
1: E, zato je važna ova nedjelja Crvenog krsta i evo, bit će realizovane brojne aktivnosti koje možete izdvojiti.
0: Pa evo, danas počinjemo u KC-u gdje ćemo se podijeliti na porodilištu, a ukupno 11 porodilišta u Republici Srpskoj, 100 paketa, bebi paketa za novorođenčad, da taj način pokažemo da je Crveni krst uvijek uz ljude i da čestitamo porodicama, a sa namjerom da se njeguje kultura darivanja, poklanjanja, pažnje i da na taj način damo onaj jedan simboličan poklon i da posijemo sjeme humanosti, što je i misija, zadatak nas u Crvenom krstu, kako bi ta osoba kada odraste imala osjećaj da svoje vrijeme, svoje materijalno dobro da za zajednicu, da da za pojedinca i na taj način želimo im da im poručimo dobro zdravlje, dobar život i da u životu imaju više prilike da pomažu, a ne da zapomažu i da traže pomoć.
2: Ove godine u dobu i okrugli stol, to je zanimljena tema, uloga Crvenog krsta Srpske u izgradnji kvalitetnih života za starija lica. Mi smo govorili kad ste bili prije gosti da posebnu pažnju posvećujete upravo tom dijelu u Crvenom krstu posljednjih godina.
0: Mi u Crvenom krstu Republike Srpske se trudimo da kroz svoje ljudske resurse, kroz svoje materijalne sredstva i kroz svoje vrijeme pomognemo donosiocima odluka u provođenju svih politika, pa tako i na ovom segmentu, a to je strategija poboljšanja položaja starijih osoba, posebno onih osoba koji su van porodičnog nadzora. Tako da smo razvili u saradnji sa kolegama iz Švajcarskog Crvenog krsta jedan jako dobar program i mislim da je ona budućnost Crvenog krsta, a to je briga o starijim osobama koji su ostali sami. Jer evidentno je da kod nas je iz godine u godinu po popisu sve veći procenat zastupljenih starijih osoba 65 godina i kroz ovaj okrugli stol gdje smo pozvali i resorna ministarstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo omladine i porodice, Ministarstvo trgovine i turizma, kao i nosioce vlasti na lokalnim nivoima u kojima provodimo ovaj program, kako bi našli alate i sve one instrumente kako bi ljudima koji imaju 65 i plus pomogli da lakše provode svoje dane. Kada govorimo o efektima, naime, mi smo već došli kroz ovaj program da brinemo o 1500 ljudi na kućnom pragu 10 lokalnih zajednica. Imamo već angažovani 35 njegovatelja koji su prošli obuku po standardnim operativnim procedurama Švajcarskog Crvenog krsta i to je možda najveća vrijednost. Osim tog projekta Njega i pomoć u kući, gdje radimo za starije osobe sve ono što mu je potrebno i kuvamo obrok i pranje veša i uređenje stana, kućnog prostora, nabavka lijekova, kućnih potrepština i ono što je najbitnije, psihosocijalna podrška kroz razgovore i oni se nadaju našim njegovateljima. Tako da ovaj drugi dio tog projekta jeste zdravo starenje, gdje imamo već 2000 korisnika, gdje se u našim prostorijama i prostorijama mjesnih zajednica, tih lokalnih zajednica, uz podršku naravno i lokalnih vlasti, ljudi druže i na jedan kreativan način svoje slobodno vrijeme iskorištavaju na jedan jako dobar način i to je dobra i promocija Crvenog krsta i sticanje povjerenja, jer kroz svaki dan obilazak tih porodica, odnosno ljudi koji su usamljeni, imaju više od 65 godina, naši njegovatelji, naše osobe, naše volonteri postaju dio proširene kućne liste i na taj način se širi jako lijepa priča o Crvenom krstu.
1: Sigurno. I evo, kada govorimo o lijepoj strani i lijepoj priči Crvenog krsta, to su svakako volonteri koje ste i pomenuli. I uglavnom su to mladi ljudi, evo da kažemo. Koliko je važno njegovati podmladak?
0: Pa ogromna važnost je ciklično smjene generacije, ali ono što je jedan od principa po kome se Crveni krst razlikuje od svih drugih organizacija jeste taj volonterizam. Ja volim govoriti o volonterizmu na način da predstavim javnosti da volonterizam nije amaterizam, da naši volonteri su osobe koje su specijalizovane za različite programske aktivnosti i za razliku od drugih ljudi koji su profesionalno uposleni, oni rade to za zajednicu, za pojedinca, za kolektiv, rade bez naknade, a prevashodno iz ljubavi, kroz razvijenu empatiju.

0: logistički centar na Palama, ali evo prije par dana sam bio u Bijeljini gdje ćemo napraviti regionalnu logistički centar i u Bijeljini, i u Doboju, i u drugim ovim lokalnim mjestima, tako da na 6 mjesta imamo logistički centar sa svom opremom koja je neophodna u vanrednoj okolnosti. Na taj način bude efikasnija sredstva, a i bolje i financijsko ekonomiju egličkog projekta, znači domaćinstvo, da upravljamo i pomažemo svim donosiocima odluka da kada se desi nesreća, da to bude pravovremena odgovor na tu nesreću, i mi jačamo naše kapacitete kroz ove vježbe i saradnje sa civilnom zaštitom i ovim drugim subjektima koji su, ja to volim da kažem, da je taj lanac za spašavanje, svaka karika je bitna i svaka karika mora biti njegovana, pa i ostalom i Crveni krst.
1: Hvala vam što ste nam bili gost ovog jutra i predstavili neke od aktivnosti. Ovo što smo, o čemu smo mi jutro spričali, su samo dio aktivnosti. Prosto nam vrijeme ne dozvoljava više, ali svakako da smo mi tu da kad god se nešto dešava u okviru Crvenog krsta, mi to pominjemo i upoznajemo naše

Mnogo toga zanimljivog i lijepog imamo za najaviti danas iz dane vikenda. Evo je sada jedna najava za sve one koji će biti u Gradišci u nedjelju. 18. Zdravo Fest, manifestacija koja promoviše zdrav način života, domaću kuhinju, bogatu tradiciju tog kraja. Zdravo Fest ove godine okuplja velik broj učesnika, više od 50 izlagača, 14 udruženja žena, više od 35 ekipa koje će se takmičiti u pripremi lovačkog i ribljeg kotlića. Za najmlađe tu će biti kreativna radionica u saradnji sa poljoprivrednim klasterom GLS u muzičkom dijelu Gordana Lazarević. Sve će to biti u gradskom parku u

0: 8 časova 35 minuta. Najavljujemo nešto što će se dešavati u Veneciji ovih dana. Naime, izložba Domus Diasporica, umjetnika Mladena Bundala u paviljonu Bosne i Hercegovine na 61. Venecijanskom bijenalu u palati Malipiero biće otvorena večeras u 19 časova. Izložbu će svečano otvoriti Borivoje Golubović, ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske, a podsjećamo umjetnički projekat Domus Diasporica Mladena Bundala, umjetnika iz Republike Srpske, upravo predstavlja Bosnu i Hercegovinu na ovom 61. bijenalu u Veneciji i jednoj od najznačajnijih i najprestižnijih, naravno, međunarodnih izložbi u svijetu. I evo, ove godine Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske dobio tu čast da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na ovom bijenalu.
1: Ovo razbudini koju ćemo sada još danas, odnosno, očuti ovo sedmični hit, Adi i Senidah, Čista ljubav, u 13 časova birate hit za narednu sedmicu s Majom Tatić.

0: centralni sadržaj zatvaranja festivala, tokom kojih će biti upriličeno i proglašenje pobjednika konkursa iz prošle godine za mlade pjesnike.
1: Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska organizuje Dane Svetog Vasilija, i to u Trebinju, ali pojedini programski sadržaj bit će i u Bileći i Nevesinju. Manifestacija će početi danas i trajati do 17. maja. Planiran je bogat program, a izdvajamo izložbu slika Vizura Eshatona Zorana Čalije, zatim izvođenje monodrame Reči o svečoveku Nebojše Dugalića, promociju knjige Ukrštene reči Zorana Kostića i druga zanimljiva dešavanja posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom.
0: Sutra naveče u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci koncert Pamtimo i ponosimo se ansambla Aleksandar Nevski. Povodom dana pobjede nad fašizmom, koncert počne u 20 časova, ne vjerujem da ima karata više, to sigurno nema.
1: Da, to je uvijek jako posjećen koncert. A u Banja Luci će narednog vikenda biti održan Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka 2026. U sportskom centru Borik takmičit će se više od 2000 plesača iz više od 20 zemalja svijeta. Dva dana cjelodnevnog takmičenja u svim plesnim disciplinama i kategorijama biće centralni dio ovog festivala, a osim toga predviđeni su i brojni prateći sadržaji poput plesnih radionica, ali i edukacija i licenciranja za plesne trenere i plesne sudije. Dakle, mnogo dešavanja, još jednom da podsjetimo, majske muzičke svečanosti danas počinju u Bijeljini. Čuli ste, više od 50 horova predstavit će se na ovim majskim muzičkim svečanostima.
0: Nešto od ovih događaja bit će na otvorenom, kako će vrijeme biti danas i za vikend, saznat ćemo za nekoliko minuta.

0: Više informacija o vremenu, Milica Đorđević je sada na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrava masima koji nas slušaju. Jutro promenljivo oblačno vreme, najviše sunčanih intervala ima na severu, a u ostalim krajima je oblačni, jutro je uglavnom i suvo. Bilo je ponegde i oko reka i pogotovina prolazne magle. Slično vreme nas očekuje tokom većeg dijela dana, dakle na severu najviše sunčanih intervala, a u ostalim krajima oblačno. Povremena kiša, najviše sunca i ujedno najtoplije na severu, neki 25 stepeni, a u ostalim krajima malo niža temperatura, uglavnom od 19 do 22-3, u Banja Luci oko 23-4 maksimalno uz dosta sunca, popodne nešto više oblaka, tada može biti malo slabe kiše, čak i u predelima gde bude bila padavina, ne očekuje se nešto jaka kiša. Noćas oblačnije s povremenu kišu koja će biti malo češće na istoku, a sutra opet na severu cijela ova regija od Krajine preko šire regije Banja Luke dalje ka Posavini i Semberi uz najviše sunca i najtopliji u tim predelima temperatura 25, 27, 8 stepeni, a u ostalim krajima ipak više oblaka, malo sunca i malo povremene kiše i ujedno temperatura par stepeni niža. Za svemu promenljivo prolećno vreme se nastavlja, malo sunca, malo oblaka, malo slabe kiše, temperatura i dalje uglavnom su prijatne, toplo je, nemamo nekih velikih zahlađenja bez obzira na to što imamo povremene padavine.
0: Hvala Milice, eto čuli ste, pa lijepo vrijeme u najavi, možemo slobodno reći, pomalo tu i koji oblak, pomalo neki kišni oblak, ali ne, neće biti mnogo promjene vremena.
1: Mi smo završili razbudenik za danas, a i za ovu sedmicu, petak je, pa svi koji planiraju vikend provesti, čuli ste kako će vrijeme biti, želim da se ugodno provedu u prirodi, ako su to planirali, kako god, uvijek je preporuka da budete i uz Radio Republike Srpske i nakon razbudenika i za vikend. Mi se ponovo čujemo u ponedjeljak u 6, a ujutro sa vama su bili tonski realizator Draško Orehovac, dežurni urednik u redakciji informativnog programa Valentina Knežević. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića, Slavice Ličane i Draško Ratković. Želim vam svako dobro.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana! Do sada smo gladovali, ali od danas štrajkujemo glađu.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Radio među ljudima.

uz sunčane periode u ostalim predjelima djelimično oblačno. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana promjenljivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo i toplije. Uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi očekuju se i na istoku, a u ostalim predjelima suvo uz razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Drugi važan razlog zašto se obilježava Sretenje, donošenje Sretenjskog ustava iz 1835. godine. Radi se o ustavu koji je napisao znameniti srpski diplomata, publicista i novinar Dimitrije Davidović. Sretenjski ustav imao je neobično kratak rok trajanja od svega nekoliko nedjelja, ali bez obzira na tu činjenicu predstavlja izuzetnu pojavu u istoriji srpske državnosti i srpskog prava. Dimitrije Davidović bio je nadahnut mnogim idejama onovremenih liberalnih, demokratskih i naprednih ustava iz Francuske i Belgije koje je nastojao ugraditi u prvi moderni srpski ustav, dakle Sretenjski ustav iz 1835. godine. Ovaj ustav obiluje nizom liberalno-demokratskih odlika. Čak neke od odlika Sretenjskog ustava nalazimo i u najsavremenijim ustavima 20. i 21. vijeka. To se prije svega odnosi na podjelu vlasti na tri nivoa, izvršna, sudska i zakonodavna, sloboda riječi, zbora, dogovora, sloboda štampe i ono što je najvažnije, ukidanje turskog feudalnog poretka na prostoru kneževine Srbije. Turski feudalizam u Bosni i Hercegovini, primjera radi, ukinut je tek 1918. godine stvaranjem prve jugoslovenske države. Koliko je Sretenjski ustav bio napredan za vrijeme u kojem je nastao, svjedoči činjenica da je njime 1835. godine ukinut turski feudalizam i ropstvo u Srbiji, dok je primjera radi u Sjedinjenim američkim državama ropstvo ukinuto tek 1863. godine aktom Abrahama Lincolna i to u vrijeme američkog građanskog rata. Da zaključimo, prvi srpski ustanak ili srpska revolucija koja je počela na Sretenje 1804. godine u mjestu Orašac u srcu Šumadije, podignut je protiv Zuluma, Janjičara i njihovih komandanata Dahija, ali već od naredne 1805. godine on je prerastao u široku nacionalnu revoluciju za oslobođenje od viševjekovne turske okupacije i ponovno uspostavljanje srpske državnosti, odnosno nezavisne srpske države. Osnove državnosti u ustaničkoj Srbiji postavljene su radom na

ebla, ziboldove mangolije, papiraste breze i trešnje. Isječene table potapale su se u ključalu slanu vodu, da bi se zaštitile od

nalazi se po 23 reda teksta, sa po 14 znakova u redu. Ovi znakovi su tako pravilno izrezbareni da izgledaju kao da su svi nastali od iste ruke. Najdivnije od svega je to što ne postoji ni jedna greška u cijelom tekstu. Na 81.258 tabli nalazi se oko 52.330.152 znaka i svaki je tačan. Poslije rezbarenja, table su premazivane otrovnim lakom, kao posljednja odbrana od insekata i glodara, a zbog izdržljivosti dodat im je i metalni ram. Kakve god mjere da su preduzimali, ti drveni majstori nisu pogriješili. Sa ovih tabli i danas mogu da se savršeno preklapaju nove stranice. Inače, zbirka je i šira od same Tripitake. Njoj je između 1098. i 1958. godine dodato još 5987 tabli novih spisa, žitija, putopisa, rasprava, ljetopisa, prepiski. Pošto je mongolska opasnost prošla, u 15. vijeku potražilo se novo mjesto da se sačuva ova Tripitaka vrijednija od zlata. Odabran je hram Hejnca i tad su posebno sazidane 4 zgrade za čuvanje tabli Chang Yong Pan Jong. Pored toga što su ova zdanja odličan primjer korejske arhitekture i umjetnosti, ona su i savršeno mjesto za čuvanje Tripitake. Upotrebljena su sva tadašnja znanja da se u skladištima održavaju savršena temperatura, vlaga i provjetrenost. S obzirom na stanje ovih tabli poslije više od 770 godina, sve je urađeno kako treba, a kao dodatno obezbeđenje cijela Tripitaka Koreana digitalizowana je 2000. godine.

0: Riznica znanja.
1: Uz pomoć meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igora Kovačića saznaćemo gdje je izmjerena najviša i najniža temperatura na zemlji. Dakle, slijedi priča o meteorološkim rekorderima.
2: Vrlo interesantno pitanje za sve nas je najviša i najniža izmjerena temperatura na zemlji. Da bi shvatili o kako ozbiljnoj stvari se radi i kako ozbiljan pristup tom problemu ima Svjetska meteorološka organizacija, napravit ću kratki uvod u vidu napomene. Da bi se temperature mogle upoređivati bilo gdje na svijetu, mjerenja trebaju da se vrše na jednaki način i po jednakim pravilima. Zato je uzet standard da se temperatura mjeri u meteorološkom zaklonu na visini 2 metra iznad tla. Pomenuti meteorološki zaklon je izrađen od uskih, nagnutih i međusobno paralelnih daščica koji čine kućicu zaklona, između kojih vazduh nesmetano struji, a instrument za mjerenje temperature je zaklonjen od direktnog sunčevog zračenja, te na kraju i svi meteorološki zakloni u svijetu se prave na isti način.

Time je obezbjeđena jednakoobraznost i uporedivost izmjerenih temperatura. Na taj način se mjeri temperatura vazduha u određenom prostoru na tačno određenoj visini, budući da temperatura se mijenja visinom i izloženošću sunčevom zračenju. Ona je na taj način reprezentativna za širi prostor. Primjer stalnog preispitivanja i provjere podataka dajem na jednom primjeru. Naime, Svjetska meteorološka organizacija nakon 29 godina priznala je temperaturu izmjerenu na automatskoj stanici Klink na Grenlandu 22. decembra 1991. kao najnižu izmjerenu temperaturu na sjevernoj hemisferi, a iznosila je -69,6 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija je taj podatak i rezultat rudarenja objavila 23. septembra 2020. godine. Inače, svoje stručnjake koji kopaju po arhivama, Svjetska meteorološka organizacija naziva klimatskim detektivima. Ta najniža temperatura je izmjerena na mjernoj stanici koja nije bila dio standardne mreže, nego su je ekshumirali klimatski detektivi, a potom je nalaz potvrdila Svjetska meteorološka organizacija. Inače, Svjetska meteorološka organizacija upućuje na naučni rad objavljen na stranicama Royal Meteorological Society. Ranije se najnižom izmjerenom temperaturom na sjevernoj polulopti smatralo -67,8 stepeni, koliko je još 1892. godine izmjereno u Verhojansku u Sibiru u Rusiji. Identična temperatura izmjerena je u januaru 1933. u Ojmakonu, također u Sibiru. Najniže ikada izmjerena temperatura na našoj planeti potiče s Antarktika, -89,2 stepena Celzijusa na meteorološkoj stanici Vostok, što je takva hladnoća na kojoj bi bronhije u ljudskim plućima kolabirala od hladnoće. Svjetska meteorološka organizacija podsjeća na to da je 20. juna 2021. godine upravo u Verhojansku izmjereno 38 stepeni Celzijusa tokom dugog talasa vrućine u Sibiru. Također, Svjetska meteorološka organizacija sada ispituje da li je to bio ujedno i toplotni rekord svih vremena u severnom polarnom krugu na Zemlji. U objavi se prenosi izjava generalnog sekretara Svjetske meteorološke organizacije Petrija Talasa, koji objašnjava koliko je istraživanje ovakvih klimatskih ekstrema, bilo najviših, bilo najnižih, važno za proučavanje klime u vrijeme klimatskih promjena. Ovo je svjedočanstvo o posvećenosti klimatskih naučnika i historičara meteorologije, zahvaljujući kojima danas možemo istraživati mnoge stare zapise i time bolje razumjeti i današnje, ali i historijske klimatske ekstreme.

Poslušajmo sada kako izgleda priča o najviše izmjerenoj temperaturi. Dugo vremena se kao službeni temperaturni rekord Svjetske meteorološke organizacije uzimao podatak izmjeren u El Aziziju u Libiji 13. septembra 1922. a iznosio je 58 stepeni Celzijusa. Međutim, Svjetska meteorološka organizacija je 2011. godine poništila ovaj rekord kao službeni. U naučnom članku i zaključku Svjetske meteorološke organizacije o navodnom temperaturnom ekstremu, naučni autori i saradnici objasnili su razloge poništenja rekorda i u kojem se navodi da se podatak smatra najvišom temperaturom ikad izmjerenom na Zemlji. Tokom 2010. i 11. klimatološka komisija Svjetske meteorološke organizacije, specijalizirani međunarodni odbor sastavljen od meteoroloških stručnjaka, napravio je dubinsku analizu ovog rekorda za Svjetski arhiv vremenskih i klimatskih ekstrema Svjetske meteorološke organizacije. Odbor je iznio pet osnovnih sumnji oko temperaturnog

0: drugom mu je protivnik Dino Prižmić, hrvatski teniser, mogli smo ga gledati u Banja Luci. Dakle, ne prije 14:30 na rasporedu je ovaj duel. Kada je reč o ostalim parovima, izdvajamo duel koji će odigrati Kačanov i Ševčenko od 11:00. Nakon toga Lehecka Štruf, izdvajamo samo one najzanimljivije parove. 13:00 Altmaier i Zverev, nakon toga, a poslije Novaka Đokovića, odnosno u večernjem terminu, Peši i Musetti odigraće svoj međusobni duel. Kada su dame u pitanju, McNally Svojtek od 11:00, Osaka i Lisa od 13:00, Ribakina i Sakari od 16:00. Evo ovdje bi moglo da bude izuzetno zanimljivo. Elena Svitolina igra protiv Italijanke Bassiletti. Dakle, zanimljivo će biti danas na Mastersu u Rimu. Vidjet ćemo kako će Novak Đoković igrati. Znamo da nije nastupio u Madridu, dosta problema sa povredama, a i s obzirom na godine, Novak je rekao da će prorediti nastup na turnirima ove sezone, prioritet naravno Grand Slamu. Govorimo i o košarci. Crvena zvezda sinoć pobjedila na svom terenu ekipu Cedevita Olimpija. Riječ je o prvoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige. Bilo je 101-92. Serija se igra na dvije pobjede. Mi ćemo čuti trenere. Evo izjave Saša Obradovića, trenera Crvene zvezde.
1: Dobra pobjeda play-offa. Tipična play-off utakmica, teška i za jedno i za drugo, teška i za igranje. Opet problem sa povredama i nekim rotacijama, mini managementom sa pozicijama s jedne na drugu poziciju, ali opet mislim da smo dobro odigrali napadačku utakmicu, iako je Cedevita imala, možda to i nije najbolje uvek imati veliki period za pripremu utakmicu, a mi kraći, pa opet taj neki ritam utakmice koje smo imali možda nam je donao i bolju utakmicu u odnosu na njih. Što kaže, sve stvari koje su možda mogle da budu iznenađenje su bile u ovoj utakmici. Spremit ćemo se još i bolje za tu drugu.
0: Čućemo mi Zvezdana Mitrovića, trenera Cedevita Olimpije.
2: Prvo, čestitke normalno pobjedniku, zaslužena pobjeda. Mislim da je bila lijepa utakmica. Do kraja onako, kažemo, stizali, neizvjesni, iako je tu Zvijezde mala prednost skoro cijelu, ali opet na kraju, što kažemo, neka dva naša šuta promašena navora da jedan ozbiljan koš preko igrača, neke par greškica, ali generalno sam zadovoljan s utakmicom jer nisam znao šta da očekujem danas posle oskoro 20 dana pauze i bez jedne i trening utakmice, nikakvi alibi, tako da mislim da je bila jako lijepa utakmica i stvarno čestitam još jedan put svim akterima. A generalno smo se borili u cijelu sezonu. Roster nam nije prevelik i ti momci igraju je utakmice što su sve, kaže, mi smo, po meni jedin naša neka loša utakmica, to je bio Kluž kući, to nam je baš loše, govorim, a u Evrokupu smo ih pobjedili dva puta, a ABA ligi dva puta izgubili. Tako ja kažem, naš status je stvarno jako loš. Jako loš tretman. Noćas nije bio, noćas čestitke svim, ja sam dao čestitke svim učesnicima na terenu, od igrača Crvene zvijezde, trenera, direkcije pravde, pa i mojim igračima, ali generalno to nije tako.
0: Cedevita Olimpija i Crvena zvijezda revanš igraju u Ljubljani u utorak 12. maja. Serija, već smo rekli, na dvije pobjede, a bolji iz ovog dvameča igraće u polufinalu protiv uspješnijeg Spara koji čine Partizan i Bosna. Partizan ima prednost od 1:0. Večeras od 19:00 Kluž dočekuje budućnost, a tim iz Podgorice vodi sa 1:0 u seriji. Još košarke, Euroliga, Real Madrid se plasirao na završni turnir, dakle F4, Final Four Euroligije. Domaćin ovog završnice bit će glavni grad Grčke, Atina. Real na gostovanju u Sofiji savladao Hapoel iz Tel Aviva.

bilo je 87-81 i četvrtfinalnu seriju riješio u svoj korist ukupnim rezultatom 3-1. Podsjećamo, Olimpijakos se već plasirao na završni turnir, a zanimljivo će biti večeras u duelima koji se igraju u okviru, dakle, tog dijela koji se tiče četvrtfinala. Žalgiris Fenerbahče od 19 časova. Ekipa Fenera vodi sa 2-1. Te još jedna zanimljiva utakmica, Panathinaikos Valencia, 20 časova 15 minuta. Znamo da je grčki tim slavio na gostovanju u Španiji sa 2-0. Nakon toga, pre neki dan, Valencia je pobjedila u Atini i to vodila tokom cijelog meča. Na kraju Panathinaikos imao i šansu da okrene rezultat, a zanimljivo da oba ta prva duela koja su, čije domaćin bila Valencia, Panathinaikos riješio u svoj korist sa jednim poenom razlike.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske, koja će prisustovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja, doputovala je u glavni grad Ruske Federacije. Kako je najavljeno, predviđen je susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Juri Ušakov naveo je da će teme razgovora biti situacija u Bosni i Hercegovini, jačanje partnerstva sa Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stavandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dan pobjede nad fašizmom biće obilježen sutra u Banja Luci i organizacije odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Iz parka Petra Kočić u 11 časova krenut će marš besmrtnog puka, a na trgu palih boraca predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. U Republici Srpskoj sutra je neradni dan. Ustavni sud BiH prećutno prihvata eklatantno protivpravno upravljanje posredstvom odluka koje nameće OHR i podržava postepenu centralizaciju BiH, što predstavlja flagrantno kršenje izričitih odredaba Ustava BiH, navodi se u prilogu uz 35 izveštaj vlade Srpske savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U dokumentu se ukazuje da bi Ustavni sud jedne države trebalo da bude institucija sastavljena od uglednih sudija iz te države, posvećenih očuvanju ustavnog poretka, ali da u Bosni i Hercegovini taj sud predstavlja nešto sasvim drugo. U Ustavnom sudu BiH navodi se odlučujuću većinu čine stranci i ta većina posvetila se podrivanju ustavnog poretka BiH. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas univerzitetsku bolnicu u Foči, čime počinje dvodnevnu posjetu u ovoj lokalnoj zajednici. Sutra Minić će položiti vijenac na spomen obilježje poginulim borcima povodom dana opštine Foča, a prisustovat će i svečanoj sjednici Skupštine opštine. Ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović otvorit će večeras u Veneciji izložbu Domus Dijasporika umjetnika Mladena Bundala na 61. Međunarodnom bijenalu u Veneciji. Nosilac nacionalnog nastupa u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, a direktor ovog muzeja Sarita Vujković, komesar paviljona BiH, Kustos Isidora Živković. Prognoza vremena. U Srpskoj je danas promjenjivo oblačno s prolaznom kišom, pljuskovima i grmevinom, na istoku više sunčanih perioda. Večeras i naredne noći kiša i pljuskovi i na istoku, a u ostalim krajevima padavine slabe i prestaju. Temperatura od 18 do 24 stepena. Bili su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Svjetski dan Crvenog krsta obilježava se od 8. do 15. maja pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Tokom nedjelje bit će realizovan širok spektar aktivnosti širom Republike Srpske s ciljem promocije humanih vrijednosti i podrške stanovništvu u potrebi. O tome kako će ovogodišnja nedjelja biti obilježena u Republici Srpskoj sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Srpske Rajkom Lazićem razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: O tome kako će biti obilježen u Republici Srpskoj razgovaramo sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Republike Srpske Rajkom Lazićem. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Zadovoljstvo mi je kao generalnom sekretaru da ovaj dan, svečani dan za u našoj porodici Crvenom krstu Republike Srpske provedem sa vama i da prve sate podijelim sa vašim slušalcima i puno aktivnosti u Crvenom krstu. Naime, ove godine kroz našu porodicu Međunarodnu federaciju Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca slogan za obilježavanje našeg dana, najznačajnijeg datuma u godini, jeste ujedinjeni u humanosti. Upravo ta parola i taj poziv jeste ona filozofija upravljanja i procesima kako bi stvorili ambijent humanijeg društva, kako bi postigli humanost, a to je da zajedno sinergijski djelovanje sa donosiocima odluka, sa nosiocima vlasti na svim nivoima, zajedno sa našim partnerima, zajedno sa našim donatorima bez kojih ne bi mogli provoditi sve ove programske aktivnosti, zajedno sa našim osobljom zaposlenim u Crvenom krstu, čitavoj strukturi Crvenog krsta Republike Srpske, zajedno sa našim volonterima kao temeljem naše organizacije, zajedno, a to jedno je potreba čovjeka koji je u stanju potrebi da riješimo njegove probleme i onda ostvarimo našu misiju, mandat Crvenog krsta jeste pomoći ljudima u nevolji, a sačuvati dostojanstvo osobe.
1: E, zato je važna ova nedjelja Crvenog krsta i evo, bit će realizovane brojne aktivnosti koje možete izdvojiti.
3: Pa evo, danas počinjemo u UKC-u gdje ćemo se podijeliti na porodilištu, a ukupno 11 porodilišta u Republici Srpskoj, 100 paketa, bebi paketa za novorođenčad, da taj način pokažemo da je Crveni krst uvijek uz ljude i da čestitamo porodicama, a sa namjerom da se njeguje kultura darivanja, poklanjanja, pažnje i da na taj način damo onaj jedan simboličan poklon i da posijemo sjeme humanosti, što je i misija, zadatak nas u Crvenom krstu, kako bi ta osoba kada odraste imala osjećaj da svoje vrijeme, svoje materijalno dobro da za zajednicu, da da za pojedinca i na taj način želimo im da im poručimo dobro zdravlje, dobar život i da u životu imaju više prilike da pomažu, a ne da zapomažu i da traže pomoć.
2: Ove godine u dobu je okrugli sto, to je zanimljiva tema, uloga Crvenog krsta Srpske u izgradnji kvalitetnih života za starija lica. Mi smo govorili kad ste bili prije gosti da posebnu pažnju posvećujete upravo tom dijelu u Crvenom krstu u posljednjih godina.
3: Mi u Crvenom krstu Republike Srpske se trudimo da kroz svoje ljudske resurse, kroz svoje materijalne sredstva i kroz svoje vrijeme pomognemo donosiocima odluka u provođenju svih politika, pa tako i na ovom segmentu, a to je strategija poboljšanja položaja starijih osoba, posebno onih osoba koji su van porodičnog nazora. Tako da smo razvili u saradnji sa kolegama iz Švajcarskog Crvenog krsta jedan jako dobar program i mislim da je ona budućnost Crvenog krsta, a to je briga o starijim osobama koji su ostali sami. Jer evidentno je da kod nas je iz godine u godinu po popisu sve veći procenat zastupljenih starijih osoba 65 godina i kroz ovaj okrugli sto gdje smo pozvali i resorna ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, ministarstvo omladine i porodice, ministarstvo trgovine i turizma, kao i nosioce vlasti na lokalnim nivoima u kojima provodimo ovaj program, kako bi našli alate i sve one instrumente

0: rente kako bi ljudima koji imaju 65 i plus pomogli da lakše provode svoje dane. Kada govorimo o efektima, naime, mi smo već došli kroz ovaj program da brinemo o 1500 ljudi na kućnom pragu 10 lokalnih zajednica. Imamo već angažovani 35 njegovatelja koji su prošli obuku po standardnim operativnim procedurama Švajcarskog crvenog krsta i to je možda najveća vrijednost. Osim tog projekta Njega je pomoć u kući, gdje radimo za starije osobe sve ono što mu je potrebno i kuvamo obrok i pranje veša i uređenje stana, kućnog prostora, nabavka lijekova, kućnih potrepština i ono što je najbitnije, psihosocijalna podrška kroz razgovore i oni se nadaju našim njegovateljima. Tako da ovaj drugi dio tog projekta jeste zdravo starenje, gdje imamo već 2000 korisnika, gdje se u našim prostorijama i prostorijama mjesnih zajednica, tih lokalnih zajednica, uz podršku naravno i lokalnih vlasti, ljudi druže i na jedan kreativan način svoje slobodno vrijeme iskorištavaju na jedan jako dobar način i to je dobra i promocija Crvenog krsta i sticanje povjerenja, jer kroz svaki dan obilazak tih porodica, odnosno ljudi koji su usamili, imaju više od 65 godina, naši njegovatelji, naše osobe, naše volonteri postaju dio proširene kućne liste i na taj način se širi jako lijepa priča o Crvenom krstu.
1: Sigurno. I evo, kada govorimo o lijepoj strani i lijepoj priči Crvenog krsta, to su svakako volonteri koje ste i pomenuli. I uglavnom su to mladi ljudi, evo da kažemo. Koliko je važno njegovati podmladak?
0: Pa ogromna važnost je ciklično smjene generacije, ali ono što je jedan od principa po kome se Crveni krst razlikuje od svih drugih organizacija jeste taj volonterizam. Ja volim govoriti o volonterizmu na način da predstavim javnosti da volonterizam nije amaterizam, da naši volonteri su osobe koje su specijalizovane za različite programske aktivnosti i za razliku od drugih ljudi koji su profesionalno uposleni, oni rade to za zajednicu, za pojedinca, za kolektiv, rade bez naknade, a iz prevashodno iz ljubavi, kroz razvijenu empatiju i iz ljubavi prema našoj organizaciji, iz ljubavi prema drugim ljudima i to je stvarno onaj, imamo ideju, evo radimo i sa Ministarstvom omladine i porodice i također i tu doprinosimo u realizaciji strateških dokumenata u razvoju mladih i razvoju volonterizam. Možda bi dobro bilo kao u nekim skandinavskim zemljama da se volonterizam vrednuje, jer ako je neko spreman da sebi svoje znanje, svoje vrijeme da za zajednicu, vjerovatno će da bude i sutra i bolji radnik, bolji i domaćin i otac i tako dalje. Ja sam mnogim našim volonterima koji su otišli da žive u skandinavskim zemljama potpisao potvrde da su volontirali u Crvenom krstu i ta potvrda o volonterizmu je bila preporuka za ne samo da dobiju posao, nego unapređenje na posao, jer oni toliko vjeruju u našu organizaciju Znak Crvenog krsta. Ja to zagovaram da napravimo taj sistem vrednovanja volonterizma kako bi oni ljudi koji su volontirali mogli da ih na profesionalnom planu da napreduju. Mene raduje da kroz ove kampove mladih koje organizujemo, da mi na taj način ili kroz ova takmičenja na nivou osnovnih škola, na nivou jedinica lokalne samouprave, regije pa i Republike Srpske, da imamo na taj način polaznike koji su učesnici pa onda prerastaju da budu instruktori pa onda na još veći stadij da postane instruktor instruktora, a ono što me najviše raduje jeste da kada dođe do profesionalnog zaposlenja da mjesta sekretara, već od smo uveli praksu da prednost u imenovanju ljudi koji će sutra imati i financijski efekat za egzistenciju svoje porodice, prednost imaju volonteri koji su dugo u Crvenom krstu.
2: I logično na kraju krajeva, ali pominjujete volontere, javne kuhinje, razne vrste pomoći starijima, slično, sve to se može naći i mimo Crvenog krsta volonter razne organizacije, međutim Crveni krst je jedina organizacija koja to sve objedinjuje. Vi to sve imate pod svojim krovom i jako nam bita financijska podrška. Vi niste profitna organizacija, vi živite od ponajviše donacija i mi svi možemo pomoći. Mi kad smo bili mali, sjećamo se, mi smo imali tu u školama i markice, kupovinu i sve. Kako to sada funkcioniš?
0: Pa evo i u ovoj sedmici imamo distribuciju i prodaju markica u saradnji sa Poštom Republike Srpske, također i sa novim zakonom, zahvalnost Vlade Republike Srpske Narodnoj skupštini, da smo došli do novog zakona, jedan od novih izvora finansiranja o prodaji karti u Nedelji Crvenog krsta za pozorišne predstave, bioskope, autobuske prevoze i one druge vrste saobraćaja, da pokušamo da dobijemo

0: Povećanje materinskog dodatka, ostvarivanje pune plate tokom porodiljskog odsustva kao i veća prava roditelja pri polasku djece u vrtić i prvi razred osnovne škole, neka su od inicijativa Saveza sindikata Republike Srpske i Banja Lučke fondacije Udružene žene. U sindikatu ističu da su izmjene zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti i ovog puta usmjerene ka unapređenju prava majki, radnika i roditelja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Prema riječima višeg stručnog saradnika za pravne poslove u Savezu sindikata Dajane Marjanović-Verić, prvi zahtjev odnosi se na uvođenje materinskog dodatka svim majkama koji bi posebno zaštitio žene koji su po ugovoru o radu zaposlene na određeno vrijeme. Neophodno je i da se poveća iznos materinskog dodatka koji trenutno na mjesečnom nivou iznosi 406 maraka, naglasila je Marjanović-Verić.
2: Mi ispred Saveza sindikata Republike Srpske apsolutno podržavamo povećanje broja dana za njegu bolesnog djeteta. Ono s čim se ne slažemo i što ne možemo podržati jeste da je taj ukupan broj dana podijeljen po roditeljima. Smatramo da nije u redu da bude definisano da jedan od roditelja može koristiti najviše pola ovog roka, što znači da bi i dalje svaki od roditelja mogao da koristi najviše 15 dana u toku godine za dijete mlađe od 15 godina, odnosno 7 dana u toku godine za dijete starije od 15 godina za njegu te djece.
1: Zahtjev Fondacije Udružene žene koji je upućen Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite odnosi se na žene žrtve nasilja. Iz Fondacije Gorica Ivić.
3: Realnost sa kojima se žrtve nasilja suočavaju jeste da kada one zbog povreda stanja otvaraju za žrtve koje su se nalaze u radnom odnosu, otvaraju bolovanje nakon samog nasilja, jeste umanjenje plate od 30%, što njih nekad obeshrabruje da se uopšte obrate zdravstvenoj ustanovi i zatraže bolovanje.
1: U Savezu sindikata i Fondaciji Udružene žene zalažu se i da se roditeljima čija djeca kreću u vrtić ili prvi razred osnovne škole omogući bar jedan slobodan dan.

10:39, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. U susret Međunarodnom danu sestrinstva koji se obilježava 12. maja, posvećujemo pažnju onima koji često predstavljaju

0: prvi kontakt pacijenata sa zdravstvenim sistemom, medicinskim sestrama i tehničarima. Povodom ovog značajnog dana, od 11. do 13. maja, u Bijeljini će biti održana velika regionalna konferencija sestrinstva pod motom Budućnost sestrinstva. Konferencija će okupiti oko 500 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije, pružajući platformu za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi u oblasti sestrinstva, najavile su pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Slađana Vranješ i glavna sestra Doma zdravlja Doboj Darija Tadić.
1: Regionalna konferencija je za područje cijele Bosne i Hercegovine. Organizator je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, gdje je ministar dr. Alen Šeranić, on je glavni organizator, tako zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva i uz pokroviteljstvo projekta vlade Švicarske, projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini. To je, mogu reći, već tradicionalno. Unazad par godina mi provodimo te zajedničko obilježavanje, ali mislim da je ova konferencija prevazišla sve ove dosade po brojnosti. Dosta se toga i učinilo. Mi ćemo tu dosta toga i moći predstaviti šta, kako smo našu struku stavili u zakonske regulative, standarde. Tu je urađeno i na standardizaciji usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite. Ono što mi već ponavljamo, da svima, možda nekima već i smo dosadni, ali pacijentima to nikad nije dosadno kad on čuje da bilo gdje da se nalazi, da će dobiti uslugu, bilo da je na primarnom nivou, sekundarnom, na tercijarnom, da li je, da će istu uslugu dobiti na isti način bilo gdje da se nalazi. Mislim da to ulijeva sigurnost neku pacijentu, da, znate kako, mi svi mislimo da je negdje drugdje, možda ću nešto bolje da dobijem kad smo zabrinuti za svoje zdravlje, ali stvarno dosta se toga učinilo da svi radimo na isti način u cilju boljeg zdravlja pacijenta. Dosta se toga radilo pored i zbog pacijenata, nekako na prepoznavanju značaja medicinskih sestara, te same profesije koja je već sad postala i zvanično, da kažem, autonomna, dosta tih zakonskih regulativa, kompetencije, pa radimo i na registru da vidimo gdje smo mi tu. Baš je onako učinjeno da i zakonski budemo regulisani, a i da stručno budemo edukovani. Da. Mi smo čak u nekim stvarima ispred naših kolega u okruženju.
2: Ja dolazim iz primarne zdravstvene zaštite i uvijek volim reći da smo mi nekako ona ulazna vrata, prvi kontakt, ali isto tako zadnji kontakt. Svi pacijenti koji se javljaju ljekaru ili imaju nekakav problem, prvo dolaze nama. Mi odrađujemo onaj prvi dio, ali isto tako kada završe, evo, i na sekundarnom i na tercijarnom nivou, opet se vrate nama. Izazovi su veliki, pogotovo danas kada se susrećemo i sa modernim tehnologijama i sa Googlom i sa svim ostalim stvarima koje pacijenti koriste i već dolaze sa nekim pretpostavkama šta je sa njihovim zdravljem. Treba znati umiriti pacijenta u tim situacijama, nije baš to tako ni jednostavno danas. Taj dio treba ipak prepustiti stručnjacima, tako da izazovno je, da.

0: dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
1: Radio među ljudima.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Delegacija Republike Srpske, koja će prisustovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja, doputovala je u glavni grad Ruske federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov naveo je da će teme razgovora biti situacija u BiH, jačanje partnerstva s Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dan pobjede nad fašizmom bit će obilježen sutra u Banja Luci u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Iz parka Petra Kočića u 11 časova krenut će marš besmrtnog puka, dok je na trgu palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. U Republici Srpskoj sutra je neradni dan. Ustavni sud BiH prećutno prihvata eklatantno protivpravno upravljanje posredstvom odluka koje nameće OHR i podržava postepenu centralizaciju BiH, što predstavlja flagrantno kršenje izričitih odredaba Ustava BiH, navodi se u prilogu uz 35. izvještaj Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U dokumentu se ukazuje da bi Ustavni sud jedne države trebalo da bude institucija sastavljena od uglednih sudija iz te države posvećenih očuvanju ustavnog poretka, ali da u BiH taj sud predstavlja nešto sasvim drugo. U Ustavnom sudu BiH, navodi se, odlučujuću većinu čine stranci i ta većina posvetila se podrivanju ustavnog poretka BiH. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da potpuno razumije potrebu kompanije MOL da postigne što bolje pozicije u svom ugovoru, ali da to ne može da ide na štetu Srbije. Macut je ovo rekao nakon što je srpska strana izrazila nezadovoljstvo prijedlogom kompanije MOL u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije. Naša rafinerija mora da radi. To su osnovni uslovi da se srpsko tržište snabdi u potpunosti derivatima, da u tome postoji konstantnost i garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakvi će biti plasmani, rekao je Macut. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić posjetit će danas u Banja Luci porodilište Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, čime će početi obilježavanje Svjetskog dana Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Svjetski dan Crvenog krsta obilježava se od 8. do 15. maja pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Tokom nedjelje bit će realizovan širok spektar aktivnosti širom Republike Srpske sa ciljem promocije humanih vrijednosti i podrške stanovništvu u potrebi, saopšteno je iz Crvenog krsta Srpske. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne na sjeveru sunčani periodi, u ostalim predjelima djelimično oblačno. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana promjenljivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljevinom. Na krajnjem sjeveru i sjeveru istoku suvo i toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti.

0: 11 časova 9 minuta. Evo nas u nastavku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Povodom Dana Evrope u Trebinju je predstavljen digitalni sadržaj pod nazivom Uspješne priče o korištenju financijske pomoći Evropske unije u BiH. Priče obuhvataju različite sektore, a upravo je Muzej Hercegovine u Trebinju primjer uspješnog korisnika nekoliko projekata teritorijalne saradnje koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Elvira Habota, direktorka Direkcije za evropske integracije BiH, i Simo Radić, kustos istoričar u Muzeju Hercegovine.
1: Mi smo na jednom mjestu okupili pozitivne primjere projekata teritorijalne saradnje, a predstavili smo ih kroz tekstove, fotografije, infografike, ali i interaktivnu mapu koja obuhvata oko 280 projekata na skoro 350 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Ideja za kreiranje ove podstranice je nastala iz dva razloga. Prvi razlog je taj što korištenje finansijske pomoći Evropske unije je zapravo tema koja najviše interesira građane Bosne i Hercegovine, a drugi razlog je zbog izuzetnih rezultata koje naši korisnici pokazuju u 8 programa teritorijalne saradnje. Naime, ono što je za razliku na prethodni ciklus, u ovoj finansijskoj perspektivi 2021-2027 godina bilježimo značajan rast projekata, ali isto tako i značajno veća sredstva koja su data našim korisnicima u odnosu na prethodni ciklus. Konkretno, u prethodnom ciklusu naši korisnici su na raspolaganju imali 76,5 miliona konvertibilnih maraka, a sada ova sredstva su značajno veća, već premašuju iznos od 110 miliona maraka. I moram reći da očekujemo da će iznos biti još veći s obzirom na nove projekte koje imamo, a što automatski zahtjeva i nove pozive, a i nova partnerstva. Želim ovdje napomenuti da također ohrabruje i činjenica da naši korisnici u pojedinim programima poput Adriona i Dunavskog programa su povećali svoje učešće za skoro 300%, što ukazuje na rast kapaciteta u Bosni i Hercegovini kada govorimo o apliciranju i apsorpciji EU sredstava Evropske unije. Zato smatramo da je vrlo važno da ove rezultate i uspješne priče učinimo vidljivim iz razloga što na taj način zapravo možemo vidjeti svi kako se zapravo stvarni problemi rješavaju u lokalnim zajednicama kroz EU fondove. Ali ne mislim samo na statističke podatke, već i na konkretne priče koji će zapravo to pokazati i dokazati. Želim podijeliti sa vama da će Direkcija za evropske integracije naravno ovu platformu dodatno razvijati, proširivati, unaprijediti i na druge projekte Evropske unije i na taj način nekako osigurati alat za pretraživanje i projekata, a i partnera u vezi sa projektima teritorijalne saradnje. Današnji događaj, evo za kraj, da kažem da ćemo naravno iskoristiti, da razgovaramo sa implementatorima projekta, korisnicima projekta, da čujemo njihova mišljenja, razmišljanja, da čujemo njihova iskustva i da na taj način pokušamo zapravo unaprijediti našu saradnju, ojačati je i sigurno će se izroditi neke nove ideje i nova partnerstva.
2: Muzej Hercegovine u Trebinju je partner u dva značajna projekta prekogranične saradnje koji se finansiraju iz IPA fondova. Radi se o projektima GiftsNet, partneri su Tvrđava kulture Šibenik, grad Karlovac, grad Banja Luka, opštine Bar i Ulcinj i Muzej Hercegovine u Trebinju. Drugi projekat je Inclusive Heritage, gdje je vodeći partner Polinski muzej u Beranama. Oba ova projekta imaju za cilj promociju kulturnog turizma, ali u prvom redu oživljavanje i revitalizaciju određenih arheoloških lokaliteta. U ovom slučaju kroz projekat GiftsNet mi ćemo da radimo oživljavanje ljetnog kina, odnosno nekadašnjeg ljetnog kina u zidinama starog grada i revitalizaciju jednog dijela muzejskog dvorišta i opremanju muzejske suvenirnice.

0: 27 hodočasnika iz Rudog uputilo se na molitveno petodnevno pješačenje prema manastiru Ostrog na poklonjenje čudotvornim moštima svetog Vasilija Ostroškog. Izvještava Radivoje Obrenović.
1: S jutarnjom molitvom i blagoslovom u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Rudom, po treći put u organizaciji pravoslavne omladine Makarije Sokolović i Srpske pravoslavne crkvene opštine Ruđanske, poklonici su krenuli na put od 220 km. Treći put je da pohode jedno od najpoznatijih hrišćanskih svetilišta, Milan Janjić i Nikolina Terzić.
2: Što se tiče samog puta, prethodne dvije godine nije bilo nikakvih problema, nadamo se s Božjom pomoći neće ni ove. Ekipa je vrlo raspoložena, dobra, svi su to ljudi koje znamo, sa kojima smo non stop, svi su spremni, svi su ispoštovali sve neke pripreme koje smo zadali.
3: Nekako kad krenemo, bude fizički napor, ali jako lijepo duhovno se zaista čovjek oporavi od svega i učite se nekom novom strpljenju, vjeri i tako da bude jako lijepo, emotivno, prije svega emotivno i na ovom putu, toliko budemo svi kao jedna porodica.
1: Planirano je da svaki dan pređu po 50 km preko Pljevalja, Đurđevića, Tare, Žabljaka, Šavnika i Nikšića do Ostroške svetinje. Putovanje je protkano posebnim molitvenim sjećanjem. Predrag Gardović.
4: Radosni smo što idemo s jedne strane, s druge strane smo tužni. Osjećanja su nam pomiješana, sa nama nije naš brat Srđan koji je prošle godine nosio ovaj krst, nažalost nastradao je u saobraćaju nesreći kod Novog Sada.
1: Prema utvrđenoj maršruti i planu hodoljublja, hodočasnici će u manastir stići 11. maja, uoči dana kada se molitveno proslavlja sveti Vasilije Ostroški čudotvorac.

0: Nedavno je u blizini Višegrada na lokalitetu Butkove stijene uređen vidikovac, odakle se pruža impresivan pogled na grad, rijeku Drinu i Višegradsku ćupriju, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog kraja. U organizaciji humanitarnog udruženja Srbi za Srbe i planinarskog društva Stolac organizovana je humanitarna šetnja od Višegradske ćuprije do Vidikovca, u kojoj su učestvovali planinari iz Višegrada, Novog Goražda i Sokoca. Prilog pripremio Danko Jevđević.
1: Planinari su se stazom dugom oko 6 km zaputili od mosta na Drini pa preko Butkovih stijena uređenom i markiranom stazom do samog odredišta. Cilj ove humanitarne šetnje bio je da se obezbijede prilozi za buduće pomoći višečlanim porodicama.
2: Organizacija sa radom već 21 godinu uspije da pomaže srpske porodice sa više djece. Pomogli smo sa preko 18 miliona eura kroz sve te godine, preko 3.500 porodica i preko 17.000 djece. Mi u Višegradu se trudimo da, iako je mali grad, što više pomognemo i da u toku ove godine do sada smo uspjeli da organizujemo krofne iz bloka, kviz iz bloka i mnoge druge događaje manjeg obima. Trudit ćemo se da ovo održimo, da postane tradicionalno okupljanje.
1: Bila je ovo prilika da se široj javnosti predstavi Vidikovac, koji je uređen zahvaljujući angažmanu članova Planinarsko-sportskog društva Stolac nakon više radnih akcija uređenja i markiranja staze.
3: Izašli smo na Vidikovac Butkove stijene, jedno lijepo zdanje koje smo neki dan ovdje postavili, sa koga je prelijep pogled na grad. Inače, planinarsko društvo se osim standardnih akcija planinarenja bavi i uređenjem staza.
1: Želja planinara bila je da se urede prirodni potencijali uz minimalne troškove, da bi i turisti i građani dobili još jedno mjesto za odmor, rekreaciju i uživanje u prirodi. Novi Vidikovac na Butkovim stijenama već privlači pažnju ljubitelja prirode i fotografije, a očekuje se da će postati jedno od omiljenih mjesta za panoramsko uživanje u Višegradu.

11:52 minuta. Došli smo do kraja današnjeg izdanja zajedničkog talasa Radija Republike Srpske u kojem su sa vama bili Draško Vrhovac, Tatjana Savić i Mladen Vuković. U 12 slede podnevne novosti. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U podnevnim novostima objavljujemo.
0: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za Dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Maršom besmrtnog puka sutra će u Banja Luci biti obilježen Dan pobjede nad fašizmom.
0: Uprkos mirovnim pregovorima, noćas žestoka razmjena vatre američkih i iranskih snaga u Ormunskom Oreuzu.
1: Na Bijenalu u Veneciji večeras otvaranje izložbe Domus Diasporica umjetnika Mladena Bundela.
0: Košarkaši Real Madrida igraće na Final Fouru Evrolige.
1: Vrijeme danas promjenjivo je nestabilno s kišom i pljuskovima. Delegacija Republike Srpske koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja doputovala je u glavni grad Ruske federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov naveo da će tema razgovora biti situacija u BiH, jačanje partnerstva s Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. Iz Moskve izvještava Jasenko Todorović.
2: Rusi su juče veliku pažnju posvetili i dolasku delegacije Republike Srpske koja je noćas, odnosno rano jutros došla ovdje u Moskvu. Stigli su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Delegacija Republike Srpske će imati bilateralni sastanak sa ruskim predsjednikom 9. maja nakon parade. Neke procjene su da će to biti u popodnevnim časovima, ali naravno ovdje smo, akreditovani smo za sve događaje i informisat ćemo i o paradi, a naravno i o bilateralnim susretima koje će ruski predsjednik imati. Ove godine će dominirati pješadija, odnosno taj pješački puk koji će proći Crvenim trgom. Rusi su već ranije, prije 10 ili 15 dana, rekli da će ove godine parada zapravo biti izuzetak, jer neće biti velikih oklopnih ruskih vozila, neće biti PVO sistema i tenkova. Sada djelimično razlog je zbog toga što su sve to zapravo pokazali prošle godine na jubilarnoj 80. paradi, ali naravno i zbog bezbjednosne situacije, jer podsjetit ću vas, noća stačno u ponoć je počelo primirje koje je najavio ruski predsjednik Vladimir Putin i ono će trajati sve do 10. u ponoć, ali sa druge ukrajinske strane nisu dobili to zeleno svjetlo. Zelenski je čak upozorio svjetske zvaničnike koji dolaze u Moskvu ovih dana da ne treba da se osjećaju bezbjedno i da ne budu iznenađeni, kako je rekao, zbog toga što je njihova bezbjednost ugrožena.
1: Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da će sastanak delegacija Republike Srpske i predsjednika Rusije Vladimira Putina biti još jedna potvrda strateških odnosa Ruske federacije i Republike Srpske, dodajući da postoji značajna saradnja u svim sferama.
3: Odnose se razvijaju u političkom domenu, ekonomskom, humanitarnom, između univerziteta. Imaju putovanja džaka iz škole iz različitih regiona Ruske federacije u Republiku Srpsku i obrnuto. Pa ja tako mislim da ova posjeta Moskvi će biti jedno sumiranje ovih odnosa, razmjena mišljenja i crtanje novih planova.
1: Dan pobjede nad fašizmom biće obilježen sutra u Banja Luci u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
0: Iz parka Petra Kočića u 11 časova krenuće marš besmrtnog puka, dok je na trgu palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. U Republici Srpskoj sutra je neradni dan.
1: Ustavni sud BiH prečutno prihvata eklatant

0: nepokretno protivpravno upravljanje posredstvom odluka koje nameće OHR i podržava postepenu centralizaciju BiH, što predstavlja flagrantno kršenje izričitih odredaba Ustava BiH. Navodi se u prilogu uz 35. izveštaj Vlade Srpske Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
1: U dokumentu se ukazuje da bi Ustavni sud jedne države trebalo da bude institucija sastavljena od uglednih sudija iz te države, posvećenih očuvanju ustavnog poretka, ali da u BiH taj sud predstavlja nešto sasvim drugo. U Ustavnom sudu BiH, navodi se, odlučujuću većinu čine stranci i ta većina posvetila se podrivanju ustavnog poretka BiH.
0: Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da potpuno razumije potrebe kompanije MOL da postigne što bolje pozicije u svom ugovoru, ali da to ne može da ide na štetu Srbije.
1: Macut je ovo rekao nakon što je srpska strana izrazila nezadovoljstvo prijedlogom kompanije MOL u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije. Naša rafinerija mora da radi, to su osnovni uslovi, da se srpsko tržište snabdi u potpunosti derivatima, da u tome postoji konstantnost i garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi, rekao je Macut.
0: Prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostaje na snazi uprkos razmjeni vatre zaraćenih strana u Ormudskom oreuzu, rekao je američki predsjednik Donald Trump. On tvrdi da je sporazum o okončanju rata blizu, dok iranska strana saopštava da se američki mirovni plan još uvijek razmatra. Teheran oštro odbacuje nacrt rezolucije Sjedinjenih Država i Bahreina, kojom se osuđuje Iran zbog situacije u Ormudskom oreuzu. Opširnije Milena Bjelica.
2: I danas međusobne optužbe za kršenje primirja, dok Teheran tvrdi da je američka mornarica ispalila rakete na dva tankera u Ormuzskom oreuzu i napala civilna područja Irana, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je američka vojska presrela iranske napade na tri broda mornarice u Ormuzskom oreuzu. Ipak i pored toga primirje ostaje na snazi, kaže Trump.
3: Danas su se šalili sa nama, oduvali smo ih. Obavijestit ću vas kada ne bude prekida vatre. Ako ne bude prekida vatre, nećete morati da znate. Samo ćete gledati jedan veliki sjaj koji dolazi iz Irana.
2: Trump tvrdi da je dogovor o okončanju rata sa Iranom blizu i da Teheran želi da potpiše sporazum. Ukoliko ga ne potpišu, bit će u velikim mukama, upozorava američki predsjednik.
3: Plan je veoma jednostavan. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Nema šanse. Oni to znaju i složili su se sa tim, da vidimo da li su spremni da potpišu sporazum.
2: S druge strane, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji kaže da Teheran još razmatra američki prijedlog od 14 tačaka za okončanje sukoba i poruke Pentagona prenijete pod sredstvom Pakistana.
3: Njihovi stavovi su nam predstavljeni i njihov prijedlog se razmatra. Kada završimo, naš odgovor će biti podijeljen sa pakistanskim posrednikom, a na osnovu rezultata ove razmjene poruka bit će odlučeno o sljedećim koracima.
2: Bahrein i Sjedinjene Američke Države predstavile su uz podršku nekoliko arapskih država Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije o situaciji u Ormuzskom oreuzu. U nacrtu se poziva Iran da odmah obustavi napade i prijetnje trgovačkim brodovima u Moreuzu, kao i postavljanje mina i ilegalnu naplatu putarina. Iranski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Amir Seid Iravani je ovaj prijedlog odbacio.
3: Stav Irana je jasan. Jedino održivo rješenje u Ormuzskom Moreuzu je trajni prekid vatre i ukidanje pomorske blokade.
2: U međuvremenu, izraelska artiljerija granatirala je južne dijelove Libana tvrdeći da Hezbollah krši primirje. Liban je saopštio da su žrtve bili civili.
0: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru Slađana Marić potvrdila je da je tužilaštvo obaviješteno o tragičnom događaju o smrti osmogodišnjeg dječaka u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru i da se ispituju sve okolnosti smrti.
1: Iz Prijedorske bolnice saopšteno je da je dječak 6. maja primljen na odjeljenje pedijatrije bolnice u Prijedoru i da je uprkos preduzetim naporima preminuo. Tužilac je navela da će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Nakon toga tužilaštvo će odlučiti kakve će mjere preduzeti.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Univerzitetsku bolnicu u Foči gdje se izvode građevinski radovi u okviru projekta modernizacije bolnice, čime započinje dvodnevnu posjetu ovoj lokalnoj zajednici.
1: Premijer Srpske posjetit će i

0: Studentski centar Boriša Starović. Sutra, drugog dana posjete, Minić će položiti vijenac na spomen obilježje poginulim borcima povodom dana opštine Foča, a prisustvovaće i svečanoj sjednici Skupštine opštine.
1: Kompanija Orao AD Bijeljina, čija je osnovna djelatnost remont avionskih motora, nedavno je uspješno prošla provjeru sistema kvalitete rada od strane predstavnika Ministarstva odbrane Srbije, za koji najvećim dijelom i radi. Pored Vojske Srbije, Orao remontuje aviomotore i za naručioce iz Indije, a u narednom periodu planiraju i da započnu sa remontom helikopterskih motora, što bi im otvorilo vrata za značajnog tržišta u civilnom vazduhoplovstvu, rekao je to za RTRS direktor ove kompanije Marko Mrkajić.
2: Pa ono što je cilj mene kao direktora je da se u Orlu vrati nekadašnji sjaj, da Orao bude prepoznatljiva kompanija ne samo u regionu nego i na svjetskom tržištu i mislim da ćemo u stručan kadar to uspjeti. Ono što bih posebno naglasio je neki završni pregovori koje imamo sa svjetski poznatom renomiranom kompanijom Pratt & Whitney, gdje ulazimo u proces remonta i održavanja helikopterskih motora, što je nešto novo za Orao.
1: U Banja Luci je danas potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 1.545.000 maraka. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevet Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara.
3: Danas smo potpisali sa 18 lokalnih zajednica u ovom dijelu krajine ugovore, negdje oko 1,5 milijuna maraka, negdje omjer podjele sredstava između lokalnih zajednica i vjerskih zajednica je pola-pola, negdje oko 5 miliona ide prema vjerskih zajednica, 5 miliona prema infrastrukturalnim projektima. Pokušavamo naravno da se izborimo kad pokažemo prema lokalnim zajednicama, vjerskim zajednicama šta to znači da sredstva idu na svaki pedalj Bosne i Hercegovine i da lokalne zajednice osjete da država Bosna i Hercegovina stoji iza njih.
4: Ono što još želim reći da je još uvijek velika potreba i za infrastrukturom i socijalnom i komunalnom pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 miliona i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 miliona. Oko 650 ukupno je bilo zahtjeva koje su prihvatili u ministarstvo da su valjani.
1: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, sumirajući nedavnu posjetu Ruskoj federaciji, rekao je da je osnažena saradnja sa većim brojem ruskih univerziteta, posebno u oblasti nauke, obrazovanja i tehnologije. Mastiloviću je na Ivanovskom univerzitetu dodijeljeno zvanje počasnog profesora kao priznanje za doprinos obrazovanju i nauci.
5: Ruska federacija se posebno posljednjih nekoliko godina isprofilisala kao jedan od najznačajnijih ili strateških partnera Republike Srpske kada je u pitanju visoko obrazovanje i nauka. Naši univerziteti učinili su zaista značajan iskorak u tom pogledu. Postoji saradnja univerziteta sa više univerzitetskih centara u Ruskoj federaciji, u raznim regionima Ruske federacije. Naravno, posljednjih godina je i ta naučna saradnja postala jako značajna i ona se, mislim, u budućnosti da će se sve više i više razvijati.
1: Počela je isplata aprilske penzije u Srpskoj, za koje je u republičkom budžetu obezbjeđeno 180 miliona maraka.
0: Budžetom Republike Srpske je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije.
1: U Trebinju će danas početi višednevna manifestacija Dani Svetog Vasilija u okviru koje će u čast velikog svetitelja i čudotvorca Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog biti priređeno više kulturnih događaja, najavljeno je iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske.
0: Manifestacija će početi u 19:30 u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg, predavanjem direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovana Pilipovića o temi Zabranjeni arhijereji Srpske crkve, savremenici Svetog Vasilija.
1: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović otvorit će večeras u Veneciji izložbu Domus Diasporica, umjetnika Mladena Bundela na 61. međunarodnoj izložbi umjetnosti

0: Bijenale u Veneciji.
1: Nosilac nacionalnog nastupa je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, dok je direktor ovog muzeja Sarita Vujković, komesar paviljona BiH, a kustos Isidora Živković.
0: Košarkaši Real Madrida igraće na Final Fouru Evrolige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši Real Madrida plasirali su se na završni turnir Evrolige, čiji je domaćin Atina. Real je sinoć na gostovanju u Sofiji zavladao Hapoel iz Tel Aviva sa 87-81 i četvrtfinalnu seriju play-offa riješio svoju korist rezultatom 3-1 u pobjedama. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olimpijakos. Večeras su na rasporedu četvrte utakmice u parovima Žalgiris Fenerbahče i Panathinaikos Valencia. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć ekipu CDVita Olimpije sa 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Revanš utakmica na rasporedu je u utorak 12. maja u Ljubljani. Serija se igra na dvije pobjede, a bolji tim će u polufinalu igrati protiv uspješnijeg iz para koji čine Partizan i Bosna. Fudbaleri Aston Villa i Freiburga igraće u finalu Lige Evrope. Aston Villa je sinoć u revanšu polufinala savladala Nottingham Forest sa 4-0, te u dva meča bila bolja rezultatom 4-1. Freiburg je pobjedio portugalsku Bragu sa 3-1, pa je u dva susreta bio bolji rezultatom 4-3. Finalna utakmica Lige Evrope biće igrana 20. maja u Istanbulu.
0: A kako nas vrijeme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Milice Đorđević. Milica, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav masima koji nas slušaju. Trenutno je na severu sunčanije uz malo dumereno oblačno sa ostalim predelima oblačno i uglavnom suvo, slaba kiša pada samo ponede na jugu istoku. Do kraja dana slično, promenljivo oblačno, dosta sunca, pogotovo na severu, a u ostalim krajima povremena kiša. U popodnevnim časima povremeni pljuskova će biti ponegde na severu, a večeras noćas i na istoku. Sve u svemu promenljivo oblačno, vreme je relativno toplo, maksimalna temperatura danas uglavnom od 19 do 25 stepeni, višim krajima oko 15. Što se tiče Banja Luke, sunčane intervale, prijatno toplo, u drugom dijelu dana može biti kratkotrajne slabe kiše. Trenutno 15 stepeni ima Han Pjesak, 18, Foča, 19, Rudo, 20 Banja Luka, 21 Bijeljina, Bileća i 22 Višegrad i Doboj.
0: A u podnevnim novostima još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
1: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
0: Maršom besmrtnog puka sutra će u Banja Luci biti obilježen dan pobjede nad fašizmom.
1: Uprkos mirovnim pregovorima, noćas žestoka razmjena vatre američkih i iranskih snaga u Ormuzskom oreuzu.
0: Na Bijenalu u Veneciji večeras otvaranje izložbe Domus Dijasporika umjetnika Mladena Bundala.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.
4: Zapjevajmo pjesme stare.

nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Delegacija Republike Srpske, koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja, doputovala je u glavni grad Ruske federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov naveo je da će teme razgovora biti situacija u BiH, jačanje partnerstva s Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku građanima Republike Srpske povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. On je istakao da je to dan kada je slobodarski svijet pokazao snagu jedinstva, otpora i vjere u dostojanstvo čovjeka, ostavljajući budućim generacijama zavjet da se zlo fašizma nikada i nigdje više ne ponovi. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je u čestitki da Republika Srpska s ponosom i dostojanstvom obilježava važne historijske datume, među kojima posebno mjesto zauzima i 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, simbol pobjede slobodarskog svijeta nad fašističkim i nacističkim zlom. Policijskoj upravi Prijedor prijavljen je smrtni slučaj djeteta o kojem je jučer se oglasila i bolnica dr. Mladen Stojanović Prijedor. Obavješten je tužilac i preduzimaju se potrebne mjere i radnje, rekao je srni portparol ove uprave Zvezdana Alendarević. U okružnom javnom tužilaštvu Prijedor je rečeno da se čekaju nalazi obdukcije koju je ova institucija naložila da bi se utvrdio uzrok smrti. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas promjenjivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo i toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje na talasima Radija Republike Srpske, kao i svakog petka u ovom terminu Ritam Top 10. Ja sam Maja Tatić i družit ću se s vama sve do 14 časova, a za miks putom danas Slaviša Kovjenić. Naravno, slušamo novitete domaće i regionalne muzike. Možete nam pisati, slati svoje prijedloge i to putem Vibera na broj 065-32-2233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Trinaest časova i pet minuta, danas je 8. maj, a mi počinjemo sa pjesmom Šta mi radiš sad, posljednji singl Ivane Jordan.

Čuli ste Ivanu Jordan koja se nalazi na 10. mjestu naše Ritam Top 10 liste. Nastavljamo dalje još jedna pjevačica, Danijela Martinović i njena posljednja balada Lipa ostani na mjestu broj 9. Ko čeka?

13:12, mi nastavljamo dalje sa našom Britatop 10 listom. Sada prepoznatljiv stil Hari Mataharija i Odavno si ti u srcu mom, slušamo na 8. mjestu.

Dragi slušalci, da vas podsjetim da nam možete pisati, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-322233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. A u nastavku ćemo slušati Ivanu Peters koja sa svojim sjajnim bendom trenutno na turneji po Srbiji, održava sjajne koncerte i promoviše svoj posljednji album koji je izdala prošle godine i slušamo pjesmu koja se nalazi upravo na tom albumu Moram to da znam.

0: Da, Ivana Peters mora to da zna. A Tifa nam pjeva na šestom mjestu sa svojom sjajnom novom baladom Rasplele se kose Bosne.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko? Ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postoji,

0: ništa mi je uspomen.
1: Ritam Top 10.
2: Čuli smo Tifu, naravno uvijek sa puno emocija, interpretira svoje pjesme. Mi nastavljamo dalje, sada ćemo da čujemo Sergeja Četkovića, koji također, naravno u potpuno drugom, rekla bih, aranžmanu vokala, pjeva svoje pjesme, predivne pjesme. Konkretno ovu pjesmu pod nazivom Ljube napisala je za njega njegova dugogodišnja saradnica Aleksandra Milutinović. Dakle, na petom mjestu slušamo Ljube.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

13:36, vi slušate novitete domaće i regionalne muzike. U nastavku ćemo čuti pjesmu, najavnu pjesmu za dokumentarac o životu Lazara Ristovskog, poznatog muzičara, i ovo je u principu njegova posljednja autorska pjesma. Izvode je Davor Ebner i Neverne bebe, slušamo Samo ljubav zna.

Stigli smo do prvog mjesta naše Ritam Top 10 liste. Ove sedmice, naš hit sedmice Ritam Top 10 liste je Boris Režak i njegova posljednja pjesma, čiji je upravo on autor. Slušamo Poruka za nju.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 14 je časova i 6 minuta. Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u Svilen konac emisiju Narodne muzike. Moj termin je već godinama na talasima radija Republike Srpske rezervisan za sve vas, ljubitelje dobre pjesme. Na nama je da se potrudimo da vam uljepšamo njome i ovo proljećno poslijepodne. Danas je dan kojeg je Pravoslavna crkva namijenila oživljavanju uspomene na svetog apostola i evanđelistu Marka. Ovaj dan je u našem narodu poznatiji pod imenom Markov dan. Sve je počelo u antičko vrijeme, a moderni svijet ga slavi od prije stotinjak godina. Govorimo vam o Majčinom danu. Nismo zaboravili zaigrati igru Zagonetka-odgonetka. Pripremili smo i narodne umotvorine, najnovije aforizme, a sa nama će biti i naši drugari Zvrkovci. Naravno, sve ovo izvezeno je i provezeno sa 30-ak lijepih narodnih pjesama. Danas uz vas tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj, dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 4 3 7.

Danas je dan posvećen svetom apostolu i evanđelisti Marku, kojeg pravoslavni vjernici slave i jednostavnije zovu Markov dan. Rođen je u Jerusalimu i jedan je od 70-orice apostola. Bio je učenik apostola Petra pod čijim je nadzorom, dok su živjeli u Rimu, napisao sveto evanđelje. Petar je potvrdio istinitost evanđelja, a Marko postavio za episkopa i Marka postavio za episkopa i propovjednika u Aleksandriji. Tu je uporno i uspješno razbijao mrak neznaboštva i sijao sjeme hrišćanstva, te mnoge okrenuo pravoj vjeri. Ostali aleksandrijski neznabošci odluče da mu se osvete zbog toga, pa upadnu u hrišćansku crkvu te odvedu Marka vezanog. Tukli su ga, mučili, vukli ulicama Aleksandrije sve dok nije ispustio dušu. Sahranjen je u Aleksandriji 68. godine. Godine 828. njegove mošti vjernici su prenijeli u Veneciju u crkvu evanđelista Marka, koju su podigli njemu u čast. Godine 1972. mošti su mu vraćene u Aleksandriju. Ekipa emisije Svilen Konac od srca čestita svima koji slave ovaj veliki dan.

Sve je počelo u antičko vrijeme, a moderni svijet ga slavi od prije stotinja godina. Danas je Majčin dan. Njegovi počeci sežu još do proljetnih festivala starih Grka posvećenih Božici Reji, majici mnogih drugih bogova, te rimskih svečanosti posvećenih velikoj majici, majici bogova. Hrišćani su preuzeli taj praznik i slave ga u čast Marije, majke Božije. Englezi su proširili taj praznik i počeli ga slaviti u čast svih majki. U Ameriku taj praznik uvela je žena pod imenom Anna Jervis. Krajem 19. vijeka organizovala je jedne nedjelje majčin radni dan, pokušala je zainteresovati žene da prikupljaju razne potrepštine za siromašne i bolesne članove njihove zajednice. To je ponavljala iz godine u godinu. Kad je ona umrla 1905. godine, njena kćerka koja se također zvala Ana u njenu čast organizovala je kampanju kao spomen na život i djelo svoje majke. Sjetila se kako joj je majka govorila da su svi dani u godini posvećeni muškarcu, a ni jedan nije ženama, majkama. Kroz svoju kampanju zalagala se kod političara svoga vremena da je podrže u osnivanju praznika posvećenog majkama. U svojim nastojanjima stigla je čak i do predsjednika. Kao zaštitni znak uzela je bijeli karanfil, cvijet kojeg je njena majka obožavala. Tek 1913. godine vlada je donijela rezoluciju kojom se 8. maj službeno proglašava majčinim danom, a bijeli karanfil je službeno postao cvijet svih majki. 1914. godine prvi put se predsjednik Amerike obratio majkama na njihov dan. Od tog dana slijedi, evo već duga tradicija obilježavanja, majčinog dana širom svijeta.

0: odgonetka.
1: Da, ljudi moji, došli smo do kraja igre Zagonetka odgonetka, već je 14 časova i 42 minute. Čika Vladimir Antonić, autor je današnjeg pitanja, on nas je pozvao iz Našica, a pitanje izgledalo ovako. Hristov je apostol bio i evanđelista sa slavom. Na ikoni mu je lik zajedno sa lavom. Ako pogledate ikone na današnjim slavskim stolovima, kada slavimo evanđelistu Marka, vidjet ćete da je to ta ikona i ta priča. Dakle, sveti Marko je tačan odgovor. Mnogo vaših zaista odgovora. Petko Janjić, Piperikon Lopara, Vjekoslav Česma, Rada Vlasinica, Ljuba Šipovu, Vlado Vareš, Davor Jajca, Nenadi Goga, Regojević Čelinac, Nikola Jelečević Petrinja, Sveto ispod Kalnika, Ognjenka Gradiška, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Miloš Jajce, Iva i Stanislav Janica Kočitluka, Olga Novoselija, Momir Koprena, Donja Kola, Goga Bratunac, Nada Balaban Kukulje, Darko Zvornik i Zoran iz Prijedora.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana bilo promjenljivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo. Povremene kiše i pljuskovi padaju uglavnom na jugoistoku i ponegde na zapadu. Vetar je bio slab, ponegde je umeren, uglavnom južnih smerova, u Hercegovini nešto jači. U 14 časova najsvežiji Ham pjesak sa 14 stepeni, 16 Kalenih, Kneževo, Mrakovica, 17 Okolac, 19 Bileća, Gacko, Srebrenica, Foča, 21 Mrkonjić grad kao i Novi grad, 22 Zvornik, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srbac, Trebinje, 23 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad i Doboj. Do kraja dana ostaje slično. Promjenjujemo oblačno vreme sa sunčanim periodima, ali i povremenom i kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na krajnjem severu, severoistoku ostaje suvo i ujedno najtoplije. Uveče u

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Delegacija Republike Srpske, koja će prisustovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja, doputovala je u glavni grad Ruske federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov naveo je da će teme razgovora biti i situacija u BiH, jačanje partnerstva s Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada, Grigorijev Jevgenij Dmitrijević, poraviće u Republici Srpskoj od 10. do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Predviđeni su brojni sastanci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, a u fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.

vezivanje BiH Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška, potvrđeno je Srni. Privredna komora Srpske je podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH kroz glasanje protiv izmjena i dopuna pravilnika u unutrašnjoj organizaciji blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci. U prijavi on se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Mađarska kompanija MOL saopštila je da je u prvom kvartalu ove godine ostvarila dobit prije oporezivanja od 212 miliona dolara i navela da je namjera da kupi naftnu industriju Srbije i puštanje u rad jedinice za odloženo koksovanje u Rijeci primjer da je kompanija dugoročno posvećena regionu. Predsjednik i generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi izjavio je povodom objavljenih financijskih rezultata da kompanija ostaje posvećena regionu centralne i jugoistočne Europe. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas promjenljivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo i toplije. Uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi se očekuju i na istoku. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 15 časova 17 minuta. Čitamo vam danas aforizme Živka Vujića. Kod nas nema otpuštanja radnika sa posla. Nema ni posla, a ni radnika. E, zato nam se sistemi mijenjaju brže od navika. Koliko lažu, toliko kradu. To miriše na neriješeno stanje. Ministri su stražari, premijer je razvodnik straže. Dnevnu zapovijest piše visoki predstavnik. Mnogi imaju odriješene ruke, a trebalo ih je svezati.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas na 051 212 437.

0: Porodi se žena i rodi crno dijete. Svekru nije jasno kako, kad su roditelji bijelci. Srećni otac, odnosno sin, mu objasni.
1: Znaš, tata, kada se porodila, nije imala mlijeka, pa ga je podojila neka crnkinja. Zato nam je dijete crno.
2: Znam, sinko, znam, to se i tebi desilo kada te majka rodila. Nije imala mlijeka, pa smo ti davali kravlje mlijeko da piješ. I od tada si kao tele.

0: naša posla.
1: Komšija, ako nije tajna, čime se sada baviš?
2: Kako da kažem, stvaram dobre slike, pozitivnu energiju, fine misli.
1: O, znači, postao si umjetnik.
2: Ma neki kažu diler, ali to, umjetnik, više mi se dopada.

0: Udovica.
1: Primi moje saučešće. Rekli su mi da ti je muž umro. Jel se dugo mučio?
2: Pa nije. Bili smo samo 6 mjeseci u braku.

0: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437. U petak 15. maja, 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme. Ove godine imamo 21 učesnika iz 12 gradova i 17 potpuno novih modernih kompozicija. Šta su mladi izvođači? Svi učesnici ekipa festivala pripremili za vas. Pogledajte 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a. 32. međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme.
1: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja, Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šovu. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice. Rođendanski poklon. Povrat do 10 pfeniga po litru goriva. I još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za Dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Delegacija Sankt Peterburga boravit će u Banja Luci i Republici Srpskoj od 10. do 13. maja.
0: Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića.
1: Premijer Savo Minić u radnoj posjeti Foči, održani sastanci sa rukovodstvima opštine i univerzitetske bolnice.
0: Iranska strana razmatra američki mirovni plan. Donald Trump tvrdi da je sporazum o okončanju rata sve bliži.
1: Na Bijenalu u Veneciji večeras otvaranje izložbe Domus Diasporica umjetnika Mladena Bundala.
0: Košarkaši Drine, Princip i Zvornika odličnu sezonu krunisali titulom šampiona Republike Srpske.
1: Do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Delegacija Republike Srpske koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja doputovala je u glavni grad Ruske Federacije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Jurij Ušakov naveo je da će teme razgovora biti situacija u BiH, jačanje partnerstva s Republikom Srpskom i situacija na Zapadnom Balkanu. Evo šta su po dolasku u Moskvu izjavili predsjednik Republike Srpske Siniša Karam, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Ono što je posebno važno je

0: istaći zapravo koliko su žrtvi jedan i drugi narod dali za slobodu, ne samo od ta dva naroda, nego za slobodu cijele Evrope. Upravo oni koji danas pokušavaju zapravo i da negiraju ove tekovine te borbe. I upravo na tragu toga to istorijsko pamćenje, kultura sjećanja nas obavezuje danas kada imamo procese negacije, promovisanja zapravo upravo onih ideologija koje su nekada, protiv koje smo se svi skupa i borili, protiv ideologija fašizma, nacizma i ustaštva, ne samo promovisanja, nego i negacije ovih vrijednosti i zamjene teza, zamjene agresora i žrtve, da je naša obaveza, danas naša obaveza, državna, patriotska, lična i građanska obaveza, upravo da danas na ovakav način i ovim obilježavanjima zabranimo zapravo i eliminišemo bilo kakvu reviziju istorije, istorijskih činjenica i podataka, a to smo dužni prije svega prema svim žrtvama koje su dale svoje živote za ovu slobodu koju mi danas imamo.
1: Što se tiče dolaska 9. maja, to je rezultat borbe protiv nacizma. Rezultat velike pobjede, najvećih stradanja koje su proizveli nacisti i fašisti. Prema tome ne dolazimo mi ovdje zato što nam je neko platio ili što neko traži da to političko mišljenje sutra bude neka naša budućnost ili korist, nego zato što smo autentični predstavnici naroda koji je izveo najveću pobjedu u čovječanstvu protiv najvećeg zla fašizma i nacizma. I to što je ruski narod, da kažemo, podnio najveće žrtve i što je također digao ustanak protiv nacizma i slomio nacističku kičmu, to ne znači da je nama Rusija plaćala da mi dignemo ustanak pod Kozarom, nego smo se mi borili za gole živote. To je autentičan, da kažemo, politički izraz. I on nije naručen, plaćen i nije rezultat trenutnih političkih okolnosti. Kao što ni naša saradnja sa Rusijom i dobri odnosi nisu vezani za ovu geopolitičku krizu i za sukobe u Ukrajini. Oni su stariji od Hitlera i od Napoleona i vežu nas fundamentalne vrijednosti očuvanja mira.
2: Mi ćemo sutra se nekoliko puta sresti sa predsjednikom Putina. Prije parade, poslije parade, imat ćemo zajednički ručak, poslije toga imamo bilateralni sastanak, tako da to govori koliko se uvažava Republika Srpska. Mi smo sa Ruskom federacijom u strateškim odnosima i to podrazumijeva i kad sam ja, to mi godi naravno. Kad sam upitao šta to znači da u svim oblastima razvijamo maksimalno dobre odnose i da ne napuštamo naše partnerstvo i podršku. I ono što Republika Srpska može da učini u podršci Rusije, to je svakako činila svo vrijeme, sprečavajući da se uvedu sankcije od strane Bosne i Hercegovine, ne okljevajući da odbijemo bilo kakav pritisak koji se išao s tim kako maltene Rusije unose nemir na Balkanu, kako se on glavni. Sve te laži prokletog Sarajeva, političkog Sarajeva, apsolutno su pale u vodu, jer sad vidite, nemaju taj narativ, nemaju tu temu, mada ona Smata Bečirević, on uporno to negde vraća i stalno priča o nekom strahu od Rusa. Naši odnosi su na strateškom nivou i mi želimo da to zadržimo. I ovdje način na koji smo tretirani svakako govori o tome da taj odnos je upravo na tom nivou.
3: Prisustvo zvaničnika Republike Srpske u Rusiji nema samo ceremonijalno, nego i važno političko značenje. Među više od 20 svjetskih delegacija paradi će i ove godine prisustvovati delegacija Republike Srpske, čime će prijateljske i strateške veze još jednom biti potvrđene u praksi, ističu analitičari. Dodaju da će ovo biti i prilika da se još jednom razgovara o daljem unapređenju odnosa. Pripremila Gordana Stanić.
4: Međunarodna pozicija Srpske nikada nije bila bolja. Odlazak srpske delegacije u Moskvu još jedna je potvrda strateških odnosa Ruske Federacije i Republike Srpske, izjavio je ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.
5: Odnose se razvijaju u političkom domenu, ekonomskom, humanitarnom, između univerziteta. Imaju putovanja đaka iz škole iz različitih regiona Ruske Federacije u Republiku Srpsku i obrnuto.
4: Da se Ruska Federacija isprofilisala kao strateški partner Srpske u oblasti obrazovanja, potvrdio je i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović.
6: Ja sam sa delegacijom ministarstva prije nekih desetak dana boravio u Moskvi i u Ivanovu. U Moskvi smo razgovarali sa rektorom univerziteta Sečenov, najstarijeg Ruskog univerziteta medicinskog, koji je osnovan 1766. godine i koji je zaista jedna grandiozna ustanova kada je u pitanju i obrazovanje studenata, a kada je u pitanju i naučno-istraživački rad. Tom prilikom razgovarali smo o uspostavljanju saradnje i produbljivanju saradnje sa univerzitetom.

0: univerzitetima u Republici Srpskoj.
1: Poseta delegacije Republike Srpske Rusiji kao i nedavni boravak Milorada Dodika u SAD-u potvrđuju međunarodni kapacitet i jačanje pozicije Srpske, ističe politički analitičar Stevica Deđanski. Važno je da i Republika Srpska njeguje sjećanje na učešće u pobjedi u Drugom svjetskom ratu, poručuje i profesor geopolitike Univerziteta u Istočnom Sarajevu Srđan Perišić.
2: I prosto ta balansirana politika u interesu srpskog naroda je nešto najbolje što može da se desi Republici Srpskoj. I zaista samo mogu neprijatelji Republike Srpske da imaju bilo kakvu zamjerku. Jako je bitno da imamo predstavnik, znači gdje pokazuje na kojoj strani smo mi istorije ispravne, kako god da sad svet deluje, ali ukazuje se posebna čast, poštovanje prema Dodiku pre svega, prema Republici Srpskoj i prema srpskom narodu.
3: Ja bih voleo kad bi i kod nas Srba, i u Republici Srpskoj, i u Srbiji, i u bilo gde, kad bi negovali tako sećanje na te veterane.
1: Analitičari zaključuju, ova posjeta Moskvi biće sumiranje saradnje, razmjena mišljenja i crtanje novih planova za perspektivu.
4: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku građanima Republike Srpske povodom 9. maja dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. On je istakao da je to dan kada je slobodarski svijet pokazao snagu jedinstva, otpora i vjere u dostojanstvo čovjeka.
5: Srpski član predsjedništva Željka Cijanović čestitala je građanima Republike Srpske i BiH 9. maj dan pobjede nad fašizmom. Povodom dana pobjede nad fašizmom sa ponosom i dubokim poštovanjem prisjećamo se jednog od najsvjetlijih datuma savremene istorije, navela je Cijanović u čestitki. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je u čestitki da Republika Srpska s ponosom i dostojanstvom obilježava važne istorijske datume, među kojima posebno mjesto zauzima i 9. maj, dan pobjede nad fašizmom.
4: Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev Jevgenij Dmitrijević, boravit će u Republici Srpskoj od 10. do 13. maja povodom održavanja Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj.
5: Predviđeni su brojni sastanci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, a u fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestovat će i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke saopštene iz vlade Republike Srpske.
4: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akta za rad novog graničnog prelaza Gradiška. U prijavi on se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Nadamo se da će tužilaštvo BiH predmet protiv Zijada Krnjića hitno razmatrati, rekao je za RTRS predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić. Na ovu vijest reagovao je i predsjednik vlade Savo Minić.
6: Ja očekujem da bi ta krivična prijava trebala da da određene rezultate, jer imamo informacije da gospodinu Krnjiću u septembru ističe mandat i da već vlada federacije može da nešto da preduzme da bi na njegovo mjesto imenovala novog člana upravnog odbora iz reda eksperata. Ono što je činjenica da Gradišci već ovih dana imamo kolaps na graničnim prelazima, da idu ljetni praznici, odnosno sezona ljetnih godišnjih odmora kada će sve veći broj građana dolaziti i odlaziti iz Bosne i Hercegovine.
7: Pa ja sam rekao prije par dana da je taj granični prelaz ujedno spomenik propasti Bosne i Hercegovine, nažalost, u koju se kunu, pa ne na pamet nekome da on kaže da neko duguje, da Republika Srpska nešto duguje federaciji i on neće nešto uraditi. Ali evo, koliko traje kako nismo otvorili taj most, koliko je ljudi trebalo prijeći preko tog mosta, kakve smo imali svemirske gužve, koliko je izgubljeno vremena, živaca, novaca i tako dalje, i da nismo podnijeli, evo, ispred Privredne komore krivičnu prijavu, šta radi to tužilaštvo? Ono je samo kada je bio u pitanju predsjednik Dodik zakazivalo dva ročišta u toku 7 dana. Ali evo, vidjet ćete i sad, živi bili pa vidjeli,

0: Na osnovu ove optužnice kada i kako će teći ovaj postupak?
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o raspisivanju i održavanju opštih izbora u BiH za 4. oktobar ove godine. Istovremeno usvojen je i pravilnik o organizaciji i provođenju izbora, kojim je između ostalog predviđena elektronska identifikacija birača putem otiska prsta, što je u suprotnosti sa izbornim zakonom, ali i zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Pripremio Milan Stojić.
2: Otisak prsta kao biometrijski podatak spada u posebnu kategoriju ličnih podataka, što znači da je u skladu sa zakonom njegova obrada zabranjena, osim u posebnim slučajima. Međutim, to članovima Centralne izborne komisije, koji su juče usvojili pravilnik za pripremu i organizaciju izbora, nije predstavljalo prepreku da uvedu takozvani sistem autentifikacije na biračkom mjestu, o čemu je govorio član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović.
3: Lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Nakon toga, ono što je dodato, vrši se njegova autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača.
2: Podzakonski akti moraju biti u skladu sa zakonom, a autentifikacija birača, odnosno uzimanje otisaka prsta, nije u skladu sa izbornim zakonom. Sporno je i sa stanovišta primjene zakona o zaštiti ličnih podataka, ocijenio je advokat Petar Kovačević, koji je godinama radio u Agenciji za zaštitu ličnih podataka.
4: Ne može se podzakonskim aktima na takav način ograničavati prava u smislu zaštite ličnih podataka. Ne može podzakonskim aktom se regulisati obrada ličnih podataka i zadirati se u to. Javna isprava, a to je lična karta, ona dokazuje bilo ko kad dođe sa ličnom kartom, to je dovoljno u smislu identifikacije. Prva stvar koja bi trebala u uređenoj državi je vladavina prava, treba da se riješi pitanje pravni osnov.
2: Nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić rekao je da je u BiH na sceni bezzakonje za koje je odgovoran Kristijan Schmidt.
5: Ovo što se ovdje sada silom nameće, nešto od toga je pokušano proteklih deceniju i pol da se regularno uvede u naš sistem, međutim došlo je do spoznaje da to upravo nije po demokratskim principima i nije dozvoljeno i da je to pokušano i uvedeno u zapadnim zemljama, u Njemačkoj, na primjer, gdje je Ustavni sud izričito zabranio tako nešto i stavio van upotrebe. Sav taj sistem i proces koji je otprilike sada negdje se nameće i nama.
2: Podsjećamo, ugovor sa američkom firmom koju Centralna izborna komisija BiH još nije potpisala predviđa i nabavku skenera za uzimanje otiska prsta, što bi bilo nepotrebno bacanje novca ukoliko pravilnik Centralne izborne komisije BiH bude osporen na sudu BiH ili Ustavnom sudu BiH.
1: Prekid vatre u sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostaje na snazi uprkos razmjeni vatre zaraćenih strana u Ormuskom Oreuzu, rekao je američki predsjednik Donald Trump. On tvrdi da je sporazum o okončanju rata blizu, dok iranska strana saopštava da se američki mirovni plan još uvijek razmatra. Teheran oštro odbacuje nacrt rezolucije Sjedinjenih Država i Bahreina, kojom se osuđuje Iran zbog situacije u Ormuskom Moreuzu. Pripremila Milena Bjelica.
6: Nastavljaju se međusobne optužbe za kršenje primirja. Nakon što su se američke i iranske snage sukobile u Ormuskom Moreuzu, Iran je zaplijenio naftni tanker pod zastavom Barbadosa u Omanskom zalivu uslijed navodnog pokušaja plovila da poremeti izvoz iranske nafte. Uprkos eskalaciji tenzija, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor o okončanju rata sa Iranom blizu.
7: Plan je veoma jednostavan. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Nema šanse. Oni to znaju i složili su se sa tim. Da vidimo da li su spremni da potpišu sporazum.
6: S druge strane, ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi naglasio je da se Washington odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Portparol ministarstva Ismail Bagheji kaže da Teheran još razmatra američki prijedlog od 14 tačaka za okončanje sukoba i poruke Pentagona prenijete posredstvom Pakistana.
7: Njihovi stavovi su nam predstavljeni i njihov prijedlog se razmatra. Kada završimo, naš odgovor će biti podijeljen sa pakistanskim posrednikom, a na osnovu rezultata ove razmjene poruka bit će odlučeno o sljedećim koracima.

0: Bahrein i Sjedinjene Američke Države predstavile su uz podršku nekoliko arapskih država Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije o situaciji u Ormuskom Oreuzu, čiji je cilj da motiviše Iran da ponovo otvori ovaj strateški važan plovni put. U međuvremenu Liban ostaje posvećen prekidu vatre i obustavi svih vojnih operacija kako bi se otvorio put za pregovore koji bi doveli do stabilizacije situacije na jugu zemlje, saopšteno je danas iz predstavništva Libana.
1: U nastavku o domaćim aktuelnostima. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Univerzitetsku bolnicu u Foči, gdje se sastao sa rukovodstvom bolnice i načelnikom opštine Milanom Vukadinovićem. Evo što su tim povodom izjavili premijer Minić i direktor Univerzitetske bolnice Foča Nenad Lalović.
2: Ja želim da kažem da sam isto tako upoznan sa činjenicom da ova bolnica nema listu čekanja. Mislim da onog momenta kada budemo nabavili sad ovu najsavremeniju opremu i kada budemo dogradili i ovaj građevinski dio, to će mnogo značiti za naše roditelje, djecu, braću, sestre, majke, očeve. Možda nismo ni svjesni koliko ćemo poboljšati i kvalitet života, ali i nečiju i sigurnost i sreću da možemo obezbijediti adekvatnu medicinsku uslugu.
3: Gospodin Savo Minić u svome kratkom mandatu od 5-6 mjeseci za Univerzitetsku bolnicu u Foči uradio je istorijske stvari i njegov tim, jer su prije svega izdvojili 48 miliona konvertibilnih maraka za završetak kompletne rekonstrukcije Univerzitetske bolnice u Foči, izgradnje moderne klinike za infektivne bolesti i nabavku kompletne medicinske opreme od magneta, CTA, savremenih ultrazvučnih aparata i kompletne opreme za sva odjeljenja koja predstavljaju standard u svijetu za liječenje svih pacijenata i svih oblasti medicine.
1: Izgradnja jednog od najizazovnijih infrastrukturnih projekata magistralnog puta Foča, Brodna, Drini, Hum, Šćepan, Polje prema Crnoj Gori počeće početkom naredne godine, potvrđeno je u putevima Republike Srpske. Za realizaciju ovog projekta obezbeđeno je 100 miliona evra. Savjet ministara BiH juče je usvojio sporazum o zaduživanju od 60 miliona evra kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Ostatak od 40 miliona evra finansirat će se od kredita Svjetske banke. Opširnije u prilogu Milane Đurđić.
4: Magistrala, koja je to samo po imenu, najkraća je veza sa Crnom Gorom. Godinama je prati loš glas među vozačima zbog čestih saobraćajnih nezgoda, nerijetko sa smrtnim ishodom.
5: Znamo šta se sve dešavalo prije 30 godina, ali ovo poslije toga nema nikakvog, ni jednog jedinog razloga da se toliko dugo čeka da se ovo privede u neko pristojno stanje, jer ovo kako sad izgleda stvarno je sramota.
6: Idemo iz Albanije. Prvi put ovu da prolazim, vjerujem da će izgradnja mosta i puta značiti mnogo svim ljudima koji ovu da prolaze iz Crne Gore do BiH, sigurno će dosta i da košta.
4: Izrada neophodne dokumentacije privodi se kraju, a financijska projekcija je da će izgradnja koštati 100 miliona evra, izjavio je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
7: Završili smo tendersku dokumentaciju, uputili smo Svjetskoj banci na saglasnost i očekujemo vrlo brzo saglasnost na tendersku dokumentaciju od Svjetske banke kako bi mogli sam tender da raspišemo, odnosno da objavimo javnu nabavku.
4: Javna nabavka trajaće 90 dana, a radovi bi mogli da počnu naredne godine, uz mogućnost da se neki pripremni radovi otpočnu u ovoj godini, pojasnio je Janković.
7: Postoji mogućnost da se dio radova, pripremnih radova uradi i u ovoj godini, ali vidjet ćemo kakvi će biti vremenski uslovi. Rok za izvođenje radova planiran je 36 mjeseci i to će nesumnjivo biti završeno u tom roku.
4: Prema projektu na dionici od 13 km i 260 metara koje se rasprostire na zahtjevnom geološkom terenu, trebalo bi da bude izgrađeno 13 vijadukta, preko 9 km potpornih zidova i više od 2000 metara šipova.
1: Za 7 dana mogli bi biti stvoreni uslovi za puštanje u saobraćaj lakih motornih vozila na putu Sarajevo-Foča. Ovo je saopšteno nakon sastanka ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Zorana Stevanovića sa rukovodstvom Elektroprivrede Republike Srpske.

0: Srpske hidroelektrane Bistrica, Puteva Republike Srpske i kompanije Ink Konstruktor, koja je angažovana na projektovanju i nadzoru sanacije mosta i klizišta na rijeci Bistrici.
1: Predstavnici ove kompanije naveli su da su tokom radova zabilježene nepredviđene okolnosti na terenu, uključujući značajna pomjeranja tla. To je zahtijevalo dodatnu stabilizaciju terena i izmjenu tehnologije izvođenja radova, zbog čega je došlo do dodatnih kašnjenja radova. Svjesni smo da zatvaranje ove saobraćajnice otežava svakodnevni život građana i funkcionisanje privrede, zbog čega molimo za dodatno strpljenje i razumijevanje, poručio je ministar Stevanović.
0: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Velinom selu kod Bjeljine danas je eutanazirano 7 ovaca koje su bile zaražene brucelozom. Zaraza je najprije otkrivena kod vlasnika stada koji je zaraženu stoku kupio u Federaciji BiH. Nadležne veterinarske službe pozivaju vlasnike i uzgajivače ovaca da redovno vakcinišu i obilježavaju životinje te da dosledno poštuju sve propisane mjere zaštite. Informiše Vesna Jevtić.
2: Uzgajivači ovaca zabrinuti su zbog pojave bruceloze. Ukazuju da je svaki vlasnik izložen potencijalnoj zarazi, posebno putem krvi kada pomaže prilikom jagnjenja ovaca. Milenko Urošević, Dragaljevac.
3: U 80% slučajeva ja moram da priđem, dođe do upreči se dvoje u troje jagnjadi, moram da pomognem. Imam rukavice, imam zaštitu i opet mogu doći u kontakt sa krvi.
2: Bruceloza je prisutna na području Bosne i Hercegovine i to svi uzgajivači moraju imati u vidu. Za iskorjenjivanje ove bolesti neophodno je prekinuti praksu nomađenja koja se, iako je zakonom zabranjena, još održava posebno na području Federacije. Oliver Stevanović, Veterinarski institut, dr. Vaso Butozan.
4: Žarišta su uglavnom lokalizovana u zapadnom tijelu Republike Srpske, oko Banja Luke, Kneževa, Kotor Varoši, to jest tamo gdje imamo dosta nomadskog stočarstva. U istočnom dijelu Republike Srpske veći broj oboljelih životinja od bruceloze se može naći u Hercegovini. Sve su uglavnom sporadični slučajevi i direktno su povezani sa nelegalnim transportom iz Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Intenzivan promet životinja značajno povećava rizik od širenja bolesti, a prevencija je redovna vakcinacija i obilježavanje životinja. Pojava bruceloze u Sembiri ozbiljno je upozorenje koliko je važno poštovanje propisanih veterinarsko-zdravstvenih mjera. Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo.
5: Reč je o stadu koje nije bilo vakcinisano niti propisno identifikovano, a postoje indicije da su životinje ilegalno nabavljene sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Virus bruceloze je veoma otporan, sa životinja se prenosi na čovjeka, a bolest može imati teške posljedice. Mladen Grujičić, epidemiolog u Domu zdravlja Bijeljina.
6: Ako neko oboli, odnos ima simptome, znači neke temperature koja varira, dolazi u dodir sa životinjama, bili su u kontaktu, znaju da su bili negdje u tom bliskom kontaktu, treba da se obrati svom doktoru.
2: Oboljeli vlasnik zaraženog stada ovaca iz Biljine na bolničkom i liječenju. Nadležni pojašnjavaju da neće imati pravo na nadoknadu štete jer nije ispoštovao propisane mjere zaštite.
0: Izložbu Domus Diasporica umjetnika Mladena Bundala u paviljonu Bosne i Hercegovine na 61. Venecijanskom bijenalu u Palati Mali Piero otvorit će ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Opširnije Gordana Prtina.
7: Bijenale u Veneciji jedna je od najprestižnijih izložbi savremene umjetnosti, a nosilac nacionalnog nastupa je Muzej savremene umjetnosti. Direktorka muzeja Sarita Vujković.
8: Domus Diasporica je pokazao evo već sada da je paviljon koji se nalazi u toj ključnoj temi koja je pokrenuta od strane Bijenala, koja ima taj poetičan naziv U molskim ključevima, a u stvari poziv je upravo dijaspori i ličnim identitetima da pokažu svoju umjetnost kroz dijalog sa savremenim trenutkom i savremenim vremenom.
7: Umjetnik Mladen Bundalo istakao je da izložba Domus Diasporica u širem kontekstu predstavlja lokalnu dubinu i međunarodnu širinu.
9: Kada govorimo o lokalnoj dubini, to prvo mislimo na to mjesto dakle ja potičem, a ja sam odrastao u Prijedoru. Također ta međunarodna širina, mislim ja živim i radim u Briselu,

0: Tim radnji koji smo sastavili je ta neki u stvari lokalno prošireno međunarodni tim.
1: Ovaj umjetnik obratit će se publici performansom, bit će to poetsko obraćanje publici i timu. Biljina je u znaku muzike i horskog pjevanja. Večeras počinje 25. horski festival Majske muzičke svečanosti, a izvršni organizator festivala

0: Crne Gore, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 24. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade, koji se danas završava u Istočnom Sarajevu, jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu. Vitomir Mitrić, umjetnički direktor Forum teatra.
2: Pjesnici su planirali da u tom prostoru govore upravo stihove vezane za stradanje, vezane za ono što treba da na neki način ne zaboravimo.
1: Završni program festivala pod nazivom Poezija pod krilima Belog anđela održan je na memorijalnom kompleksu u Istočnom Novom Sarajevu.
3: Košarkaši Drine Princip iz Zvornika odličnu sezonu krunisali su titulom šampiona Republike Srpske. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
4: Košarkaši Drine Princip u finalnoj seriji play-offa šampionata Republike Srpske pobjedili su Radnik iz Bijeljine sa 3-1 i osigurali titulu šampiona Srpske i plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine naredne sezone. Trener tima iz Zvornika Vlada Nerić kaže da su kvalitetan rad i dobra igra tokom cijele sezone na kraju donijele rezultat.
5: Mi smo tokom sezone stvarno pokazali popriličnu dominaciju, imali smo samo jedan poraz, jako laka pobjeda u prvoj utakmici i vjerovatno je došlo do opuštanja mojih igrača. Oni su nas kaznili na drugoj utakmici u Bijeljini, treću smo ponovo ne dobili, ali se već osjetio krč, neki pritisak, ne znam, sad teško je reći precizno šta. I došla je četvrta utakmica, izuzetno zanimljiva.
4: Podsjećamo, ekipa Drine igrala je i finale Kupa Republike Srpske u kojem je poražena od banjolučkog Borca. U košarkaškoj Euroligi večeras će biti odigrane dvije treće utakmice četvrtfinala play-offa. Ekipa Žalgirisa dočekuje Fenerbahče od 19 časova i moraće da pobjedi ukoliko želi da produži seriju koja se igra na 3 pobjede, a turski tim ima prednost od 2-1. Košarkaši Panathinaikosa, koji vode sa 2-1 u seriji, dočekuju tim Monaka. Ove meče na rasporedu je od 20 časova i 15 minuta.
3: Do kraja dana promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima i povremenom kišom. Vrijeme sutra slično današnjem. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
6: U 14 časova najsvežiji Han pjesak sa 14 stepeni, 16 Kalenih, Kneževo, Mrakovica, 17 Okolac, 19 Bileća, Gacko, Srebrenica, Foča, 21 Mrkonjić grad kao i Novi grad, 22 Zvornik, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srbac, Trebinje, 23 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad i Doboj. Do kraja dana ostaje slično, promjenjujemo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, ali i povremenom i kišom i pljuskovima sa grmljivima. Na krajnjem severu, severoistoku ostaje suvo i ujedno najtoplije. Slično vrijeme se nastavlja i sutra, tim što će biti malo toplije, na severu suvo u sunčane intervale. U ostalim predelima nešto oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove, ujedno nešto niža temperatura na istoku zbog češćih padavina od 19 stepeni, pa sve do 27 koliko će biti na severu, više krajima oko 14.
3: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
7: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
3: Delegacija Sankt Peterburga boravit će u Republici Srpskoj i Banja Luci od 10. do 13. maja.
7: Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krljića.
3: Premijer Savo Minić u radnoj posjeti Foči, održani sastanci sa rukovodstvima opštine i univerzitetske bolnice.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem mozaiku možete da slušate. Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U mozaiku poslušajte izjave predstavnika Republike Srpske po dolasku u glavni grad Rusije. O nedavnoj posjeti Ruskoj federaciji za RTRS govorio je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. Centralna izborna komisija BiH donijela odluku o raspisivanju i održavanju opštih izbora u BiH. Sporan pravilnik o organizaciji i provođenju izbora. Svjetski dan i nedjelja Crvenog krsta prilika da se podsjetimo na značaj humanosti, solidarnosti i zajedništva u društvu. Ostanite s nama.

0: Delegacija Republike Srpske koja će prisustovati proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja doputovala je u glavni grad Rusije. Kako je najavljeno, predviđen je i susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. U mozaiku poslušajte izjave predsjednika Republike Siniše Kanana, predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika po dolasku u Moskvu.
1: Ali ja moram reći da je to nastavak zapravo dobrih odnosa i prijateljskih odnosa prije svega Ruske federacije i ruskog naroda i Republike Srpske i srpskog naroda koji su prije svega na najveći nivo i utemeljili i učvrstili i onako prijateljske bratske odnose predsjednici Milorad Dodik i predsjednik Putin. S druge strane, ono što moramo prije svega reći da i nikada ne zaboraviti, to nas obavezuje istorijsko pamćenje i naša kultura sjećanja, da srpski i ruski narod upravo možda i najviše povezuju ove istorijske komponente koje se nalaze u ovoj antifašističkoj borbi, slobodačkoj borbi i očuvanju tih tradicija. Ono što je posebno važno je istaći zapravo koliko su žrtve jedan i drugi narod dali za slobodu, ne samo od sad dva naroda, nego za slobodu cijele Europe. Upravo oni koji danas pokušavaju zapravo i da negiraju ove tekovine te borbe. I upravo na tragu toga to istorijsko pamćenje i kultura sjećanja nas obavezuje danas kada imamo procese negacije, promovisanja zapravo upravo onih ideologija koje su nekada, protiv koje smo se svi skupa i borili, protiv ideologija fašizma, nacizma i ustaštva, ne samo promovisanja, nego i negacije ovih vrijednosti i zamjene teza, zamjene agresora i žrtve, da je naša obaveza, danas naša obaveza, državna, patriotska, lična i građanska obaveza, upravo da danas na ovakav način i ovim obilježavanjima zabranimo zapravo i eliminišemo bilo kakvu reviziju istorije, istorijskih činjenica i podataka, a to smo dužni prije svega prema svim žrtvama koje su dale svoje živote za ovu slobodu koju mi danas imamo. Danas upravo imamo sa tog aspekta globalističkih nekih novih promjena i politika multifunkcionalnog svijeta i multipolarnog svijeta. Jedna od tema je upravo i pokušaj revizije istorije. Ona se dešava na svakom polju, povezala se sa svim zapravo procesima geopolitičkim danas i smatram da je naša podrška i naš boravak ovdje upravo daje snažnu poruku otporu takve revizije i promovisanju onoga što najviše vezuje ova dva naroda, dakle te istorijske činjenice. S druge strane, to smo i dužni i obavezni, dužni i obavezni.

0: obavezne prema svim onim žrtvama na bazi i na čijim žrtvama danas imamo i ove slobode i na kraju krajeva. Na kraju krajeva, to istorijsko pamćenje kada je riječ o srpskom narodu je bila podloga za stvaranje Republike Srpske. Republika Srpska je stvorena na istorijskom sjećanju i pamćenju o genocidu koji je izvršen na srpski narod u Drugom svjetskom ratu. I upravo Republika Srpska je danas onaj okvir, državotvorni okvir za srpski narod da se ne ponovi ono što su doživjeli u Drugom svjetskom ratu. I upravo jedna od tih poruka će biti, čini mi se, to smo dužni, radi onih još jedno ponoviti koji su dali svoje živote, ali prije svega za buduće generacije, sve one generacije koje dolaze iza nas, da se ovako ništa nikad ne ponovi. Mi moramo dati poruku mira. Ovo su poruke mira i borbe protiv onih koji su stvarali nemir, koji su pravili ratove i pravili žrtve u cijelom svijetu. Prije svega naša politika se zasniva i snaga naše politike sa Ruskom federacijom, ruskim narodom, kako smo malo prije rekli, nije samo istorijska, a dominantno jeste, kulturološka, dva pravoslavna naroda i mnogo drugih tih karakteristika opšte prirode stoji između nas. Međutim, ono što je najvažnije, da zapravo imate odnose, partnerske odnose. Republika Srpska za ovih 30 godina, evo, od postojanja od Dejtonskog sporazuma, traži sa svima partnerske i ravnopravne odnose, ne odnose dominacije, sankcija, kažnjavanja i tako dalje. U tom pravcu i u tom smislu razumijemo i ovo. Dakle, te politike u multipolarnom svijetu moraju politike biti ravnopravnosti suvereniteta svih naroda i svih država na cijeloj zemaljskoj kugli. Tu se zapravo, odnosno predsjednik Dodik je zapravo lijepo dao jednu definiciju. Kroz tu definiciju se vidi borba globalističkih snaga, oni koji su nametnuli svoje ideologije, svoje vrijednosti u cijelome svijetu. Taj svijet se njihov ruši. Ruši se njihov svijet. Svijet koji i novi svijet i nove međunarodne organizacije, čiji temelje udara Ruska federacija, su temelji ravnopravnosti, temelji uzajamne saradnje, temelji tolerancije i na kraju krajeva odvojiti danas ne možete odvojiti politiku od ekonomije, a evo upravo vidite da se na bazi toga, i ja to i kroz tu prizmu gledam, kroz prizmu ekonomije, smatram da će svi čekati u red da dođu kod predsjednika Putina.
1: Pa Republika Srpska ima u svoje strateške principe za spoljnu i unutrašnju politiku. Što se tiče dolaska 9. maja, to je rezultat borbe protiv nacizma, rezultat velike pobjede, najvećih stradanja koje su proizveli nacisti i fašisti. Prema tome ne dolazimo mi ovdje zato što nam je neko platio ili što neko traži da to političko mišljenje sutra bude neka naša budućnost ili korist, nego zato što smo autentični predstavnici naroda koji je izveo najveću pobjedu u čovječanstvu protiv najvećeg zla fašizma i nacizma. I to što je ruski narod, da kažemo, podnio najveće žrtve i što je također digao ustanak protiv nacizma i slomio nacističku kičmu, to ne znači da je nama Rusija plaćala da mi dignemo ustanak pod Kozarom, nego smo se mi borili za gole živote. To je autentičan, da kažemo, politički izraz. I on nije naručen, plaćen i nije rezultat trenutnih političkih okolnosti. Kao što ni naša saradnja sa Rusijom i dobri odnosi nisu vezani za ovu geopolitičku krizu ili za sukobe u Ukrajini. Oni su stariji od Hitlera i od Napoleona i vežu nas fundamentalne vrijednosti očuvanja mira, pobjede, da kažemo, dobro nad zlim, a nacizam je tačka koja nam je zaista zajednička. Mi ne kalkulišemo sa istorijom, ne dozvoljavamo njenu reviziju i ne dozvoljavamo da potomci nacista nas, potomke antifašista, da kažemo, ponovo ugroze kao što je to bilo 1941-1945. Mi vidimo i u Francuskoj da je politika degolizma se vratila i da ona ima najveću podršku građana, zato su i vlasti u krizi. Mi vidimo, da kažemo, i u drugim zemljama da je suverenizam se vratio. Tako da nismo mi u svemu tome usamljeni. Mi samo imamo, da kažemo, nerazumijevanje jednog vrsta briselske birokratije. Oni ne pokazuju nikakav pragmatizam niti odgovornost da se zaštiti mir u svijetu kao što su to pragmatično uradili Amerikanci ili kao što to pragmatično posmatra i Kina i kao što to, da kažemo, Rusija radi već 10-15 godina. Oni su, da kažemo, u jednoj auri koja misli da se može izvojavati, kako bih rekao, bilo kakva pobjeda ponižavanjem onih koji su u ovom momentu vojno jači. Ili nema kompromisa, kako bih rekao, između različitih vrijednosti. Kompromis iz dobra i zla ne postoji. Mora se dogovoriti da zlo ne

0: pripada. Prema tome ne možete podržavati azovske bataljone, nacističke oznake ukrajinskoj vojsci, a pričati bilo kakvu priču o civilizaciji. To je anticivilizacijski, da kažemo, proces. I nadam se da će u Evropi to se promijeniti. Evo vidimo mi smo drugačije primljeni u Evropi u zadnjih 6 mjeseci nakon što je se promijenila američka politika i što je Trump uveo drugačije spoljnopolitičke principe zasnovane na suverenizmu. Mi smo primijetili taj prostor i, kako bih rekao, zaposjeli ga, zato što nas nije oborila, da kažemo, neka evropska hegemonija, ni rani viski predstavnici, ni Schmidt, oni su nas ojačali. Nije nas, neke ljude strah parališe, a nas je strah motivisao. I imamo motiv više da nastavimo i mi vidimo da imamo gdje da se nastavimo. Mi se nadamo velikom kompromisu u Evrope i Rusiji. To je, budućnost čovječanstva je vezana za to i mi se nadamo, da kažemo, da će to biti, da li rezultat razumijevanja boljeg 9. maja, jer ako je trenutno neki sukob, hajde da kažemo, geopolitičke prirode, šta je alternativa tome sukobu? Pa nije još veći rat, a uvijek je alternativa mir. Tako da mi se nadamo tome miru, mi ćemo od Srbije na miru najviše profitirati.
1: Sutra se nekoliko puta sreće sa predsjednikom Putinom. Prije parade, poslije parade, imat ćemo zajednički ručak, poslije toga imamo bilateralni sastanak, tako da to govori koliko se uvažava Republika Srpska. Mi smo sa Ruskom federacijom u strateškim odnosima i to podrazumijeva i kad sam ja, to mi godi naravno, kad sam mu pitao šta to znači da u svim oblastima razvijamo maksimalno dobre odnose i da ne napuštamo naše partnerstvo i podršku. I ono što Republika Srpska može da učini u podršci Rusije, to je svakako činila svo vrijeme, sprečavajući da se uvedu sankcije od strane Bosne i Hercegovine, ne okljevajući da odbijemo bilo kakav pritisak koji se išao s tim kako malte ne Rusije, da Rusiji unose nemir na Balkanu, kako se on glavni. Sve te laži prokletog Sarajeva, političkog Sarajeva, apsolutno su pale u vod, jer sad vidite, nemaju taj narativ, nemaju tu temu, mada ona Smata Bećirević, on uporno to negde vraća i stalno priča o nekom strahu od Rusa. Dakle, naši odnosi su na strateškom nivou i mi želimo da to zadržimo. I ovdje način na koji smo tretirani svaka govori o tome da taj odnos je upravo na tom nivou. To govori onima koji su, to je odgovor onima koji su neko dogledno vrijeme govorili o tom, evo okreću se ovi u Republiku, evo Banja Luka je ovo uradila, ona uradila, promijenila i tako dalje. Ne, mi ostajemo strateškim odnosima s Ruskom federacijom i onda kada smo učinili što smo učinili vezano za skidanje sankcija, ja moram da kažem da smo o tome prije razgovarali ovdje u Moskvi i da smo imali zajednički stav o tome da treba sve učiniti i rehabilitovati svoje odnose sa američkom novom administracijom, kao to što čini i Rusija jednako, jel da? Svako neko je objektivan primjećuje da su intenzivni i dobri odnosi i ne samo susret na Aljasi između Trumpa i ovoga Putina, su dali taj okvir, oni često, kao što vidite, telefonima razgovaraju, dogovaraju. Ispod očiju naše javnosti je prošla priča da je 10 dana u Americi borovila delegacija Dume koja je tamo u Kongresu vodila pregovore, razgovore. Vidimo da se često na globalnim nivoima sastaju predstavnici Rusije i Amerike i tako dalje. Tako da ta ovi Skorević kod nas koji ne znaju ništa dalje od svog prsta razmišljati u političkom smislu, etiketiraju na različite načine. I ovo je odgovor i njima. Dakle, odgovor i njima. Da se naše odnosi ništa nisu promijenili, da mi jesmo mali, jesmo i teritorijalno i demografski izuzetno mali, ali smo pokazali da imamo politički karakter koji prevazilazi snagu većih država i većih populacije. Tako da mi nismo klijevali da kažemo da je Rusija u pravu kada je povela specijalnu vojnu operaciju. I možda su negdje svjedoci kako je to bilo teško i samoj Rusiji da uradi, ali je shvatila da je to trenutak u kome nema povratka. Ili ćete dozvoliti da vam NATO dođe na granicu, da putem NGO-a i ostalih stvari, ti njihovi vrijednosti, antivrijednosti u stvari, evropskih, udarite na civilno društvo ovdje, proizvedete destabilizaciju u krajnjoj, da od Rusije napravite 10 država, kako je to pisao Brežinski, kada je govorio da centar svijeta se prenosi upravo na ovaj euroazijski prostor i da, znači, oni su to napisali, oni su to rekli.

Dakle, neki koji sada izvršavaju to strane Zapada, hoće da kažu, ne, mi nismo čitali te knjige, ali kako onda radite sve isto? To je taj problem. I mi smo to razumijeli. Mi smo rekli da Rusija ima pravo da brani svoju državu, svoj narod. Ja mislim da je Putin jedna istorijska pojava koja je ne samo bogatstvo za Rusiju, nego čitao slobodni svijet. Razgovarao sam mnogo puta s njim i mogu s pravom ja da dajem ocjene o njemu. A ne neko koga nikada u životu nije vidio. Pogotovo ovi tamo po zapad koji šire paranoju od Rusije. Dakle, predsjednik Putin nema ni namjeru nikoga da napada. On je branio 15 miliona Rusa u Ukrajini. On to brani i danas. On popravlja grešku koju je tadašnje rusko rukovodstvo napravilo u procesu raspada bivše Sovjetskog saveza, kada je neopravdano, smatrajući da se radi o Bratskoj republici, prepustilo Krim i ove Lugansk i druge te republike. Treba reći da je Ukrajina svoju konfiguraciju dobila kroz komunističke odluke, jer je Hruščov bio Ukrajinac koji je značajan dio ruske teritorije, prve Rusije. Rusija je stvorena na prostoru Kijeva i Ukrajine. On je to administrativno prisajedinio u Ukrajini i Kijevu. To se nije smijelo tada kao šef komunističke partije Sovjetskog saveza dovoditi u pitanje. I to je kad uzmete ovako istorijski gledano da vi sad Zapad brani odluke Hruščova. Hruščova, a ne odluke istorije, činjenice. Da većina ljudi u Ukrajini govori ruski jezik. Pa Zelenski doskora nije znao ukrajinski jezik. Neki govori ruski i engleski, jel da? To svi znamo. I odjednom se okrene ta neka priča o nešto zloj priči iz Rusije koja dolazi. Što su sve podvale? Zamislite neke te monumentalne političke figure, monumentalne u navodnicima i s jedne i s druge strane, kao što je Konaković koji on ulazi u to da on objašnjava kakva je uloga o sprijetnji Rusije. To mi se promašlo. Nekada bi su uši zapadnjaka slušali tu priču, evo Rusa, sam što nisam snapali i tako dalje. Imali su tu paranoju strah, možda je to vodilo. Ali se pokazalo da je to laž. Da je to laž. Na kraju krajeva danas Rusija ratuje u Ukrajini sa Evropom i Zapadom. Jer vidimo da Zapad naoružava i drži Ukrajinu živom. S druge strane imamo Putina i njegove ljude koji ne žele da prave velika civilna stradanja. Ovo je potpuno atipičan rat u kome imate jednu stranu, to je Rusija, koja se bori za slobodu svog naroda na tom prostoru, koji tradicionalno pripadao Rusiji, koji je s komunističkim odlukama donešen ili premješten administrativno na drugi prostor, ali je narod ostao. Smatralo se možda tad normalnim, gotovo neupitnim ili bezopasnim da povučete liniju ovdje ili ovdje. Važno je da ste bili Sovjetski savez, bili ste Rusija. Zar je mislite da je slučajno da je sva flota Sovjetskog saveza, pomorska flota u Sevastopolju, na Krimu, da su čak imali povjerenja toliko Ukrajince da su ostala ta flota tamo i da očekivali da bude nedirnuta, onda su Ukrajinci krenuli to što se zove Majdan i mnogo čega drugog. Postaknuti Briselom, koji je jedna lažna priča, jer oni nemaju ništa od resursa, a imali su samo jednu dobru propagandu kojoj ukoliko ne dobiju Ukrajinu ili ono što oni žele, oni neće imati ni ono malo sirovina što imaju. I tu je teška politička, odnosno geostrateška borba na tim pitanjima. Zato je važno biti ovdje i reći da je Rusija u pravu, da je Putin u pravu, da je Putin dar ne samo Rusima, nego i dar svim slobodnim ljudima svijeta. Jer da su uspjeli da rasparčaju Rusiju, ne bi im preostalo ništa drugo što je toliko važno do Kine, ali možda bi im bilo dovoljno to što su Rusiju eliminisali, to je taj. To smo mi razumjeli od početka. I mi ćemo ostati na strateškom nivou.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Prisustvo zvaničnika Republike Srpske u Rusiji nema samo ceremonijalno, nego i važno političko značenje. Među više od 20 svjetskih delegacija, paradi će i ove godine prisustovati delegacija Republike Srpske, čime će prijateljske i strateške veze još jednom biti potvrđene u praksi, ističu analitičari. Dodaju da će ovo biti i prilika da se još jednom razgovara o daljem unapređenju odnosa. Opširnije Gordana Stanić.
1: Međunarodna pozicija Srpske nikada nije bila bolja. Odlazak srpske delegacije u Moskvu još jedna je potvrda strateških odnosa Ruske Federacije i Republike Srpske, izjavio je ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.
2: Odnose se razvijaju u političkom domenu, ekonomskom, humanitarnom, između univerziteta. Imaju putovanja džaka iz škole, iz različitih regiona Ruske Federacije u Republiku Srpsku i obrnuto.
1: Posjeta delegacije Republike Srpske Rusiji kao i nedavni boravak Milorada Dodika u SAD-u potvrđuju međunarodni kapacitet i jačanje pozicije Srpske, ističe politički analitičar Stevica Deđanski. Važno je da i Republika Srpska njeguje sjećanje na učešće u pobjedi u Drugom svjetskom ratu, poručuje i profesor geopolitike Univerziteta u Istočnom Sarajevu Srđan Perišić.
3: I prosto ta balansirana politika u interesu srpskog naroda je nešto najbolje što može da se desi Republici Srpskoj. I zaista samo mogu neprijatelji Republike Srpske da imaju bilo kakvu zamjerku. Jako je bitno da imamo predstavnika, gdje pokazuje na kojoj strani smo mi ispravni, kako god da sad svet deluje, ali u

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. CIK BiH je donio odluku o raspisivanju i održavanju opštih izbora u BiH za 4. oktobar ove godine. Istovremeno usvojen je i pravilnik o organizaciji i provođenju izbora, kojim je između ostalog predviđena elektronska identifikacija birača putem otiska prsta, što je u suprotnosti sa izbornim zakonom, ali i zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Pripremio Milan Stojić.
1: Otisak prsta kao biometrijski podatak spada u posebnu kategoriju ličnih podataka, što znači da je u skladu sa zakonom njegova obrada zabranjena, osim u posebnim slučajima. Međutim, to članova Centralne izborne komisije, koji su juče usvojili pravilnik za pripremu i organizaciju izbora, nije predstavljalo prepreku da uvedu takozvani sistem autentifikacije na biračkom mjestu, o čemu je govorio član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović.
2: Lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Nakon toga, ono što je dodato, vrši se njegova autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača.
1: Podzakonski akti moraju biti u skladu sa zakonom, a autentifikacija birača, odnosno uzimanje otisaka prsta, nije u skladu sa izbornim zakonom. Sporno je i sa stanovišta primjene zakona o zaštiti ličnih podataka, ocijenio je advokat Petar Kovačević, koji je godinama radio u Agenciji za zaštitu ličnih podataka.
3: Ne može se podzakonskim aktima na takav način ograničavati prava u smislu zaštite ličnih podataka. Ne može podzakonskim aktom se regulisati obrada ličnih podataka i zadirati se u to. Javna isprava, a to je lična karta, ona dokazuje bilo ko kad dođe sa ličnom kartom, to je dovoljno u smislu identifikacije. Prva stvar koja bi trebala u uređenoj državi je vladavina prava, treba da se riješi pitanje pravni osnov.
1: Nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić rekao je da je u BiH na sceni bezzakonje za koje je odgovoran Kristijan Schmidt.
4: To bezakonje se toleriše zato što se ovdje u posljednje vrijeme zakonom uglavnom smatra volja, želja, naredba takozvanog visokog predstavnika, samozvanog guvernera u Bosni i Hercegovini, a ima dovoljno izgleda podanika kojima je interes da ga bespogovorno slušaju i njegove želje provode, bez obzira kakve to u budućnosti posljedice bude imalo. Ovo što se ovdje sada silom nameće, nešto od toga je pokušano proteklih deceniju i pol da se regularno uvede u naš sistem, međutim došlo je do spoznaje da to upravo nije po demokratskim principima i nije dozvoljeno i da je to pokušano i uvedeno u zapadnim zemljama, u Njemačkoj, na primjer, gdje je Ustavni sud izričito zabranio tako nešto i stavio van upotrebe. Sav taj sistem i proces koji je otprilike sada negdje se nameće i nama.
1: Podsjećamo, ugovor sa američkom firmom koji Centralna izborna komisija BiH još nije potpisala predviđa i nabavku skenera za uzimanje otiska prsta, što bi bilo nepotrebno bacanje novca ukoliko pravilnik Centralne izborne komisije BiH bude osporen na sudu BiH ili Ustavnom sudu BiH.

0: Svjetski dan Crvenog krsta obilježava se od 8. do 15. maja po sloganom Ujedinjeni u humanosti. Tokom nedjelje bit će realizovan širok spektar aktivnosti širom Srpske sa ciljem promocije humanih vrijednosti i podrške stanovništvu u potrebi. Opširnije Mirjana Grabeš.
1: Volonterizam predstavlja jedan od najvažnijih segmenata djelovanja Crvenog krsta. Kroz angažman volontera realizuju se brojne humanitarne aktivnosti, od pružanja pomoći ugroženom stanovništvu do edukacija, akcija dobrovoljnog darivanja krvi i odgovora u vanrednim situacijama. Katarina Davidović je iz Bratunca, više od 10 godina volontira u ovoj organizaciji.
2: Mladi su jedan jako važan, da kažem, organ u Crvenom krstu, jer oni su pokretači najvećih promjena, upravo svojim volontiranjem jako doprinose svojim zajednicama, kako lokalnim, tako i na većem, da kažem, republičkom, ali i na državnom nivou.
1: Svjetski dan i nedjelja Crvenog krsta prilika su da se još jednom podsjetimo na značaj humanosti, solidarnosti i zajedništva u našem društvu. Kako ističe generalni sekretar Crvenog krsta Srpske Rajko Lazić, i ove godine će se kroz brojne aktivnosti širom Republike Srpske promovisati humane vrijednosti, dobrovoljno davalaštvo krvi, rad sa mladima, kao i pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.
3: Naši partneri, naši volonteri, naši donatori jedini rade za jedno, a to jedno je potreba čovjeka, i kada se to sve spoji u akciju Crvenog krsta, po principima Crvenog krsta, dobijemo humanost i dobijemo onu našu misiju i mandat zbog koga Crveni krst i postoji, a to je pomoći čovjeku i sačuvati njegovo dostojanstvo.
1: Planirane su posjete 11 porodilišta u Republici Srpskoj uz podjelu 100 bebi paketa, kao i redovni obilasci korisnika na terenu, pružanje kućne njege i distribucija humanitarnih roba.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske, koja će povodom Dana pobjede 9. maja prisustovati u Moskvi, proslavi i paradi, doputovala je u glavni grad Rusije. Delegaciju čine predsjednici Republike i Narodne skupštine Siniša Karan i Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Kako je najavljeno, predviđen je i susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju. Karan je izjavio da srpski i ruski narod povezuju istorijske komponente antifašističke i slobodarske borbe, zbog čega je čuvanje istorijskog pamćenja zajednička obaveza. Stevandić je rekao da je delegacija Srpske na obilježavanju Dana pobjede u Rusiji jer predstavlja narod koji je izvojevao pobjedu nad nacizmom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se Srpska u Rusiji uvažava, o čemu govori i najavljeni susret sa Vladimirom Putinom. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška. Privredna komora Srpske podnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnić kao član Upravnog odbora kroz glasanje protiv izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci. U prijavi on se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Vlada Republike Srpske želi da od Foče napravi ozbiljan zdravstveni, obrazovni i turistički centar, jer ova opština ima sve kapacitete za to, poručio je premijer Savo Minić. Minić je tokom današnje posjete u univerzitetskoj bolnici u Foči izrazio zadovoljstvo situacijom u ovoj zdravstvenoj ustanovi i radom njenog osoblja na čelu sa direktorom Nenadom Lalovićem, te naglasio da su takav odnos i stalna briga vlade doprinijeli odlukama da se finansiraju svi projekti i saniraju dugovi koji su iznosili 12 miliona maraka. Govoreći o dijelu puta prema Tjentištu, on je saopštio da je danas tražio od ministra saobraćaja i veza Zorana Stevanovića povratnu informaciju koja će biti javna.

0: Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić razgovarao je sa rukovodstvom rudnika i termoelektrane Ugljevik o stanju u ovom preduzeću i planovima za poslovanje. Istakao je da je vlada realizovala sve obaveze od preuzimanja koncesije za novo eksploatacijono polje i aktivnosti oko arbitraže. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi Iran u narednim časovima mogao da iznese ozbiljan prijedlog o prekidu vatre. Donald Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi nakon što su američke snage gađale iranske vojne objekte odgovorne za napad na njihove ratne brodove u Ormuzskom Moreusu. Sutra u Srpskoj je toplo i sunčano, jutarnja od 9 do 15, dnevna od 19 do 27, trenutno u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: Slušate Mozaika Radija Republike Srpske, 18:23. U nastavku emisije slijedi kultura. Domus Dijasporika umjetnika Mladena Bundala u paviljonu Bosne i Hercegovine na 61. Venecijanskom bijenalu u palati Mali Piero otvorit će ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Opširnije Gordana Prtina.
1: Bijenale u Veneciji jedna je od najprestižnijih izložbi savremene umjetnosti, a nosilac nacionalnog nastupa je Muzej savremene umjetnosti. Direktorka muzeja Sarita Vujković.
2: Domus Dijasporika je pokazao evo već sada da je paviljon koji se nalazi u toj ključnoj temi koja je pokrenuta od strane Bijenala, koja ima taj poetičan naziv U molskim ključevima, a u stvari poziv je upravo dijaspori i ličnim identitetima da pokažu svoju umjetnost kroz dijalog sa savremenim trenutkom i savremenim vremenom.
1: Umjetnik Mladen Bundalo istakao je da izložba Domus Dijasporika u širem kontekstu predstavlja lokalnu dubinu i međunarodnu

0: narodnu širinu.
1: Kada govorimo o lokalnoj dubini, to prvo mislimo na to mjesto dakle ja potičem, a ja sam odrastao u Prijedoru. Također, ta međunarodna širina, mislim, ja živim i radim u Briselu, tim radnji koji smo sastavili je ta neki, u stvari, lokalno prošireno međunarodni tim.
0: Ovaj umjetnik obratit će se publici performansom, bit će to poetsko obraćanje publici i timu. Biljina je u znaku muzike i horskog pjevanja. Večeras počinje 25. horski festival Majske muzičke svečanosti, a izvršni organizator festivala je Srpsko pjevačko društvo Srbadija. Portparol festivala Stevan Čukić.
2: Dakle, imamo učesnike iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine.
0: 24. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade, koji se danas završava u Istočnom Sarajevu, jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu. Vitomir Mitrić, umjetnički direktor Forum teatra.
3: Pjesnici su planirali da u tom prostoru govore upravo stihove vezane za stradanje, vezane za ono što treba da na neki način ne zaboravimo.
0: Završni program festivala pod nazivom Poezija pod krilima Belog anđela održan je na memorijalnom kompleksu u Istočnom Novom Sarajevu.

051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: 18 časova 32 minuta, vrijeme za sport. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i svim našim slušalcima. Na početku tenisu, najbolji srpski teniser Novak Đoković nakon više od dva mjeseca prvi put je na terenu posle oporavka od povrede koju je zadobio na Mastersu u Indian Wellsu. Đoković je propustio nekoliko turnira, a na Mastersu u Rimu kao treći nosilac bio je slobodan u prvom kolu. Đoković igra protiv Dine Prižmića iz Hrvatske, koji je inače i pobjednik posljednjeg banjalučkog challengera 2023. godine. Prižmić je prošao kvalifikacije za Rim, zatim pobjedio mađarskog igrača Martona Fučovića, a Đoković ima prednost u prvom setu od 5-2 i priliku da osvoji uskoro vjerovatno i prvi set. Što se tiče ostalih predstavnika Srbije, oni su prošli prvo kolo. Đoković je upravo osvojio prvi set sa 6-2, a ostali predstavnici Srbije će sutra igrati svoje mečeve drugog kola. Mijomir Kecmanović protiv Andreja Rubljeva iz Rusije, a Hamad Međidović protiv Brazilca Joao Fonseke. Košarkaši Žalgirisa dočekat će Fenerbahče od 19 časova u četvrtom susretu četvrtfinala play-offa ABA lige. Fenerbahče vodi sa 2-1 u seriji i ako večeras pobjedi, plasiraće se na završni turnir. Od 20 časova i 15 minuta Panathinaikos dočekuje Valenciju. Grčki klub ima prednost od 2-1 u pobjedama u četvrtfinalu i također

0: U slučaju pobjede ide na završni turnir. Podsjećamo na Final Four, već su se plasirali Olympiakos i Real Madrid. Košarkaši rumunskog kluba večeras od 19 časova dočekuju podgoričku Budućnost u drugom susretu četvrtfinala play-offa ABA lige. Budućnost ima prednost od 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Bolji iz ovog para u polufinalu će igrati protiv pobjednika para u kojem su Dubaji i subotički Spartak. Najbolji srpski biciklista Dušan Rajović, nakon što je pobjedio kao i prošle godine na trci Beograd-Banja Luka, nastavlja sa odličnim rezultatima. Ove sedmice nastupa u Grčkoj na Tour of Elas, gdje trenutno dijeli prvo mjesto u generalnom poretku. On je slavio u drugoj brdskoj etapi od Carpensia do Larise u dužini od 158 km. Rajović je inače član italijanskog tima Solution Tech, a ima identično vrijeme kao i Belgijanac Mats Avons. Danas je na programu planinska etapa od Bolosa do Lamije sa dva uspona takozvane prve kategorije. Informacije s Formule 1. Vozač Ferrarija Charles Leclerc kažnjen je dodavanjem 20 sekundi na rezultat postignut u trci za veliku nagradu Majamija, saopšteno je na zvaničnom internet sajtu takmičenja. On je inače zbog kazne na kraju završio na 8. mjestu, a Holanđanin Verstappen ostaje na 6. mjestu, iako je i on dobio jednu manju kaznu. Vozač Mercedesa, inače Andrea Kimi Antonelli, pobjedio je treći put za redom na toj trci što se tiče šampionata. Sljedeća trka je 24. maja za veliku nagradu Kanade u Montrealu. Sljedeći vikend donosi i utakmice 33. kola Premijer lige BiH. Četiri kola ostala su do kraja. Posjećamo, borac je već osvojio titulu, ali je velika borba za ostanak u ligi. Važnu utakmicu sutra naveče igraju fudbaleri Rudar Prijedora koji dočekuju Sarajevo. Održana je i pres konferencija tim povodom, evo što kaže trener Prijedorčana Perica Ognjenović.
1: Svaka pobjeda, kao i uobičajeno, donosi mnogo bolji ambijent i tu nema neke velike tajne, tako da sigurno da jeste, ali svi znamo da posao nije završen, tako da moramo da se spremimo za utakmicu kao i za ovu pre nje i kao i za svaku drugu. Biću apsolutno iskren, ne ono demagogičan, nego iskren, ko sme da poceni Sarajevo. Sarajevo je izuzetna ekipa, sastavljena od izuzetnih pojedinaca, dobrih igrača i jednostavno ne postoji varijanta podceniti Sarajevo. To je po meni nešto najgore što jedna ekipa može da uradi. Kao i uvek, ja znate da se fokusiram na kolektiv, voleo bih naravno da ti igrači naprave svoj dobar nastup i sve to, međutim kolektiv je uvek na prvom mestu, tako da gledamo da budemo pravi kao ekipa i da izvučemo pozitivan rezultat.
0: Na kraju sportske rubrike, o predstojećem atletskom dešavanju sutra će u Banja Luci na gradskom stadionu biti održan 6. međunarodni atletski miting Trofej Banja Luka i memorialna trka Tijana Gligić-Kosić. Evo šta je o Tijani i predstojećem memorialu gostujući u jutarnjem programu naše televizije rekla pomoćnica ministra za sport Danijela Ćapin.
2: Radili smo dugo godina zajedno, Tijana i ja. Ja sam dugo godina u ministarstvu, nisam bila u ovom resoru. Sad pričam sa aspekta Tijanine koleginice, ne kao predstavnik institucije. Tijana je bila osoba koja je unosila pozitivnu energiju gdje god bi se pojavila. Ona je jednostavno imala tu neku energiju, znala je da nas nasmije, znala je da sasluša kada je bio neki problem, znala je da nam da savjet kako da savladamo neku prepreku, jer Tijana je kroz život nailazila na razne prepreke. Ona je majka, ostvarila se kao majka troje djece, s tim da su dvoje djece rođeni prijevremeno i djevojčica Nikolija ima problem sa zdravljem i Tijana je bila angažovana maksimalno oko Nikolije. Ona je imala skraćeno radno vrijeme u ministarstvu, radila je do 12 časova i uvijek bi navraćala pored naše kancelarije kad je krenula kući i govorila bi kako da ide da vježba sa svojom Nikolijom. I ona je zaista, mogu slobodno reći, naravno i pored ostali dvoje djece, ali bila je usmjerena ka Nikoliji maksimalno i ona je po par sati, evo Ceca to može i potvrditi, konstantno vježbala sa Nikolijom, što samostalno, što u udruženju u Novom Sadu gdje je vodila i bila je napravila te značajne iskorake u Nikolinom zdravlju. Ali ono negdje što nekako

najviše hoćemo i možemo da uradimo i moramo na kraju da uradimo, jer je Tijana to zaslužila od svih nas, da sačuvamo sjećanje na nju. I sutra atletski miting koji organizuje atletski klub Borac, je Tijana bila član i gdje sad njena ćerka Teodora sutra će učestvovati na atletskom mitingu, što je ona je nastavila majčinim stopama. Teodora je uspješna atletičarka. Posebno nas raduje, jer mi to ne smatramo sutra kao još jednu sportsku manifestaciju. Prvenstveno smatramo kao sjećanje na našu Tijanu. Tim mi pokazujemo svi koji ćemo sutra biti na gradskom stadionu da naša Tijana je ostala s nama, čuvamo uspomene sa njim i dogod mi nju spominjemo, ona je među nama. Atletski klub Borac sutra organizuje miting, kao što ste pomenuli na samom početku jutarnjeg. Duško Ivičić, predsjednik Atletskog saveza Republike Srpske i direktor Atletskog kluba Borac, također mu dugujemo ogromnu zahvalnost. On je inicijator ove trke i mitinga. To je miting koji je uvršten u međunarodni kalendar atletskih manifestacija i sutra će, kao i prethodnih godina, negdje oko 200 učesnika biti u Banja Luci. Trčećemo svi zajedno i mi želimo da kažemo svaki korak koji bude tamo napravljen, neka bude jedno veliko hvala za našu Tijanu.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Delegacija Sankt Peterburga boravit će u Republici Srpskoj od 10. do 13. maja.
0: Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića.
1: Premijer Minić u Foči za univerzitetsku bolnicu, medicinski fakultet i studentski dom više od 72 miliona maraka.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sada u Banja Luci 21 stepen.
1: Delegacija Republike Srpske, koja će sutra prisustovati proslavi Dana pobjede u Moskvi, doputovala je u glavni grad Ruske federacije. Predviđen je susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kako je ranije najavio pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov. Glavne teme tokom sastanka bit će situacija u BiH, jačanje partnerstva sa Banja Lukom, ali i situacija na Zapadnom Balkanu. Ovo su po dolasku u Moskvu za RTRS potvrdili i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširni je Predrag Vulin.
2: Visoka delegacija Republike Srpske u Moskvi još jedna je potvrda kako prijateljskih, već tradicionalno izuzetno dobrih odnosa Banja Luke i Moskve, ali i strateškog pozicioniranja Republike Srpske. Predsjednik Republike Siniša Karan podsjeća na istorijsko pamćenje koje obavezuje i srpski i ruski narod.
3: Da je naša obaveza, danas naša obaveza, državna, patriotska, lična i građanska obaveza, upravo da danas na ovakav način i ovim obilježavanjima zabranimo zapravo i eliminišemo bilo kakvu reviziju istorije, istorijskih činjenica, podataka, a to smo dužni prije svega prema svim žrtvama koje su dale svoje živote za ovu slobodu koju mi danas imamo.
2: Član Visoke delegacije Republike Srpske u Moskvi je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Prema njegovim riječima, prisustvo delegacije zvanične Banja Luke obilježavanju Dana pobjede u Rusiji znači da Srpska ima usvojene strateške principe za spoljnu i unutrašnju politiku.
4: I to što je ruski narod, da kažemo, podnio najveće žrtve i što je također digao ustanak protiv nacizma i slomio nacističku kičmu, to ne znači da je nama Rusija plaćala da mi dignemo ustanak pod Kozarom, nego smo se mi borili za gole živote. To je autentičan, da kažemo, politički izraz. I on nije naručen, plaćen i nije rezultat trenutnih političkih okolnosti. Kao što ni naša saradnja sa Rusijom i dobri odnosi nisu vezani za ovu geopolitičku krizu i za sukobe u Ukrajini, oni su stariji od Hitlera i od Napoleona.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik kreator je sad već odličnih odnosa Republike Srpske i Ruske federacije, ali i najodgovorniji za spoljnopolitičku transformaciju u odnosima Banja Luke sa najznačajnijim međunarodnim centrima.
5: Imaćemo zajednički ručak, poslije toga imamo bilateralni sastanak, tako da to govori koliko se uvažava Republika Srpska. Mi smo sa Ruskom federacijom u strateškim odnosima i to podrazumijeva i kad sam ja, to mi godi naravno,

0: Kad sam mu pitao šta to znači, to znači da u svim oblastima razvijamo maksimalno dobre odnose i da ne napuštamo naše partnerstvo i podršku. I ono što Republika Srpska može da učini u podršci Rusije, to je svakako činila svo vrijeme, sprečavajući da se uvedu sankcije od strane Bosne i Hercegovine.
1: Govoreći o značaju 9. maja, Milorad Dodik je podsjetio da je Rusija dala šansu njemačkom narodu nakon Drugog svjetskog rata, vjerujući da se on neće vratiti nacizmu. Nažalost, zvanični Berlin, ali i Brisel, ne odustaju od revizije istorije i propagande o neprijateljstvu prema ruskom narodu, kaže Dodik.
0: Ona je poražena zato što je otišla, napala Sovjetski savez, računajući da može da dođe do nafte, tada već, do Urala, sirovina, rijetkih minerala i mnogo čega drugog. A u čem je danas razlika? Pa ti isti Evropljani traže to. To je pokušao da uradi Napoleon, pokušao Hitler, on sada pokušava. Zato je razumio Putin kada je rečeno Ukrajina ide u NATO i Evropu, on je smatrao da je to atak te politike, oskočna daska za dalje, jel? Nema dalje.
1: Dodajmo i da je ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov ocijenio da će sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Vladimirovićem biti dokaz strateških odnosa Banja Luke i Moskve i potvrda saradnje u svim sferama.
2: Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorijev i Evgenij Dimitrijević boraviće u Republici Srpskoj od 10. do 13. maja povodom obilježavanja dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj.
3: Predviđeni su brojni sastanci sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, a u fokusu posjete bit će saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture. Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a učestovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno iz vlade Republike Srpske.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na predstojećoj sjednici proglasi nelegalnu misiju Kristijana Šmita i stavi van snage njegove odluke. Dodik je istakao da će Republika Srpska to tražiti i od svojih partnera u Sjedinjenim državama, Rusiji i Kini, ali i od onih koji su dio politike zdravog razuma, a ne imaginacije koju provode zvaničnici Evropske unije.
0: Šmit nestati u Bosni i Hercegovini odlukom Savjeta bezbednosti, on ga nije imenuo, ali može da kaže da je ovo nepodnošivo, neprihvatljivo stanje i mi mislimo, ja očekujem da će tako nešto se desiti, da ćemo biti potpuno odbačen, eliminisan, a s njime je podbačeno i ono što on uradio. To bi dalo šansu u Bosni i Hercegovini, sve drugo gubi šansu. Ukoliko se ne otvori dijalog između konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, a dijalog se može otvoriti ako nestane i njegovo nasljeđe, onda možemo da nešto izgradimo i da kažemo evo ovako je baš to moguće. Ovako je sigurno nemoguće i ovako je sigurno propalo. Tako da mislim da u Savjetu bezbednosti ima razumnih ljudi koji će vidjeti da je takav trenutak i da čekati još 6 mjeseci novo zasjedanje Savjeta bezbednosti u Bosni, bilo bi sam još jedan ekser u kovčeg koji treba udariti Bosni i Hercegovini. Mislim da sklanjanje njega i njegove prakse može pružiti Bosni i Hercegovini neku priču za dijalog. Na njegovom zaostavštini nema nikakvog razgovora.
2: Odbrana i porodica generala Ratka Mladića dobila je izvještaj jednog od dvojice ljekara vještaka koje je angažovao haški mehanizam zbog zahtjeva da bude pušten na liječenje u Srbiju, izjavio je za Srnu generalov sin Darko Mladić.
3: Napomenuo je da bi danas i drugi vještak trebalo da dostavi svoj izvještaj dodajući da u ovom trenutku ne može da iznosi sadržaj izvještaja dok ne bude odobreno šta je za javnost. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Graciela Gati Santana, odbila je sastanak sa delegacijom Republike Srpske o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića uz obrazloženje da u ovom trenutku nije u mogućnosti da ih primi, saopšteno iz Ministarstva pravde.
2: Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška. U prijavi Krnić tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Nadamo se da će tužilaštvo BiH predmet protiv

0: Zijada Krnića hitno razmatrati, rekao je za RTRS predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić. Na ovu vijest reagovao je i predsjednik vlade Savo Minić.
1: Ja očekujem da bi ta krivična prijava trebala da da određene rezultate, jer imamo informacije da gospodinu Krnjiću u septembru ističe mandat i da već vlada federacije može da nešto da preduzme da bi na njegovo mjesto imenovala novog člana upravnog odbora iz reda eksperata. Ono što je činjenica da gradišci već ovih dana imamo kolaps na graničnim prelazima, da idu ljetni praznici, odnosno sezona ljetnih godišnjih odmora kada će sve veći broj građana dolaziti i odlaziti iz Bosne i Hercegovine.
2: Pa ja sam rekao prije par dana da je taj granični prelaz ujedno spomenik propasti Bosne i Hercegovine, nažalost, u koju se kunu, pane na pamet nekome da on kaže da neko duguje, da Republika Srpska nešto duguje federaciju i on neće nešto uraditi. Ali evo, koliko traje, kako nismo otvorili taj most, koliko je ljudi trebalo prijeći preko tog mosta, kakve smo imali svemirske gužve, koliko je izgubljeno vremena, živaca, novaca i tako dalje, i da nismo podnijeli, evo, ispred Privredne komore krivičnu prijavu, šta radi to tužilaštvo? Ono je samo kada je bio u pitanju predsjednik Dodik zakazivalo dva ročišta u toku 7 dana. Ali evo, vidjet ćete i sad, živi bili pa vidjeli na osnovu ove optužnice kada i kako će teći ovaj postupak.
0: U Foči, jednom od 10 univerzitetskih centara Univerziteta u Istočnom Sarajevu, vlada Republike Srpske će univerzitetsku bolnicu i izgradnju još jedan studentskog doma i zgrade medicinskog fakulteta uložiti više od 72 miliona maraka. Predsjednik vlade Savo Minić uvjerio se u rad ovih ustanova i razgovarao sa studentima o poboljšanju studentskog standarda, informiše Radivoje Obrenović.
3: U univerzitetskoj bolnici u Foči, koja je i nastavna baza medicinskog fakulteta, liječe se pacijenti iz svih krajeva Republike Srpske. Usluge koriste i pacijenti iz Federacije BiH. Da bi poboljšali kvalitet liječenja, vlada Republike Srpske obezbijedila je 48 miliona maraka za završetak rekonstrukcije i nabavku opreme. Nenad Lalović, direktor univerzitetske bolnice.
4: Izgradnje moderne klinike za infektivne bolesti i nabavku kompletne medicinske opreme od magneta, CTA, savremenih ultrazvučnih aparata i kompletne opreme za sva odjeljenja.
3: Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
2: Mislim da onog momenta kada budemo nabavili sad ovu najsavremeniju opremu i kada budemo dogradili i ovaj građevinski dio, to će mnogo značiti za naše roditelje, djecu, braću, sestre, majke, očeve. Možda nismo ni svjesni koliko ćemo poboljšati i kvalitet života, ali i nečiju i sigurnost i sreću.
3: Na ručku u studentskom centru Boriša Starović Minić je sa studentima razgovarao o unapređenju studentskog standarda. Studenti predložili opremanje studentskog društvenog centra. Miloš Todorović, student medicine.
5: Studentski društveni centar, što će se u narednom periodu realizovati, naravno kad se ispune svi zahtjevi, projekat odradi i tako dalje, tako da imamo podršku i u tom smislu.
3: Blaško Trifković, direktor studentskog centra Boriša Starović.
6: Ukoliko se steknu uslovi i dobiju se potrebne dozvole, naravno rješit se to u što skorijem roku. Sve zavisi znači od tih dozvola. Ako bude ispunjavati te uslovi, onda će doći do realizacije tog društvenog centra.
3: Sa izgradnjom još jedne zgrade medicinskog fakulteta sa simulacionim centrom, studenti će dobiti bolje uslove za učenje. Od projektovanih 6 miliona 800.000 maraka vlada će dati 70%. Dejan Bokonjić, dekan medicinskog fakulteta Foča.
7: Ja sam to već neko puta i najavio, sofisticirane lutke da bi studenti medicine, stomatologije, zdravstvene njege i defektologije mogli na lutkama preći sve one vještine i naučiti koji su im potrebne prije rada sa pacijentima.
3: U vladi Srpske ističu odličnu saradnju s opštinskom upravom i u poboljšanju studentskog standarda. To podrazumijeva podršku i u izgradnju još jednog studentskog paviljona sa smještajem od 380 mjesta. Milan Vukadinović, načelnik Foče.
8: Opština Foča opredijelila zemljište i sve neophodne dozvole, odrekla se svojih sredstava u vrijednosti od preko 500.000 maraka i na tom dijelu očekujemo u narednim mjesecima raspisivanje javnog poziva od 10 miliona eura za gradnju novog bloka studentskog doma.
3: Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
2: Napravit ćemo bolji standard, pogotovo ovdje kada su naši studenti koji su budućnost, ne Republike Srpske,

0: su budućnost, svi budućnost. Bez njih nemamo apsolutno mogućnost da idemo naprijed.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske posjetio je preduzeće Boletu Seres koje se bavi organskom proizvodnjom voća i povrća koje je dobilo podršku putem projekta za nabavku opreme za proizvodnju sokova.
2: Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović posjetili su danas rudnik i termoelektranu Ugljevik i izrazili zadovoljstvo što je nakon 4 mjeseca prekida proizvodnje ovo preduzeće ponovo u pogonu. Uz pomoć vlade i elektroprivrede, ali i zalaganjem rukovodstva, rudnik i termoelektrana u narednom periodu bit će neophodno investiranje u novu mehanizaciju i kadar koji radi u rudarskoj proizvodnji. Prilog Lidije Bešlić.
3: U prethodnom periodu riješena su 2 velika problema za nesmetan nastavak proizvodnje, komplikovan odnos sa Komserom i arbitražni postupak sa Slovenijom. Za dalju uspješnu proizvodnju neophodno se ulaganje u mehanizaciju kako bi se nadoknadili gubici u proizvodnji nakon 4-mjesečnog zastoja, istakao je direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković.
4: Ako znamo da je zaostatak u otkrivci 16 miliona kubika čvrste mase, a naš kapacitet u ovom trenutku 7,5 miliona kubika, jasno vam je da moramo što prije doći do povećanja naših kapaciteta kako bi sustigli taj zaostatak.
3: 4-mjesečni zastoj napravio je negativne posljedice u elektroenergetskom bilansu Republike Srpske, rekao je direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
5: Da je minus u prethodna 3 mjeseca bio 34,5 miliona konvertibilnih maraka, ali istovremeno treba reći da sav taj minus je pokriven pozajmicama iz matičnog preduzeća kako bi ovi rudari koji rade bez prekida 4 mjeseca i svi ostali koji su učestvovali u remontu termoelektrane dobijali svoje nadoknade i da bi se mogao remont obaviti.
3: Domaćinsko poslovanje garancija je da termoelektrana u Ugljeviku i narednih decenija radi, naglašava ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
6: Nastavit ćemo i dalje jako da sarađujemo i da pratimo stanje i pomažemo, ali sada je na ljudima koji rade ovdje u rudniku i termoelektrani da učine svoj dodatni napor i da pomognu i oni sa većim razumijevanjem svih problema da se otkloni rizici od eventualno nekog novog zastoja, odnosno da pomognu upravi koja je agilna, koja ima želju da ovo preduzeće što brže stabilizuje i da ostvaruju dobre rezultate.
3: U rudniku i termoelektrani Ugljevik zaposleno je 1839 radnika. U upravi smatraju da je neophodno zaposleni od kojih firma zavisi, a to su radnici u proizvodnji, dodatno nagraditi i na taj način do kraja godine obezbijediti punu stabilizaciju preduzeća.
2: Jedna vijest iz svijeta, američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da bi Iran u narednim časovima mogao da donese ozbiljan predlog o prekidu vatre.
7: Donald Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi nakon što su američke snage gađale iranske vojne objekte odgovorne za napad na njihove ratne brodove u Ormuzskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da se Washington odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje.
2: U košarkaškoj Euroligi na rasporedu su 2 utakmice četvrtfinala play-offa. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobro večer.
8: Dobro večer. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra u Rimu meč protiv Dine Prižmića iz Hrvatske u drugom kolu Masters turnira. Rezultat je 1-1 u setovima. Đoković bolji u prvom 6-2, Prižmić također sa 6-2 u drugom. Upravo je počeo odlučujući treći set. Sutra će u drugom kolu nastupiti ostali predstavnici Srbije, Miomir Kecmanović protiv Andreja Rubljeva iz Rusije, dok će Hamad Međudović igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Košarkaši rumunskog Kluža dočekuju ekipu budućnosti u drugom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Nakon 5 minuta 13-6 je za ekipu Kluža. Budućnost ima prednost od 1-0 u seriji koja se igra na 2 pobjede. Bolji iz ovog para u polufinalu će igrati protiv pobjednika para u kojem su Dubai i subotički Spartak. A košarkaši Žalgirisa dočekuju u Fenerbahče u 4. meču četvrtfinala play-offa Euroligije. 7-1 je poveo Fenerbahče na startu utakmice. Turski klub ima prednost od 2-1 pobjedama u seriji. Ako večeras pobjedi u Litvaniji, plasiraće se na završni turnir. Od 20 časova i 15 minuta Panathinaikos dočekuje Valensiju. Grčki

0: klubima prednost od 2-1 u pobjedama. Podsjećamo da završni turnir već su se plasirali Olympiakos i Real Madrid.
1: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: Slično vreme se nastavlja i sutra, s tim što će biti malo toplije, na severu suvo u sunčane intervale. U ostalim predelima nešto oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove, ujedno nešto niža temperatura na istoku zbog češćih padavina od 19 stepeni, pa sve do 27 koliko će biti na severu, više krajima oko 14.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Delegacija Sankt Peterburga boraviće u Republici Srpskoj od 10. do 13. maja.
3: Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnića.
1: Premijer Minić u Foči za Univerzitetsku bolnicu, Medicinski fakultet i Studentski dom više od 72 miliona maraka.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti, tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Predrag Vulin.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa očekujemo uključenje u program Televizije Republike Srpske i razgovor sa članovima delegacije Republike Srpske koji borave u Moskvi povodom Dana pobjede.

0: Čekana, dobar dan, hvala vam što govorite za medije iz Republike Srpske.
1: Dobar dan, poštovanje vama i moram da izrazim svoje zadovoljstvo što evo upravo iz Moskve, srca Ruske Federacije, imam priliku i čas i da građanima Republike Srpske i srpskom narodu i ruskom narodu čestitam Dan pobjede.
0: Evo, Republika Srpska je nastavila taj kontinuitet dolazaka na najvišem nivou na obilježavanje Dana pobjede u Ruskoj Federaciji i prisustvovanje paradi 9. maja. Kako vi ocjenjujete značaj ovogodišnjeg dolaska na najvišem nivou ovdje, naravno u skladu sa ovim geopolitičkim okolnostima koji nisu nimalo lake?
1: Naravno, geopolitičke okolnosti i današnja situacija u svijetu sa tog aspekta daje neko posebno obilježje, upravo kako ste vi rekli, ovoj proslavi 9. maja ove godine. Ali ja moram reći da je to nastavak zapravo dobrih odnosa i prijateljskih odnosa, prije svega Ruske Federacije i Ruskog naroda i Republike Srpske i Srpskog naroda, koji su prije svega na najveći nivo i utemeljili i učvrstili i onako prijateljske bratske odnose predsjednici Milorad Dodik i predsjednik Putin. S druge strane, ono što moramo prije svega reći da i nikada ne zaboraviti, to nas obavezuje istorijsko pamćenje i naša kultura sjećanja, da srpski i ruski narod upravo možda i najviše povezuju ove istorijske komponente koje se nalaze u ovoj antifašističkoj borbi, slobodaškoj borbi i očuvanju tih tradicija. Ono što je posebno važno je istaći zapravo koliko su žrtve jedan i drugi narod dali za slobodu, ne samo od ta dva naroda, nego za slobodu cijele Europe. Upravo oni koji danas pokušavaju zapravo i da negiraju ove tekovine te borbe. I upravo na tragu toga to istorijsko pamćenje, kultura sjećanja nas obavezuje danas kada imamo procese negacije, promovisanja zapravo upravo onih ideologija koje su nekada, protiv kojih smo se svi skupa i borili, protiv ideologija fašizma, nacizma i ustaštva, ne samo promovisanja, nego i negacije ovih vrijednosti i zamjene teza, zamjene agresore žrtve, da je naša obaveza, danas naša obaveza, državna, patriotska, lična i građanska obaveza, upravo da danas na ovakav način i ovim obilježavanjima zabranimo zapravo i eliminišemo bilo kakvu reviziju istorije, istorijskih činjenica i podataka, a to smo dužni prije svega prema svim žrtvama koje su dale svoje živote za ovu slobodu koju mi danas imamo. Danas upravo imamo sa tog aspekta globalističkih nekih novih promjena i politika multifunkcionalnog svijeta i multipolarnog svijeta. Jedna od tema je upravo i pokušaj revizije istorije. Ona se dešava na svakom polju, povezala se sa svim zapravo procesima geopolitičkim danas i smatram da je naša podrška i naš boravak ovdje upravo daje snažnu poruku otporu takve revizije i promovisanju onoga što najviše vezuje ova dva naroda, dakle te istorijske činjenice. S druge strane, to smo i dužni i obavezni prema svim onim žrtvama na bazi i na čijim žrtvama danas imamo i ove slobode i na kraju krajeva, to istorijsko pamćenje kada je riječ o srpskom narodu je bila podloga za stvaranje Republike Srpske. Republika Srpska je stvorena na istorijskom sjećanju i pamćenju u genocidu koji je izvršen na srpski narod u Drugom svjetskom ratu. I upravo Republika Srpska je danas onaj okvir, državotvorni okvir za srpski narod, da se ne ponovi ono što su doživjeli u Drugom svjetskom ratu. I upravo jedna od tih poruka će biti, čini mi se to, to smo dužni, radi onih još jednom ponoviti koji su dali svoje živote, ali prije svega za buduće generacije, sve one generacije koje dolaze za nas, da se ovako ništa nikad ne ponovi. Mi moramo dati poruku mira. Ovo su poruke mira i borbe protiv onih koji su stvarali nemir, koji su pravili ratove i pravili žrtve u cijelom svijetu.
0: Mnogi će reći da je politička hrabrost doći u Rusku federaciju bilo i prošle i ove godine, ali prije nekoliko godina predsjednik Dodik je na jednom diplomatskom skupu u Beču, odgovarajući na onako prilično provokativna pitanja zašto ide u Rusku federaciju i sastaje se sa Vladimirom Putinom, rekao da će doći vrijeme kada će evropski lideri čekati u redu da ih taj Vladimir Putin primi. Da li mislite da se sada to vrijeme približava s obzirom da

0: Najočigledna sve češća komunikacija sa Ruskom federacijom.
1: Da, ali vidite, prije svega naša politika se zasniva i snaga naše politike sa Ruskom federacijom, ruskim narodom, kako smo malo prije rekli, nije samo istorijska, a dominantno jeste kulturološka, dva pravoslavna naroda i mnogo drugih tih karakteristika opšte prirode stoji između nas. Međutim, ono što je najvažnije, da zapravo imate odnose, partnerske odnose. Republika Srpska za ovih 30 godina, evo, od postojanja od Dejtonskog sporazuma, traži sa svima partnerske i ravnopravne odnose, ne odnose dominacije, sankcija, kažnjavanja i tako dalje. U tom pravcu i u tom smislu razumijemo i ovo. Dakle, te politike u multipolarnom svijetu moraju politike biti ravnopravnosti, suvereniteta svih naroda i svih država na cijeloj zemaljskoj kugli. Tu se zapravo, odnosno predsjednik Dodik je zapravo lijepo dao jednu definiciju. Kroz tu definiciju se vidi borba globalističkih snaga, oni koji su nametnuli svoje ideologije, svoje vrijednosti u cijelome svijetu. Taj svijet se njihov ruši. Ruši se njihov svijet. Svijet koji i novi svijet i nove međunarodne organizacije čiji temelje udara Ruska federacija su temelji ravnopravnosti, temelji uzajamne saradnje, temelji tolerancije i na kraju krajeva odvojiti danas ne možete odvojiti politiku od ekonomije, a evo upravo vidite da se na bazi toga i ja to i kroz tu prizmu gledam, kroz prizmu ekonomije, smatram da će svi čekati u redu da dođu kod predsjednika Putina.
0: Kako vidite odnose Republike Srpske i Ruske federacije u budućnosti? Politički odnosi su očigledno odlični, ali što se može uraditi kada je u pitanju ekonomija, energetika, dakle ti projekti koji nažalost stoje na čekanju i onemogućeni su ponovo zbog nekih političkih razloga?
1: Prije svega, dobri odnosi su uslov za uopšte ukupno sve odnose. Dakle, prijateljski dobri odnosi su prije svega dobri za diplomatske odnose, dobri za političke odnose. Smatram i ponovit ćemo to još jednom da su prethodnih godina predsjednik Dodik i predsjednik Putin dali takve osnove koji daju sada afirmaciju i materializaciju tih osnova u svim sferama društvenog života. Ja moram reći da vlada Republike Srpske i gotovo sva naša ministarstva, mi imamo oko 15 do 20 različitih sporazuma, protokola, memoranduma, potpisanih sa Ruskom federacijom i oni su različitim fazama realizacije u skoro svakom sektoru, u gotovo svakom sektoru. U makroekonomiji ću samo reći da je učešće ruskog kapitala i otvaranje firme od strane fizičkih lica u Ruske federacije u Republici Srpskoj na trećem mjestu u Republici Srpskoj. Preko 700 miliona maraka je uloženo, otvoren je veliki broj firmi. A ne postoji ni jedna oblast u kojoj nemamo konkretnu saradnju. Posebna saradnja je u oblasti energetice, dakle energetike. Imamo velike projekte, recimo u našim željeznicama, elektrifikacije naših željeznica, gasne infrastrukture, sigurno u budućnosti možemo mnogo toga uraditi. Saobraćajne infrastrukture, gdje su vidljivi pomaci. A posebni su pomaci u onim elementima stvaranja i jačanja našeg identiteta, kao što je obrazovanje, jezik, otvorili smo međusobne razmjene studenata, imamo veliki broj pokodnosti, veliki broj naših studenata studira ovdje, njihovih tamo, u oblasti naučno-tehnološke saradnje, inovacija i tako dalje. Dakle, otvoren je veliki broj i spektar pitanja, poseban otvoren spektar saradnje u oblasti bezbijednosti, civilne zaštite i tako dalje. Smatram da sve ono što da sada možda je moglo dobiti i novi zamajac, da su sada stvoreni uslovi da se one maksimalno povećaju, pojačaju, ubrzaju u svakom smislu u interesu i Republike Srpske i Ruske federacije. Hvala vama.
0: Gospodine Dodik, dobar dan. Hvala vam što u Moskvi govorite za medije iz Republike Srpske.
2: Hvala vama što nas pratite. Ovdje je baš dobro stanje, dobro vrijeme, dobri odnosi, dobro osjećaje da se nalazite ponovo ovdje među svojim prijateljima, među ljudima koji razumiju i koji vas uvažavaju. To je nešto što ne vidimo negdje na nekim drugim mjestima, pogotovo danas ne vidimo u Europi.
0: Da, i ono što vidimo zapravo to je ta praznična atmosfera u Ruskoj federaciji, kao što je uobičajeno svakog 9. maja. Kako vi ocjenjujete sadašnju tu geopolitičku situaciju u kojoj Rusi proslavljaju 9. maj i naravno taj kontinuitet dobrih odnosa koje Republika Srpska potvrđuje i vašim dolaskom na svaki 9. maj?
2: Dobro, mi ćemo sutra se nekoliko puta sresti sa predsjednikom Putinom. Prije para

parade, poslije parade, imat ćemo zajednički ručak, poslije toga imamo bilateralni sastanak, tako da to govori koliko se uvažava Republika Srpska. Mi smo sa Ruskom federacijom u strateškim odnosima i to podrazumijeva i kad sam ja, to mi godine naravno, kad sam upitao šta to znači da u svim oblastima razvijamo maksimalno dobre odnose i da ne napuštamo naše partnerstvo i podršku. I ono što Republika Srpska može da učini u podršci Rusije, to je svakako činila svo vrijeme, sprečavajući da se uvedu sankcije od strane Bosne i Hercegovine, ne okljevajući da odbijemo bilo kakav pritisak koji se išao s tim kako maltene Rusije da Rusi unose nemir na Balkanu, kako se on glavni. Sve te laži prokletog Sarajeva, političkog Sarajeva, apsolutno su pale u vodu, jer sad vidite, nemaju taj narativ, nemaju tu temu, mada ona Smata Bećirević, on uporno to negdje vraća i stalno priča o nekom strahu od Rusa. Dakle, naši odnosi su na strateškom nivou i mi želimo da to zadržimo. I ovdje način na koji smo tretirani svaka govori o tome da taj odnos je upravo na tom nivou. To govori onima koji su, to je odgovor onima koji su neko dogledno vrijeme govorili o tom, evo, okreću se ovi u Republiku, evo, Banja Luka je ovo uradila, ona uradila, promijenila i tako dalje. Ne, mi ostajemo strateškim odnosom sa Ruskom federacijom i onda, kada smo učinili, što smo učinili vezano za skidanje sankcija, ja moram da kažem da smo o tome prije razgovarali ovdje u Moskvi i da smo imali zajednički stav o tome da treba sve učiniti i rehabilitovati svoje odnose sa ruskom, sa američkom novom administracijom, kao to što čini i Rusija jednako, jel da? Svako onaj koji je objektivan primjećuje da su intenzivni i dobri odnosi i ne samo susret na Aljasci između Trumpa i ovoga Putina su dali taj okvir. Oni često, kao što vidite, telefonom razgovaraju, dogovaraju. Ispod očiju naše javnosti je prošla priča da je 10 dana u Americi borovila delegacija Dume koja je tamo u Kongresu vodila pregovore, razgovore. Vidimo da se često na globalnim nivoima sastaju predstavnici Rusije i Amerike i tako dalje. Tako da ta ovi Skorević kod nas koji ne znaju ništa dalje od svog prsta razmišljati u političkom smislu, etiketiraju na različite načine i ovo je odgovor i njima. Dakle, odgovor i njima. Da se naše odnose ništa nisu promijenili, da mi jesmo mali, jesmo i teritorijalno i demografski izuzetno mali, ali smo pokazali da imamo politički karakter koji prevazilazi i snagu većih država i većih populacije. Tako da mi nismo klevali da kažemo da je Rusija u pravu kada je povela specijalnu vojnu operaciju. I možda su negdje svjedoci kako je to bilo teško i samoj Rusiji da uradi, ali je shvatila da je to trenutak u kome nema povratka. Ili ćete dozvoliti da vam NATO dođe na granicu, da putem NGO-a i ostali stvari, ti njihovi vrijednosti, antivrijednosti u stvari, evropskih, udarite na civilno društvo ovdje, proizvedete destabilizaciju u krajnjoj, da od Rusije napravite 10 država, kako je to pisao Brežinski kada je govorio da centar svijeta se prenosi upravo na ovaj euroazijski prostor i da, znači on su to napisali, oni su to rekli. Dakle, neki koji sada izvršavaju to od strane Zapada hoće da kažu ne, mi nismo čitali te knjige, ali kako onda radite sve isto, to je taj problem. I mi smo to razumjeli. Mi smo rekli da Rusija ima pravo da brani svoju državu, svoj narod. Ja mislim da je Putin jedna historijska pojava koja je ne samo bogatstvo za Rusiju, nego čitav slobodni svijet. Razgovarao sam mnogo puta s njim i mogu s pravom ja da dajem ocjene o njemu, a ne neko koga nikada u životu nije vidio. Pogotovo ovi tamo po zapad koji šire paranoju od Rusije. Dakle, predsjednik Putin nema ni namjeru nikoga da napada. On je branio 15 miliona Rusa u Ukrajini. On to brani i danas. On popravlja grešku koju je tadašnje rusko rukovodstvo napravilo u procesu raspada bivše Sovjetskog saveza, kada je neopravdano, smatrajući da se radi o Bratskoj republici, prepustilo Krim i ove Lugansk i druge te republike. Treba reći da je Ukrajina svoju konfiguraciju dobila kroz komunističke odluke, jer je Hruščov bio Ukrajinac koji je značajan dio ruske teritorije, prve Rusije. Rusija je stvorena na prostoru Kijeva i Ukrajine.

On je to administrativno prisajedinio Ukrajini, Kijevu. To se nije smijelo tada kao šef komunističke partije Sovjetskog savjeza dovoditi u pitanje. I to je kad uzmete ovako istorijski gledano da vi sad Zapad brani odluke Hruščova. Hruščova, a ne odluke istorije, činjenice. Da većina ljudi u Ukrajini govori ruski jezik. Pa Zelenski doskora nije znao ukrajinski jezik.

0: To su sve podvale. Zamislite neke te monumentalne političke figure, monumentalne u navodnicima i s jedne i s druge strane, kao što je Konaković koji on ulazi u to da on objašnjava kakva je uloga spretnje Rusije. To im je sve promašao. Nekada je suši zapadnjaka slušali tu priču, evo Rusa, sam što nisu nas napali i tako dalje. Imali su tu paranoji strah, možda je to vodilo. Ali se pokazalo da je to laž. Da je to laž. Na kraju krajeva danas Rusija ratuje Ukrajini sa Evropom i Zapadom. Jer vidimo da Zapad naoružava i drži Ukrajinu živom. S druge strane imamo Putina i njegove ljude koji ne žele da prave velika civilna stradanja. Ovo je potpuno atipičan rat u kome imate jednu stranu, to je Rusija, koja se bori za slobodu svog naroda na tom prostoru, koji tradicionalno pripadao Rusiji, koji je s komunističkim odlukama donesen ili premješten administrativno na drugi prostor, ali je narod ostao. Smatralo se možda tad normalnim, gotovo neupitnim ili bezopasnim da povučete liniju ovdje ili ovdje. Važno je da ste bili Sovjetski savez, bili ste Rusija. Zar mislite da je slučajno da je sva flota Sovjetskog saveza, pomorska flota u Sevastopolju, na Krimu, da su čak imali povjerenja toliko Ukrajince da su ostala ta flota tamo i da očekivali da bude nedirnuta, onda su Ukrajinci krenuli to što se zove Majdan i mnogo čega drugog, postaknuti Briselom, koji je jedna lažna priča, jer oni nemaju ništa od resursa, a imali su samo jednu dobru propagandu u kojoj, ukoliko ne dobiju Ukrajinu ili ono što oni žele, oni neće imati ni ono malo sirovina što imaju. I tu je teška politička, odnosno geostrateška borba na tim pitanjima. Zato je važno biti ovdje i reći da je Rusija u pravu, da je Putin u pravu, da je Putin dar ne samo Rusima, nego i dar svim slobodnim ljudima svijeta. Jer da su uspjeli da rasparčaju Rusiju, ne bi im preostalo ništa drugo što je toliko važno do Kine, ali možda bi im bilo dovoljno to što su Rusiju eliminisali, to je taj. To smo mi razumjeli od početka. I mi ćemo ostati na strateškom nivou. Naš dolazak ovdje isključivo je u jedna to sasvim normalna stvar. Vi znate da to nije bilo nikakve drake oko zakazivanja, hoćemo ili nećemo. Mi smo dobili poziv u formatu koji se sada obilježava. To je 81. godina, je li tako? Ili je druga?
1: 81.
0: Obilježavanje. Obično kad su okrugli ti datum, ili puni datum, kad je 10 godina se po 80, 90, 70, onda se to diže na najviši globalni nivu. U međuvremenu to se pozivaju shodno odnosima partneri koji imaju dobre odnose. To mi smo samim pozivom zaključili da naš partnerski odnos je zadržan, da on je snažan, da sama prilika da pored tolike zauzetosti predsjednika Putina praznikom koji je ovdje veličanstveno se obilježao, da će on imati prostora, vremena, živaca, snage, svega, da sjedne sa našom delegacijom, s nama trojicom i da razgovara o našim međusobnim odnosima. Mi to znamo da cijenimo, mi to znamo da prepoznamo i vidimo. Ja sam oduševljen tom činjenicom. A to što govore po Sarajevu, to me ne zanima. Oni su odavno inostranstvo. Naša pozicija prema Sarajevu mora bude nastavljena na ovaj način. Dakle, bavimo se Republikom Srpskom, ne interesuje nas Sarajevo. Da vi to proglašavate autonomijom, separacijom, to vi govorite. Kad nam vratite Ustav Bosne i Hercegovine, mi ćemo se uključiti u to. Dogotovo ne budete uradili, vi ste za nas daleko, daleko inostranstvo koje mi ne želimo, neželjeno. Neželjeno inostranstvo. Tako da u tom pogledu, tu smo mi jasni. Evo im elemenata da on opet priča o ugrožavanju Ustava. Kojeg Ustava? Pa on sve uradili da ugroze Ustava. E sad, za razliku od tih zapadnjaka, ovdje postoji razumijevanje u to. Ovdje postoji pismeni ljudi koji uzme i pročitaju Ustav Bosne i Hercegovine i vide da Bosna i Hercegovina nema vojsku, nema policiju, nema sudstvo, nema fiskalni sistem. Onda vide da je to bilo namješteno odlukama stranaca. On kaže da to nije normalno. On kaže ovdje, dogovorite se u Bosni i Hercegovini o tom. Ovdje nikada niko nije tražio ili postakao da mi kažemo mi se moramo izdvojiti i mi želimo da

0: Ne, ovdje ste uvijek čuti podrška Daytonu, Ustav Bosni i Hercegovine. Ali kako podržavati Ustav koji je srušen?
1: Kako?
0: I onda kad vi kažete, a ovu praksu nećemo da živimo, mi hoćemo da nas vrati Ustav, onda kaže, evo on razbijaju ustavni poredak, razbijaju Bosnu. To je neželjena priča. Vi imate situaciju koja je u Bosni potpuno... Ja ne mogu da vjerujem da ljudi politički koji razmišljaju ne vide da je Bosna u raspadu. Evo, nisam ja nikakav formalni sada predsjednik. Šta vam je sad? Šta je sad? Otkud vam treći entitet? Šta vi pričate? Kakav treći entitet bol? A šta što? Kako to da ne možete donijeti ništa gore? A krivo opet ovi Dodikovi. Pa vi ste rekli da imate većinu u predstavničkom domu. Završavajte stvar. Šta čekate bol? Šta čekate? Koga vi čekate tamo? Šta hoćete? A hoćete da mi budemo izvršioci vaših ideja, to nećete doživjeti.
2: Kad govorimo o idejama političkog Sarajeva, znamo u koga oni gledaju, uvijek traže pomoć. Šta vi sad očekujete od Savjeta bezbjednosti? Mislite li da će se pozabaviti Kristijanom Šmitom i onim što je on napravio u Bosni?
0: Kristijan Šmit nije imenovan odlukama Savjeta bezbjednosti. To je ključni događaj i ključna činjenica vezana za njega, uz to da strane potpise Daytona nikada nisu ga predložili. I ja očekujem da neće raspraviti o Šmitu, nego da će se jednostavno reći da je to nelegalna misija i da posljedice koje on proizvio moraju biti da nestanu. Da se odluke, zakoni, odnosno odluke koje on donio moraju staviti van snage. Moraju se proglasiti ništavnim. I to očekujemo od Savjeta bezbednosti. I to ćemo na kraju tražiti od naših partnera i u Americi i ovdje u Moskvi, a i od onih u Pekingu i drugih za koje mislimo da su oni dio politike zdravog razuma, a ne imaginacije kako provode neki drugi, pogotovo ovi iz Evropske unije. Dakle, to mora, taj će spodoba, taj će nakarada, taj nasad, tvrdljivi nasad koji se zove Šmit, nestati u Bosni i Hercegovini odlukom Savjeta bezbednosti. On ga nije imenuo, ali može da kaže da je ovo nepodnošivo, neprihvatljivo stanje i mi mislimo, ja očekujem da će tako nešto se desiti, da će on biti potpuno odbačen, eliminisan, a s njime je podbačeno i ono što on uradi. Tako da u tom pogledu to bi dalo šansu Bosni i Hercegovini. Sve drugo gubi šansu. Sve drugo gubi, evo. Nema nikakve šanse da Bosna, ukoliko se ne otvori dijalog između konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, a dijalog se može otvoriti ako nestane i njegovo nasljeđe, onda možemo da nešto izgradimo i da kažemo, evo, ovako je Bosna moguća. Ovako je sigurno nemoguća i ovako je sigurno propala. Tako da mislim da u Savjetu bezbednosti ima razumnih ljudi koji će vidjeti da je takav trenutak i da čekati još 6 mjeseci novo zasjedanje Savjeta bezbednosti u Bosni, bilo bi sam još jedan ekser u kovče koji treba udariti Bosni i Hercegovini. Mislim da sklanjanje njega i njegove prakse može pružiti Bosni i Hercegovini neku priču za dijalog. Na njegovom zaostavštini nema nikakvog razgovora. Nema nikakvog razgovora. Republika Srpska u to neće sigurno ući.
2: Evo, evidentna je diplomatska ofenziva Republike Srpske. Bili ste u Americi, sada ste u Rusiji. Da li se mijenja stav međunarodne zajednice o Republici Srpske?
0: Imate naravno oni koji zadržavaju svoje ranije stavove, to je ovi iz Brisela. Oni misle da su on bogomdani, onda mogu da provode svoje imaginacije, da nameću nama rješenja i tako dalje. Ja moram da kažem da je pobjeda Trumpa unijela jednu sasvim novu nama mogućnosti. Mislim da smo mi, ne zato što kako vi to predstavljaju lobiranje, naravno lobiranje, pa oni lobiraju 30 godina, znate, i onda kada mi sa nekim našim prijateljima kažemo, mi smo u problemu, daj pomozite nam, on kaže, dobro, hoćemo, a onda on kaže, a to su, vidiš, lobisti ovako, ne, to su naši prijatelji. Oni rade za interese Republike Srpske, ali i za svoje stavove o tom. Dakle, ništa to nije posebno. Ali evo, uglavnom, ta priča, sjećate se one priče oko sankcija, kaže, a šta su dali, ništa nismo dali. Jel ima nešto da su dali? Neko može da nađe nešto, kaže. ništa nije dato. Ja sam uporno govorio, sankcije smo bile su nepravedne, nezaslužene, one nisu imale nikakvog smisla. One su ponizile Sjedinjene Američke Države, one jesu nama napravile određene probleme, ali obraz je spasio Trump i njegova administracija što su ukinute takve sankcije koje nisu imale nikakvog smisla. Da recimo u obrazloženju sankcija za moju čerku kaže, evo da su sankcije zato što podržava svog oca. A koga da podržava, majka? A što vi to hoćete? Porodične svađu, jel? A i to hoćete. A i to vam ne valja, jel? Kad je neka porodica homogena. To hoćete da kažete. Tako da, to su ljudi sa i s tim vrijednostima. Kad je Trump rekao neće da se petlja i miješa u unutrašnje stvari drugih zemalja i da gradi tuđe države, mi smo pročitali da je sa tom intervencijom Amerikanaca u BiH gotovo. Da, o te više priče nema. Kad su rekli nećemo da gradimo nacije, mi smo shvatili da nema više ono jedan čovjek, jedan glas. Sjećate se, niste mogli da živite, niste mogli da otvorite mreže, niste mogli da otvorite novine, niste mogli da otvorite medije, a da nije bila priča, jedan čovjek, jedan glas. Građanska Bosna, ovakva, onakva, nikakva. Koja Bosna? Kakva Bosna? Bosna može samo ako, uopšte može. Da bude na dogovor tri konstitutivna naroda, da se poštuje Ustav, da se vrati na slovo Ustav i da tek nakon toga pokušamo da izgradimo neke povjerenje, vjerovatno nove generacije. Ja u to ne vjerujem. Ja mislim da je jedino što je Bosni potrebno da se ona raziđe na miran način i da se gradi jedan siguran ambijent u kome neće niko ratovati. I da ćemo mi morati da branimo. Najezda je ekstremnih muslimanskih organizacija i u Sarajevu. Oni su na strani Irana, oni su na strani Hamaza, oni su na strani Hezbolaha. To je sve nešto što ugrožava i nas. Oni su bili ovdje u toku oružanog rata koji je bio ovdje, građanskog rata. Oni su sjekli Srbima glavu i mi nemamo pravo da žmurimo ili da ne vidimo šta se dešava. Mi smo neprijateljski narodi. To je definitivno istorija rekla da Srbi i muslimani nikako nismo zajedno ni u čem. Onog trenutka kad smo muslimani odlučili da, odnosno naši preci odlučili da uzmu muslimansku vjeru, mi smo krvno zavađena braća u kome nema, samo možeš da glumiš priču o tom da se nešto mi kao nešto slažemo. I to Jugoslavija nije mogla da riješi taj problem, a da riješi neki sada liberali smrdljivi iz Evrope. To naravno ne može. Tako da jedino logično, pustite, vi radite to svoje što hoćete. Eto vam to ste htjeli. I htjeli ste građanski rat. Na kraju kraja prije samog, evo sada imate dostupne informacije da je Alije Izetbegović, kada je bio na dnevnom redu Beogradski sporazum, govorio o tome. Srbima treba dati ono što je njihovo, Hrvatima njihovo, a mi ćemo uzeti ono što nama pripada i to je jedino rješenje. A onda su se upetljali neki koji kaže, e, može Bosna, kako može? 30 i nešto, 3 godine ne može. Kako onda može? Mi ne smije ova generacija, ne smije vi, ne smije to ostaviti svojim potomcima Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini. To je samo okvir u kome ćemo nestati kao narod. Trendovi koji gledamo u svijetu jeste da naprosto Evropa neće da čuje za tu neku vrču. Na kraju krajeva, mislim da se nalazimo u jednoj opasnijoj situaciji nego do sada. A opasnija je zato što ponovo nama isključivo se bave Nijemci i Britanci. Svo vrijeme on se baziraju na policiji da Srbe ne smijemo dozvoliti da budu ujedinjeni na Balkanu, jer bi onda on postao snažna i moćna država. Zato ide Kosovo, zato su odvojili Crnu Goru, zato hoće da unište Republiku Srpsku i da ostaje ono jezgro Srbije u kome bi on to raspračavali po Sandžaku ili po Vojvodini, kako bi on to govorili i tako dalje, da to ostane samo beogradski pešalok. Glavni cilj to. Nemam. Ja ne vjerujem u teorije zavire, ja vjerujem u zavire. A ovo je zavjera protiv Srba.
1: Gospodine Lali, da se na kraju razgovora vratimo na 9. maj, dan pobjede. Indikativne su dvije jučerašnje vijesti. Prva je da je u Vašingtonu u ruskoj ambasadi održano obilježavanje dana pobjede i da je tamo bilo prisutna i nova američka administracija. Tamošnji ruski ambasador je rekao da je vidljiv drastično drugačiji stav Amerike prema Ruskoj federaciji, prema 9. maju kao takvom. A s druge strane imamo, dakle, to sprečavanje slovačkog predstavljanja premijera Roberta Fica da dođe u Moskvu, spriječili su prelet, sada on čeka dozvolu Poljske da preleti i rekao je da će biti uporan, da će ako treba krenuti svojim automobilom na obilježavanje Dana pobjede. Dakle, da li nam to još uvijek govori o potpunoj nespremnosti Evropske unije da pregovara i da razgovara sa Ruskom federacijom i na kraju krajeva okonča sukob u Ukrajini?
0: Dakle, Njemačka država i njemački narod je podržao u cijelosti Hitlera. To je bila masovna podrška nacizmu. Taj narod je izgubio taj rat.

taj narod je izgubio tu ideologiju i svoje vođe, tako? Pa ima neko da misle da to nije tako. Onda je i Rusija, pa i taj Zapad, Amerika, dali šansu njemačkom narodu. Vjerujući da se on neće vratiti nacizmu. Ali snaga Njemačka je išla tako što sve povremeno unose neku reviziju u istoriju, u istinu koja je nesumnjiva. Dakle, da nije bilo Sovjetskog savjeza i Rusa, nikad se Hitler ne porazio. U prošlom ratu više je stradalo Srba nego Amerikanaca, Engleza i Francuza zajedno. 28 miliona Rusa. Da se ticalo Engleza i da Japanci nisu napali Pearl Harbor, kako se zvalo to, i da Amerika nije ušla u rat, Njemačka nikad ne bila poražena. Ona je poražena zato što je otišla, napala Sovjetski savez, računajući da može da dođe do nafte, tada već, do Urala, mirovina, sirovina, rijetkih minerala i mnogo čega drugo. A o čem je danas razlika? Pa ti isti Evropljani se traže to. To je pokušao da uradi Napoleon, pokušao Hitler, on sada pokušao. Zato je razumio Putin kada je rečeno NATO ide u Evropu, ide u Ukrajinu, ide u NATO i Evropu, on je smatrao da je to atak te politike, oskočna daska da dalje, jel? Nema dalje. I morao je da povuče ovaj potez. Dakle, Njemačka šta je uradila? Zbog svoje snage, Njemačka je nametnula priču o 9. maju kao danu Evrope. Ako je htjela da kaže da je sadašnja Evropa nastala na pobjedi nad fašizmom 9. maja kada je potpisana kapitulacija Njemačke, onda to imalo možda smisla, ali je to moralo da bude vidljiva poveznica koju, ili čak gotovo isto koji se ne odvaje. Međutim, što danas dobijamo? Dobijamo da se kroz te neke evropske vrijednosti kažemo, to nije postojalo. Hitler isti koji Stalin, znate. Eto, oni su diktatori, znate. Čuj to, diktator. Čitav njemački narod je podržao Hitlera. Čitav njemački, sam rijetki, o njima pišu sad knjige, rijetki pojedinci imali hrabro da s tome suprostaje. Možda neki, mnogi nisu smijali. Mogli su bili mobilisani. Ali to nije tačno. Euforija je bila kad se napadao Sovjetski savez od strane njemačkog naroda. Euforija. Negdje istorijski gledano, ja imam jedan ponos, a to je da su naši preci dizanjem ustanaka širom bivše Jugoslavije, a to su činili Srbi isključivo, dakle isključivo Srbi, Njemci su morali nekoliko mjeseci da svoju napad na operaciju Barbarossa, napad na Sovjetski savez, pomire nekoliko mjeseci, onda su upalo ovdje u snijeg i led koji nisu očekivali, tu su bili zaustavljeni, a to je bilo dovoljno da Sovjetski savez opremi svoje jedinice i napravi kontranapad. I nisu oni ušli u Njemačku, nego su oni jurili Hitlera sve do Berlina. E tad se mobilizovao Zapad koji je rekao, eto, Rusi će izaći na La Manche, pa malo te ne uče i u Britaniju, što naravno nije bio cilj Rusi. Pa Rusi su ušli u Pariz kad su jurili Napoleona. Imate tamo puni parizani kafića koji se zove Bistro. To je zbog ruske riječi brzo. Tu su Rusi. I Rusi su se povukli. Mogli da tada raspačaju Francusku. Oni su se povukli, bukvalno spasli Francusku državu koja se sada ponaša neprijateljski prema Rusiji. I šta su? Dakle, ako su... Gdje cinizam? Gdje varka? Gdje laž? Znači, njima nije 9. maj dan pobjede, nego je dan neke Evrope. Koje? Ove? Homoseksualne ili neke druge? Jel, te Evrope? To nisu naše vrijednosti. Naše vrijednosti, nešto drugo. Dakle, 9. maj... Kod svih slobodnih naroda i normalnih svijeta obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom i zato mi je drago da ovaj događaj u Washingtonu i to je tačno da se osjeti da američka administracija ima jedan sasvim drugi pristup. Ali trebate primijeti pored ovoga što prave Fico, da je njemačka vlada zabranila bilo kakav manifestaciju, čak je zabranila da pušta ovi ljudi koji su učestvovali bili na strane antifašizma, da posjećuju spomenike koji su tamo izgrađeni, da puštaju pjesme koje bi, da ne smiju da nose kape, da ne smiju da nose obilježje, da ne smiju ništa. U Njemačkoj je

0: Se došlo. Šta je sljedeća faza? A šta ćete me pitati iduće godine na ovaj dan? Šta Njemačka radi oko toga? Potpuna rehabilitacija. Zaustavi da se zna da su ovdje bili fašisti, odnosno nacisti, i onda dozvoli raznim grupama u Njemačkoj da kažu teo ponovo. Zamislite kada su oni od AFD-a pokušavaju da naprave neku organizaciju, što naravno nije tačno. AFD želi dobru saradnju sa Rusijom i sa drugim narodnim politikama i državama. Ali ovi koji to ne žele, sada svakome ko se pojavi kao alternativa govore, a to je fašizam, a u suštini on promoviše tako nešto. Schmidt je podanik fašističke porodice. Von der Leyen, isto tako. Onaj Scholz, isto tako. Imate genezu koju se vidi da su njihovi preci bili važni ljudi Gestapo i važni ljudi SS jedinica. Upravnici Kijeva, ne znam koji, ali od Scholza ili od ove von der Leyen, djed je bio Gestapo šef u Kijevu. Sad ne znam, tačno treba provjeriti. Tako da je to samo raduje ta rehabilitacija odnosa između Rusije i Amerike, i ja vjerujem da normalizacija, potpuno normalizacija između Rusije i Amerike pruža i nama priliku. Zato sam na neki način simbolično povezao, prije 3-4 dana sam bio u Americi, evo me sad ovdje, reći se da rijedak broj ljudi to tako i doživljava, ali evo, mjesto je tako nešto.
1: A u sadašnjim geopolitičkim okolnostima jeste tako. Hvala vam što ste bili gost medija iz Republike Srpske. Gospodine Stevandiću, dakle, Republika Srpska je sa najvišom delegacijom i ove godine prisutna na obilježavanju Dana pobjede kao najznačajnijeg ruskog praznika. Koliko je to po vama značajno u sadašnjim geopolitičkim okolnostima za Republiku Srpsku, koja je očigledno u nekom obliku svoje diplomatske ofanzive, i to je očigledno na svakom koraku?
2: Pa, Republika Srpska ima usvoje strateške principe za ispoljnu i unutrašnju politiku. Što se tiče dolaska 9. maja, to je rezultat borbe protiv nacizma, rezultat velike pobjede, najvećih stradanja koje su proizveli nacisti i fašisti. Prema tome ne dolazimo mi ovdje zato što je neko platio ili što neko traži da to političko mišljenje sutra bude neka naša budućnost ili korist, nego zato što smo autentični predstavnici naroda koji je izveo najveću pobjedu u čovječanstvu protiv najvećeg zla fašizma i nacizma. I to što je ruski narod, da kažemo, podnio najveće žrtve i što je također digao ustanak protiv nacizma i slomio nacističku kičmu, to ne znači da je nama Rusija plaćala da mi dignemo ustanak pod Kozarom, nego smo se mi borili za gole živote. To je autentičan, da kažemo, politički izraz. I on nije naručen, plaćen i nije rezultat trenutnih političkih okolnosti. Kao što ni naša saradnja sa Rusijom i dobri odnosi nisu vezani za ovu geopolitičku krizu i za sukobe u Ukrajini. Oni su stariji od Hitlera i od Napoleona i vežu nas fundamentalne vrijednosti očuvanja mira, pobjede, da kažemo, dobro nad zlim, a nacizam je tačka koja nam je zaista zajednička. Mi ne kalkulišemo sa istorijom, ne dozvoljavamo njenu reviziju i ne dozvoljavamo da potomci nacista nas, potomke antifašista, da kažemo, ponovo ugroze kao što je to bilo 1941-1945.
1: Rusi ističu stalno kada govori o 9. maju da je zapravo on najviše i na udaru zbog toga što je to nesumnjiva pobjeda, istorijska pobjeda nad fašizmom. Koliko je značajno biti dio toga i sada kada je to osporavano u zapadnom dijelu međunarodne zajednice, i sama ta činjenica i taj datum je sada zapravo nazvan kao Dan Evrope?
2: Pa jeste, ali mi moramo da kažemo da je to rezultat jednog briselskog establishmenta, birokrata iz Europske unije, a ne odraz volje naroda. Mi vidimo i u Francuskoj da je politika degolizma se vratila i da ona ima najveću podršku građana, zato su i u vlasti i u krizi. Mi vidimo, da kažemo, i u drugim zemljama da je suverenizam se vratio. Tako da nismo mi u svemu tome usamljeni. Mi samo imamo, da kažemo, nerazumijevanje jednog vrsta briselske birokratije. Oni ne pokazuju nikakav pragmatizam niti odgovornost da se zaštiti mir u svijetu, kao što su to pragmatično uradili Amerikanci, ili kao što to pragmatično posmatra i Kina, i kao što to, da kažemo, Rusija radi već 10-15 godina. Oni su, da kažemo, u jednoj auri koja misli da se može izvojavati kako

0: bih rekao bilo kakva pobjeda ponižavanjem onih koji su u ovom momentu vojno jači, ili nema kompromisa, kako bih rekao, između različitih vrijednosti. Kompromis je dobra i zla ne postoji, mora se dogovoriti da zlo ne vlada. Prema tome ne možete podržavati azovske bataljone, nacističke oznake ukrajinskoj vojsci, a pričati bilo kakvu priču o civilizaciji. To je anticivilizacijski, da kažemo, proces. I nadam se da će u Evropi to se promijeniti. Evo vidimo mi smo drugačije primljeni u Evropi u zadnjih 6 mjeseci nakon što je se promijenila američka politika i što je Trump uveo drugačije spoljnopolitičke principe zasnovane na suverenizmu. Mi smo primijetili taj prostor i, kako bih rekao, zaposjeli ga, zato što nas nije oborila, da kažemo, neka evropska hegemonija, ni rani viski predstavnici, ni Schmidt, oni su nas ojačali. Nije nas, neke ljude strah parališe, a nas je strah motivisao. I imamo motiv više da nastavimo i mi vidimo da imamo gdje da se naslonimo. Mi se nadamo velikom kompromisu Evrope i Rusije. To je, budućnost čovječanstva je vezana za to i mi se nadamo, da kažemo, da će to biti da li rezultat razumijevanja boljeg 9. maja, jer ako je trenutno neki sukob, hajde da kažemo, geopolitičke prirode. Šta je alternativa tome sukobu? Pa nije još veći rat, a uvijek je alternativa mir. Tako da mi se nadamo tome miru, mi ćemo od Srbije na miru najviše profitirati.
1: Republika Srpska je pokazala tu proaktivnu diplomatiju u proteklim mjesecima, otvorena su ta vrata saradnje i sa novom američkom administracijom, evo rekli ste da se i ta komunikacija sa Evropom mijenja. Kako ocjenjujete buduću saradnju sa Ruskom federacijom, s obzirom da ste i kao predsjednik parlamenta imali značajne aktivnosti i saradnju sa Ruskom dumom?
0: Potpisali smo, da kažemo, sporazum sa Ruskom dumom, nekoliko puta smo ga usaglašavali u Savjetu Federacije, potpisali smo sporazum sa Zakonodavnom skupštinom Sankt Peterburga. Naši gosti sutra i prekosutra u Banja Luci su ljudi iz Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga. U Banja Luci počinju 10. maja dani Sankt Peterburga, na kojima ćemo da učestvujemo čim se vratimo iz Rusije. Tako da mislim da smo mi ovdje ostvarili ozbiljne, da kažemo, spoljno-političke proboje i rezultate, ali koji nisu bili zasnovani na tome da mi svoje prijateljstvo sa Rusijom iskoristavamo protiv neke druge zemlje, kao što nismo dozvolili i da pristupanje Evropskoj uniji kod nas bude uslovljeno sankcijama Rusiji. Pokazali smo i kičmu, ali smo pokazali da kažemo i da smo dalekovidi. Željka Cvjanović je napravila taj prvi veliki proboj krug i moramo i da kažemo da je ona uspjela, da kažemo, nije bitno da li je bila u Moskvi, Azerbejdžanu ili je bila u Americi ili u Evropi, da je uspjela da drži taj level da se mora pitati i Republika Srpska. Onda smo poslije toga imali neki kompromis i gospodin Dodik kao predsjednik Republike, ja pred Skupštine, tada je bio Višković, kasnije gospodin Minić predsjednik Vlade, da sa svima postavimo taj level pričajte sa nama, a ne o nama, i uspjeli smo da se priča sa nama i u Evropi, i u Americi, i u Rusiji, i u Kini, tako da ne sumnjam da ćemo mi nastaviti i ne sumnjam da su i ovi koji su pokušali da nas ukoče, zastraše, da nas obore. Baš na primjeru Milorada Dodika smo pokazali da je to prvi predsjednik Republike Srpske koji nije oboren, nije srušen, nije nestao sa političke scene kao što su to radili Poplašenu, Biljani, Čaviću, Radovanu i svim, da kažemo, političkim liderom. Mislim da je to rezultat naše zrelosti, čvrstine, ali da budem iskren, i saznanja naroda da je napokon došla generacija koja neće ni prodati interes Republike Srpske, a neće se ni prepasti.
1: Hvala vam, gospodine Stanić.
0: Molim.
2: Dobar, čuj, dobar, najbolji.
3: Radio Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalo. I večera smo za vas pripremili zanimljive i brojne teme. Izložba Domus Dijasporika umjetnika Mladena Bundala u paviljonu Bosne i Hercegovine na 61. Venecijanskom bijenalu u Palati Malipiero otvorena je večeras u 19 časova. Izložbu je otvorio Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za 2025. godinu ravnopravno je podijeljena između dvije knjige, zbirke pjesama Zavičajna vrana, autora Slobodana Ristovića i romana Pjevač, pisca Dragana Tepavčevića. U Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju promovisana je nova knjiga mitropolita Dizeldorfsko-Berlinskog i Njemačkog Grigorija, Jedni drugima potrebni. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo promovisan je roman Rastreli. Bijeljena je u znaku muzike i horskog pjevanja. Do 12. maja bit će održan 25. horski festival Majske muzičke svečanosti. Manifestacija Noć tvrđave bit će održana i u Trebinju. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: Izložba Domus Dijasporika umjetnika Mladena Bundala u paviljonu Bosne i Hercegovine na 61. Venecijanskom bijenalu u Palati Malipiero otvorena je večeras u 19 časova. Izložbu je svečano otvorio Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Umjetnički projekat Domus Dijasporika Mladena Bundala, umjetnika iz Republike Srpske, predstavlja Bosnu i Hercegovinu na 61. bijenalu u Veneciji, jednoj od najznačajnijih i najprestižnijih međunarodnih izložbi savremene umjetnosti, koja već više od jednog vijeka oblikuje globalne umjetničke tokove i postavlja ključna pitanja savremenosti. Nosilac nacionalnog nastupa je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, dok je direktor ovog muzeja Sarita Vujković komesar paviljona Bosne i Hercegovine.
1: Zaista sam jako ponosna što evo imamo priliku da vam se obratimo iz Venecije sa ovog zaista prekrasnog trga San Samuele koji se nalazi u neposrednoj blizini našeg paviljona i atmosfera u našem timu zaista je odlična i jako smo ponosni i srećni da smo uspjeli da priredimo izložbu koja je evo već bila postavljena 5. maja i pripremljena je za dane previewa koji su u toku jer Venecijansko bijenale ima posebne pozive za umjetnike, profesionalce iz oblasti umjetnosti i kulture koji uz te posebne akreditacije imaju priliku da u ovih par dana pogledaju kako internacionalnu izložbu, tako i paviljone koje se nalaze u gradu. I ono što je nama jedan poseban utisak da je u ova dva dana više od 500 posjetilaca posjetilo naš paviljon, što je zaista veliki broj s obzirom da su ovo dani kada se isključivo gledaju izložbe koje su postavljene na arsenalima i džardinima. To nam daje neku pozitivnu energiju da evo već u ovim prvih danima privlačimo pažnju. Ono što nas raduje je da smo objavljeni u nekim referentnim stranim časopisima, da se nalazimo među 10 paviljona koji su na raznim rilsovima i od strane bijenala i od raznih, da kažemo, referentnih

0: studentih časopisa pozvani smo da svoj pres materijal predstavimo, tako da je pažnja zaista odlična i Domus Dijasporika je pokazao evo već sada da je paviljon koji se nalazi u, da kažemo, toj ključnoj temi koja je pokrenuta od strane Bijenala, koja ima taj poetičan naziv U molskim ključevima, a u stvari poziv je upravo dijaspori i ličnim identitetima da pokažu svoju umjetnost kroz dijalog sa savremenim trenutkom i savremenim vremenom. I ono što moram da kažem, da smo zaista ponosni da se nalazimo među tih 100 zemalja, da imamo priliku da predstavimo umjetnika iz Republike Srpske i što evo ovdje u Veneciji gradimo jedno posebno mjesto. Palazzo Mali Piero je lokacija na kojoj smo već treći put i nakon 2013. i Mladena Miljanovića i 2017. Radenka Milaka. Sada sa Mladenom Bundalom imamo priliku da pokažemo da Republika Srpska ima odličnu savremenu umjetnost koja se uklapa u tokove koji danas vladaju na umjetničkoj sceni i zaista vjerujem da će paviljon privući pažnju publiku i da ćemo ostvariti one kontakte koje želimo i da je ovo zaista jedna posebna referenca za sve nas.
1: Prema riječima umjetnika Mladena Bundala, izložba predstavlja lokalnu dubinu i međunarodnu širinu u širem kontekstu.
2: Kada govorimo o lokalnoj dubini, to prvo mislimo na to mjesto dakle ja potičem, a ja sam odrastao u Prijedoru. Sa druge strane, tim Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci, koji već dug niz godina ima iskustva sa venecijanskim bijenalom. I mislim da je to njihovo iskustvo u stvari jako bitno za ovu izložbu koja se dešava danas. Također, ta međunarodna širina, mislim, ja živim i radim u Briselu, tim radnji koji smo sastavili je ta neki, u stvari, lokalno prošireno međunarodni tim, koji ja mislim da je jako bitan, jer unijeli smo neke kompetencije u radni tim koji možda nisu toliko specifične za vizualnu umjetnost. Mi imamo, recimo, dramaturga, imamo umjetničke saradnike koji se svako u svom specifičnoj oblasti, u stvari, djeluje i pomaže da izložba bude što bolja. Performans je neka vrsta mog poetskog obraćanja publici i timu i neka vrsta u stvari refleksije na sve ovo što se desilo, a puno se desilo u posljednjih 5 mjeseci dok smo radili na pripremi izložbe. Ja inače ta neka formalna obraćanja uvijek ili inače formalne dokumente na neki način poetizujem i dajem neku drugu funkciju, možda čak i iseljujuću funkciju. Tako da nadam se da će to taj performans u stvari produbiti taj osjećaj otvaranja izložbe.

0: Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za 2025. godinu ravnopravno je podijeljena između dvije knjige, zbirke pjesama Zavičajna vrana, autora Slobodana Ristovića i romana Pjevač, pisca Dragana Tepavčevića. Odluku o nagradi nakon čitanja 29 knjiga žiri je donio jednoglasno. Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje. Kada je riječ o romanu Pjevač, žiri naglašava njegovu snažnu narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila. Predsjednik žirija Sanja Macura.
1: Imali smo zaista čast i zadovoljstvo da pročitamo kvalitetne knjige, pogotovo one koje su bile u najužem izboru, ali su se ove dvije knjige ravnopravno izdvojile svaka na svoj način. Zavičajna vrana kao ubjedljivo najbolja pjesnička zbirka koja je stigla na ovaj konkurs i Pjevač kao zaista ubjedljivo najbolji roman koji je stigao na ovaj konkurs. U Ristovićevoj zbirci pjesama Zavičajna vrana na najbolji mogući način mogu se vidjeti oni elementi njegove poetike koji su i do sada već bili prepoznati u kritici i u čitalačkoj publici i koji ga naprosto izdvajaju na srpskoj pjesničkoj sceni koja nerijetko djeluje potpuno prenapučena ogromnim brojem pjesničkih zbirki koje se objavljuju, a čija vrijednost umjetnička nije ni približna kao što je umjetnička vrijednost Zavičajne vrane. Iz tog izuzetno bogatog pjesničkog jezgra koje sa sobom nosi Slobodan Ristović, on na neki način gao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost i da te pjesme i te riječi nekako postaju svjetionik za nas koji živimo u ovom užurbanom svijetu i koji na određene stare načine razmišljanja, osjećanja pomalo i zaboravljamo. Bez nekog robovanja unaprijed propisanim formama ovih 60-ak pjesama u sebi nosi nove ljudske slike, nosi brojne metafore i metonimije koje u našem pjesništvu još do sada nisu viđene. Način na koji on varira temu pupčanika, materice, majke, zemlje, koja je tu da rodi, da doji, da umiva, guja, koje su metafora opustilih kućnih temelja, jednostavno su drugačije i nove u odnosu na ono što nam nudi savremeno srpsko pjesništvo. Iz svakog njegovog stiha na neki način vas ogrije čovjekoljublje, nekako osjetite praštanje, osjetite začuđenost pred tim jednostavnim životom, pred tim nečim što život nosi i što vam nužno izaziva suze i pritisak na grudima, ali znate da je to taj vaš život jedan jedini koji ćete živjeti kao takav i treba da ga volite i da u njemu volite svaki trenutak. Način na koji opisuje žensku ljepotu je nešto što je isto tako rijetko u današnjoj poeziji. Kombinuje na neki način kao glas nekog narodnog pjevača iz nekih davnih vremena i savremenih slika koje kod njega daju zaista fantastičan rezultat. Naprimjer, do pojasa šenica bijelica, od pojasa kokroz voćnjak. Dakle, to je takvo nizanje slika i to je čitav lanac, jedan metonimija koji na kraju rezultiraju prekrasnom metaforom. Ovaj pjesnik na neki način je u stvari izdanak srpske poezije koja nema mnogo svojih ogranaka i koja je samim tim još vrednija pošto postoji evo, u našem okruženju ovdje u Republici Srpskoj. A Dragan Tepavčević je pisac koji živi i radi u Australiji, ali apsolutno svojim književnim stvaralaštvom pripada književnosti srpskoj, dakle čak Republike Srpske, i koji u svojim romanima se konstantno vraća opsesivnoj temi identiteta i rata u Sarajevu i onoga što rat učini ljudima. Roman Pjevač na neki način pokriva teme odrastanja, rata i nešto što je relativno novo u našoj književnosti, a to je egzil. Egzil u Australiju. I unutar ovog romana se nekako prepliću priče o prijateljstvu, o muzici kao osnovnom motivu koji se proteže kroz čitav roman, o ljubavi, porodici, o bolu, gubitku. Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora, koji se tamo obreo ne zato što je želio, nego zato što je morao. Roman je ispripovjedan u prvom licu jednine i to na neki način daje nama utisak da smo kao čitaoci upravo mi taj neko kome se u ovom romanu narator, odnosno glavni lik, ispovjeda. Pratimo Slavoljuba koji je nevjerovatno talentovan pjevač. Od njegovog rođenja pa do tog egzila u Australiju pratimo njegove uspone i padove, pratimo njegovo prijateljevanje sa Sabrijom, njegovu ljubav prema Azri i kroz ispovjedne sesije psihijatru u Australiji koji je obavezan dio neke vrste da kažem osnovnog paketa kada neko dođe u Australiju, pa onda pokušavaju da procijene koliko je sposoban za rad, pa ako nije sposoban za rad, onda to psihijatar mora da potvrdi. Mi kroz te sesije, u stvari, kroz dvostruki udvojeni tok misli, ono što on govori, a ono što psihijatru i ono što se nalazi u toku njegovih misli, mi u stvari imamo sukobljavanje dvije slike svijeta, dva pogleda na život. Imamo prošlost koju niko ne može da izgovori iz sebe, tako kako jeste, i ono što se zvanično priča da bi ta prošlost ostala zakovana duboko unutra. Ovaj roman nudi jednu antologijsku scenu kakvu do sad nismo imali u srpskoj književnosti, ali ne bih budućim čitaocima to željela da pokvarim time što bih o njoj govorila ovako. U svakom slučaju, roman koji donosi mnogo toga novog za našu književnu scenu i koji je napisan fantastičnim jezikom, stilom koji je gotovo do savršenstva izrađen i koji ćete gutati u dahu plačući i smijući se istovremeno.

0: U sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Trebinju promovisana je nova knjiga mitropolita Dizeldorfsko-Berlinskog i Njemačkog Grigorija. O knjizi jedni drugima potrebni govorili su, osim autora, mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i protojerej Stavrofor Vladan Perišić. Promociju je pratio Momir Milić.
1: Hram preobraženja gospodnjeg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a sve povodom promocije nove knjige Vladike Grigorija, jedni drugima potrebni. Sam autor osvrnuo se na suštinu koja se krije iza ovih korica.
2: Pa to što sam ja 25 godina propovjedao kao vladika, kao sveštenik, 19 godina u Hercegovini i 7 godina u Njemačkoj, svodi se upravo na tu rečenicu da smo jedni drugima potrebni. I to kad kažemo potrebni, to stvarno ima jednu težinu koju možda ponekad prenebregnemo, a to je da potreba nije ono kao dobro bi bilo ili preporučuje se da jedni druge pomažemo, nego to je potreba, kao što je potreba da jedemo, da spavamo, bez toga ne možemo. Dakle, ja hoću da kažem da mi jedni bez drugih ne možemo. To je baš onako teško izraziti, teško pokazati, ali možemo opominjati jedni druge na to.
3: Možete li nam se osvrnuti gdje je do sada bila promocija knjige i gdje planirate?
2: Pa bilo je svuda, što bi rekli. Bilo je u Republici Srpskoj od Prijedora do preko Banja Luke do Istočnog Sarajeva, Mostara, Nevesinja i evo sad Trebinju, a naravno u Njemačkoj, u Srbiji. U Srbiji je nekako sad teška situacija, pa izbjegavamo da ne bi došlo, da ne bismo pridodali nešto, što bi rekli, što kažu ljudi, ulje na vatru. Ali u svakom slučaju svuda su ljudi tu i knjiga je uvijek važno da se oko nje okupimo, ali je knjiga važna i kao povod za razgovor. Jer kad čitamo knjige, mi slušamo drugoga, kad razgovaramo o knjigama, mi rasuđujemo jedni o drugima i o životu u kome živimo. Zato ja uvijek mislim da su knjige jako važne. Važno ih je čitati, mnogo važnije nego pisati, ali kad ih već napišemo, onda moramo i da o njima priča. Pa to čitav život radim. Ja govorim sa ljudima, govorim ljudima. Riječ ima određenu odgovornost i onda kad izgovorimo nešto, to ima neki odjek, neki efekat. Ali kad stavimo na papir, to već postaje neki spomenik. I kad objavimo knjigu, tu više nema spasa, ona više nije samo naše vlasništvo, nego vlasništvo svakog koje bude čitao.
3: Empatije nam nedostaje, a naslov same knjige kaže da se oslonimo na druge. Koju biste poruku možda poslali evo svima?
2: Pa poruka savremena koja je mnogo ovako zanimljiva, koju sam negdje pročitao, sva ta pomagala tehnička su nekako smanjile udaljenost među ljudima, i to je činjenica, ali nešto se događa, ljudi se i dalje nisu zbližili. I to je veliki paradoks i veliki problem koji mi živimo. Čini mi se da ljudi prolaze jedni pored drugih, a da ne vide jedan drugog.
1: Čast da govori o knjizi pripala je protojereju Stavroforu Vladanu Perišiću, koji je istakao da je empatija jedan od ključnih motiva u knjizi.
4: To je jedna knjiga, naravno sastavljena od besjeda, izgovorenih u crkvi, obično na liturgiji, ali sadržaj tih besjeda svjedoči o jednom velikom znanju crkvenih problema, prilika i jednom

0: velikom iskustvu na osnovu kojeg se odgovara na njih. Dakle, knjigu bi trebalo čitati pažljivo, vraćati se na nju jer ima puno toga važnog da kaže potencijalnom čitaocu, prvo slušaocu jer su bile besjede, a potom čitaocu. Ima raznih tema o kojima ćemo govoriti sada na promociji. Nije uvijek ista, negdje su u pitanju ličnosti o kojima Vladika vrlo lijepo i toplo i govori, koje su bile značajne za njegov život, a negdje su u pitanju teme koje su značajne za crkvu, a Boga mi neke značajne za društvo u cjelini. O svima njima on ima da kaže svoje mišljenje i dobro je da čitalac to mišljenje upozna i onda da se može takav jedan stav porediti sa ostalima i izmjeriti njegova vrijednost.
1: Koliko društvu nedostaje empatije? Naslov kaže da se oslonimo jedni na druge.
0: Pa izgleda, nažalost, sve više. I to je jedna od crta ove knjige koja to pokazuje. I ne samo što konstatuje da te empatije nedostaje, nego pokazuje zašto je ona važna i sve važna. Ne samo za crkvu, nego za društvo u cjelini. Eto, baš ta empatija je jedna od važnijih aspekata ove knjige.
2: Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije.
3: Studirao sam sa Vladikom Grigorijem, poznajem Igumana Savu, gdje smo tamo u vašem razmišljanju možete se proglasiti više puta i tamo ti živi Vladika danas. Nema će bolje nego tamo da ideš. Ja sad razmišljam gdje je to Drebinje. Nikad ranije nisam kročio u Hercegovini niti u Drebinje. I onda nekim čudesnim promislom Božim posle još jednu godinu dana što sam morao da završim u poslušanju i da me malo vjerovatno zaputa zbog ovog ispita koliko je moja želja iskrena. Krenuo sam posle godinu dana put Vrdoša i došao. Još se osjećao ravno vrijeme, rane su bile još uvijek vidljive. U Tvrdošu, blagoslovom Vladike Grigorija i Vladike Atanasije i Igumana Save bili su mnogi ljudi i zapušteni kojima se pomagalo, koji su ranjeni ratom. I vojnici su dolazili i pričali te strašne događaje u toku rata i ljudi koji su prošli logore strašne i koji su nekako čudom Božijim bili prepuni nekog optimizma, to jest prave hrišćanske nade i vjere u Vaskrsloga Hrista. I ja sam se, kad sam tako došao, osjećao prosto taj tu atmosferu vjere, a nisam znao otkuda dolazi. I onda kad sam proveo nekoliko godina ovdje, shvatio sam da dolazi naravno od Gospoda i da je Bog pogledao na narod svoj, na učeništvo koje se ovdje desilo. Dolazi molitvama Svetog Oca našeg Vasilija, čije praznik prelinemo u susreti njegove svete majke Ane, koju prvi put ove godine ćemo liturgijski proslavljati, a Boga mi dolazi svjedočenje sveštenika, to je vladika i sveštenika koji su služili u ovoj eparhiji na čelu naravno ta dve sa vladikom Grigorijem koji je bio eparhijski arhijerej i sa vladikom Atanasijem koji je bio nikad umirovljeni penzioner, naš sabrat u Tvrdošu. Tako da tih dana se sjećam sa posebnom blagodavnošću Bogu, tad je vladika Grigorije sam bio s nama sabrat manastira i hručaka i objeda i bogosluženja gdje su bili vladika Atanasije, vladika Grigorije, Iguman Sava i vladika Maksim. Njega da ne zaboravim, prvo džavno, pa onda jedan od najboljih džavno na sigurno u Srpskoj crkvi koji je ikad bio onda i jedan monah. Tako da ova knjiga naravno govori o

evanđelje i o Hristu, o svjedočenju hrišćanskom, ali me asocirala na ta vremena i zapravo jer dobra kronologija ove eparhije posebno i podsjećanje posebno za nas koji smo živjeli ovdje i evo još blagodat ću

0: Bijeljina je u znaku muzike i horskog pjevanja. Do 12. maja bit će održan 25. horski festival Majske muzičke svečanosti. Izvršni organizator festivala je Srpsko pjevačko društvo Srbadija, koje je svojim ugledom i brojnim međunarodnim nagradama uspjelo da privuče renomirane horove i najuglednije dirigente iz svijeta horske muzike. Sa dirigentom Srbadije Jelenom Trakilović i umjetničkim direktorom festivala Majske muzičke svečanosti Dankom Trakilović razgovarala je Sanja Petrović.
1: Evo, Majske muzičke svečanosti su pred nama i ove godine rekordan broj ansambala. Šta je to što nas sve očekuje tokom tri dana koliko će ovaj festival trajati?
2: Ove godine Majske muzičke svečanosti se u Bijeljini održavaju po 25. put. Jako smo ponosni na naš festival, to je potekla ideja od naše profesorce, profesora doktora Desanke Trakilović, a po uzoru na svjetska takmičenja na kojima se Srbadija takmiči. Svi nekako u maju vole da dođu u Bijeljinu, tako da ove godine imamo rekordan broj učesnika. Oni će se takmičiti u nekih 10 kategorija. U petak imamo svečano otvaranje festivala, tu će nastupiti naši gosti iz inostranstva. Imaćemo pop, jazz, imaćemo solo pjevače, a u nedelju i drugi takmičarski dan gdje će se takmičiti mješoviti horovi, kamerni mješoviti horovi i pravoslavna muzika. Ono će se održavati u Sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini i u sali Sokolskog doma.
1: Kroz sve ove godine veliki broj takmičara, učesnika i to govori nekako o ozbiljnosti svega onoga što radite kroz sve ove godine.
2: Tako je, to pokazuje samo da je naš festival na jednom zavidnom nivou i da imamo dosta prijatelja iz okruženja, iz naše zemlje, iz zemalja okruženja kao što je Srbija, Hrvatska. Ove godine imamo goste iz Makedonije, ima i Slovenaca, tako da smo jako srećni i ponosni na to. I negdje smo brojali, bit će preko 2000 horskih pjevača za ovaj vikend u našem gradu.
1: Koliko je izazovno samim tim organizovati jedan ovakav festival, koliko je izazovno nadmašiti onu prethodnu godinu, biti svake godine sve bolje i bolje?
2: Mi smo kao organizatori se pokazali kao dobri, to je svakako zaslužena naša profesorica, najzaslužnija, zato što uvijek bira pravi žiri koji će ocjenjivati naše goste, odnosno takmičare. Nikad niko odavde nije otišao sa lošim uspomenama, svi su dobro nagrađeni, mi se prije svega dobro družimo, razmjenjujemo iskustva kao dirigenti, kao horski pjevači i razmjenjujemo čak i note. Evo, prije neki dan smo slali jednim drugima neke partiture. Tako da prije svega ovo je jedno veliko druženje, poznanstva, dugogodišnja naša prijateljstva. Tu dolazi novi horovi na upoznavanja, na druženja, na takmičenje. A mi ova naša iskustva šaljemo i širimo i naš festival svuda u svijet gdje god da se pojavimo.
1: I upravo ste istakli tokom našeg razgovora neko od koga je sve ovo i poteklo, koje je sve ove godine vrijedno radio i stvarao festival Majske muzičke svečanosti, profesor dr. Desanka Trakilović. 25 godina postojanja festivala nije malo, zasigurno je da ste veoma ponosni.
3: Hvala vam na vašoj posjeti i veoma sam obradovana da to ipak traje 25 godina. Kad se vratim unazad, pa većina moje dječice iz Srbadije nisu bili ni rođeni kad smo mi započeli sa ovim festivalom, a opet to sve nekako po uzoru na svjetsku scenu. Uvijek sam voljela da to liči na to, obzirom da je Srbadija 2000-te učestvovala.

0: na prvoj horskoj olimpijadi i ove godine ćemo da učestvujemo na horskoj olimpijadi u Švedskoj, ako Bog da, uz pomoć naše opštine, oni će nam izaći u susred da isfinansiraju to. Tako za ovi protekli 25 godina imali bi mnogo toga da kažemo. Ja bi se samo osvrnula ovo što Jelena nije stigla da vam kaže, a to je za naš žiri. Mi smo morali, nije samo zbog broja pjevača, ipak taj kvantitet određuje, on je opet i dijelom i kvalitet. Morali smo još malo ozbiljiti žiri, ne kažem da su dosadašnji ljudi bili neozbiljni, ali smo neke starije ljude vratili, odnosno starije članove, kao što je naš akademik Svetislav Božić, on će ove godine, oni horovi koji su nam najjači, kao što je hor Kašira, kao što je hor Braća Baru, kao mnogi drugi kamerni horovi, mješoviti horovi, naročito u segmenta srpske pravoslavne muzike, duhovne, tako da ističem njega kao glavnog vođu što se tiče uopšte ocjenjivanju horova. Mladen Matović, čuveni naš i kompozitor i dirigenti, na kraju krajeva i moj student koji je bio najbolji i najbolji za sva ova neka vremena dok sam radila kao profesor i sada sam. Tako da eto, vjerujem da ćemo ove godine, Biljna je topla, Biljna je dobra, jer ljudi, neki horovi se vraćaju, što me jako raduje, dolaze i novi. Ako pomenemo zemlje iz okruženja gdje se rijetko kad i posjećujemo, gdje još jedni od drugih na razne načine se skeniramo, oni žele da dođu ovdje. To nije samo zahvaljujući meni i ideji mojoj, nego zahvaljujući cijeloj našoj Biljni i Republici Srpskoj. Ipak ljudi ovdje kad dođu i kad u 2-3 dana imate negdje, ove godine preko 2000 učesnika imamo, samo što tamo onim njihovim aplikacijama stoji recimo 35 pjevača i 25 idu u posjetu. Da, prate roditelji, ljudi iz kulture, ljudi iz određenih uprava vezani za kulturni dio, nije važno, uglavnom, odavde nosi lijepe uspomene. Mene jako raduje i susret sa našim sugrađanima, deso naša, počinje opet ono tvoje u maju. Niti oni znaju, niti oni ovo posjećaju, ni dolaze tu, ali prosto znači da su i sugrađani tu jako radosni, zato što ti ljudi ovdje ponešto neki dinari potroše i gledaju Biljne, ima šta da pokaže. Ne kažem samo što ima toplo i dobro srce, što je lokacija njena, geografija njena je jako, jako zahvalna za sav ovaj dotok. Onda mnogo će horova da spava, da boravi ovdje 2-3 dana. To nama vjerovatno turistički, ja nisam iz te sfere, iz te oblasti, ali znam, odlazila sam i odlazimo stalno u inostranstvo sa horom i znamo koliko to sve znači. Hvala Radio Televiziji Republike Srpske, vi nas nekako na vrlo, vrlo ozbiljan način, suptilan način pratite i nama to mnogo znači i molila bi da što više naših sugrađana dođe ovdje od otvaranja pa nadalje na sve ove po rasporedu, na sve događaje, sve nam je važno i ta proglašenja, ta radost na kraju, sala će ovdje biti prepuna i gore i dole, ne znam kako će fizički da izdrži to sve, ali vjerujem da će nam ljudi doći u petak povodom otvaranja, uveče ovdje u ovoj finoj koncertnoj sali u 19 časova, pa onda subota kreće paralelno, evo Jelena je sve objasnana na više lokacija, tako smo morali i eto, zahvaljujem se svim ljudima, zaista su nam svi pomogli, oni koji daju soki, koji daju male kifle i koji daju ovo i ono, ali ove godine isto zaista uz podršku opštine što moram zaista da istaknem, hvala. Imaju oni nas kao dobre, imamo mi njih kao dobre i da bude što kažu na mnoga ljeta. Ipak veliko pače je ostalo, četvrt vijeka je ostalo iza, vrlo, vrlo ozbiljno. Ali vrlo ozbiljno, mi smo rasli, kako je rasla Srbadija, tako rastu i festival. I ovaj festival pratila s kolege koji predaju na fakulti muzičke umjetnosti, koji predaju recimo nastavu dirigovanja i to sve. Od Kosova dole gdje je profesorka Dragana Cicović, gdje radi, koja je isto rukovodna član žirija, pa nadalje na svim mogućim akademijama, svi stavljaju u biografiju da su ovdje osvojili zlatnu, srebrnu medalju, dobili toliko bodova, toliko pohvala i tako dalje. Znači da je ovo jedan ozbiljan festival i na radost svih nas, eto, ja vjerujem da će i ove godine da protekne sve u jednoj ljepoti i Božjoj i našoj i sve tako.
1: Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Donijeli ste nam svjetsku scenu ovdje u Biljnu. Želimo da i nadalje Festival majske muzičke svečanosti bude uspješan kao i prethodnih godina.
0: Da, hvala i vama mnogo i vjerujem da će nam ove majske dati još jednu dodatnu energiju, jer mi skoro u narednih 2-3 mjeseca sad su kod nas i taj dio stručni dio, sada je u nekom finalnom dijelu, obzirom da Horska olimpijada je velika, velika stvar za Srbadiju i još jedno takmičenje koje

0: Manifestacija Noć tvrđave biće održana i u Trebinju, a zanimljivi edukativni, dokumentaristički i muzički sadržaj biće upriličeni u Muzeju Hercegovine i na lokaciji srednjovjekovnog grada Mičevca. Opširnije Marija Dutina.
1: Pozdravljamo se sa utvrđenjem Mičevac, koje se pominje još od 15. vijeka, dakle od srednjeg vijeka, kao veoma važno trgovačko i strateško uporište. A prije nego što vam otkrijemo šta će to sve biti u okviru manifestacije Noć tvrđava, govorit ćemo o uređenju ovog značajnog lokaliteta i o Mičevcu nam govore oni koji o njemu najbolje znaju, istoričari kustosi Muzeja Hercegovine, sa nama Petar Milošević i Simo Radić. Petre, dio uređenja Mičevca je završen, a u planu je i dodatno uređenje. O kojem se projektu radi i šta je sve do sada urađeno?
2: Pre svega da kažem da do sada je na Mičevcu urađeno dosta toga. Očišćeno je rastinje oko samog utvrđenja, urađeno je fugovanje jednog dijela zidova i nasut je šljunak, zatim i tampon na kome se mi sada nalazimo. Trenutno ovdje možete da vidite jedan plato koji smo samim tim dobili i na kome su predviđena da se održavaju brojna kulturna dešavanja u našem gradu i na samoj tvrđavi Mičevcu.
1: To je zapravo sve rađeno u okviru jednog prekograničnog projekta saradnje?
2: Jeste, u pitanju je prekogranična saradnja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru projekta Inclusive Heritage. Nosilac toga projekta je Polemski muzej iz Berana i kao i saradnik je naša muzejska ustanova iz Trebinja, dakle Muzej Hercegovine u Trebinju.
1: Mnogo toga urađeno i na uređenju pristupnih puteva, a u planu je i dodatno uređenje, možda i osvjetljenje, kao i dodatna turistička valorizacija ovog značajnog lokaliteta.
2: Tako je, pristupni put je djelimično urađen, naravno postoji još mnogo posla, ali imamo neka obećanja da će se nastaviti samo uređenje ovoga značajnog lokaliteta, kao i to da dobije tu turističku valorizaciju kako bi postalo prepoznatljiva turistička destinacija u samom našem gradu.
1: Da li je do sada bilo posjeta organizovanih? Ne, svakako, ali ovako i dok ste radili, imali interesovanja za ovo nasljeđe i ovaj vid, da kažem, posjeta?
2: Pa kao dio tima koji je ovdje radio, bio sam jedno mjesec dana i dolazi onako više pojedinaca, ne baš grupa i posjetilaca u tom smislu, ali pojedinaca znatiželjnika i samog grada svakako.
1: Ali svakako je potencijal veliki.
2: Ogromni potencijal i nadamo se da ćemo

0: makar malo uspjeti mi koliko možemo sa naše strane da doprinesemo tome da postane ovo mjesto okupljanja ljudi.
1: Rekli smo da će dio programa manifestacije Noć tvrđava biti organizovan i upriličen baš ovdje na srednjovjekovnom gradu Mičevac. Simo Radić će nam reći šta će se to sve dešavati ovdje.
2: Pa evo, Noć tvrđava 2026. godine u Trebinju se odvija na dvije lokacije i kao što ste rekli počinjemo u dnevnoj varijanti ovdje na srednjovjekovnom tvrđenju Mičevac. Imat ćemo jednu muzičku tačku, nastupit će Veljko Đuzelović sa gitarom, kao jedna vrsta, da kažemo, eto, muzičke uvertire. Nakon toga će biti jedno kraće predavanje o srednjovjekovnim, tačnije o kamenim utvrđenjima u istočnoj Hercegovini, i nakon toga predstoji jedna radionica gdje smo mi na neki način spojili ekologiju i arheologiju. Nazvali smo je Mali ekolozi arheolozi, pošto od prošle godine manifestacija Noć tvrđava nosi taj zeleni predznak, odnosno zvaničan naziv Night of Fortresses Goes Green, tako da eto, povezali smo ekologiju i arheologiju, očuvanje prirode, očuvanje kulturne baštine. Tako da će naši učestnici radionice, to je namijenjeno za osnovce, imati priliku malo da istražuju samo utvrđenje, da nam pomognu da ga dodatno uredimo, očistimo i sredimo i pripremimo za neke naredne aktivnosti koje će biti ovdje.
1: A drugi dio programa, onaj večernji?
2: Tako je, drugi dio koji, da kažem, u potpunosti odgovara ovome samom nazivu manifestacije, počinje u 19 časova u Muzeju Hercegovine u Trebinju, kada ćemo imati projekciju film, dokumentarnog filma Kralj Milan Obrenović i Niš. Radi se o produkciji i produkcijske kuće Sinopsis. Film traje 69 minuta i zapravo u sebi sakuplja i arhivske snimke i rekonstrukcije nastale uz pomoć vještačke inteligencije, koji treba da nam na neki način predstave kako je to izgledao Niš krajem 19. vijeka nakon oslobođenja, gdje je naravno u svakako centralnom dijelu i čuvena Niška tvrđava, tako da eto, imamo i taj aspekt zastupljen. A nakon toga idemo jedan dio posvećen promovisanju nauke. Nazvali smo ga onako živopisno od varnica do zvijezda, gdje će zapravo se sastojiti iz dva segmenta. Jedan je, sastoji se od eksperimenata učenika gimnazije, odnosno njihove sekcije za fiziku, gdje će oni pokazivati kako radi Tesla transformator i tako dalje. Nešto što su posjetioci muzeja prije neke dvije godine imali prilike da vide kad je gostovala izložba iz muzeja Nikole Tesle, e pa nešto slično su i naši gimnazijalci pripremili, tako da eto, imat će priliku i time da se zabave, a tu je naravno i posmatranje nebeskih tijela uz pomoć teleskopa u saradnji sa astronomskim udruženjem iz Trebinja. Tako da eto,
1: svakako zanimljivi sadržajan program. Pozivnica je da dođu svi da to isprate, ili tako, barem ako ne na Mičevac, barem ovaj dio koji je rezervisan za večernje sate i za Stari grad i lokaciju Muzeja Hercegovine. Evo, samo kratko s tim da nekako zaokružimo priču koliko je zapravo važna ova lokacija, i ne samo evo što imamo sada novi prostor za da se osnovcima na pravi način pokaže i praktično kako to izgledalo je nekada, koliko je značajna i za tu neku turističku promociju grada i nove sadržaje.
2: Pa izuzetno je važno, jer evo, ova dva projekta prekogranične saradnje koje imamo, GiftsNet i koji u okviru koga se organizuje Noć tvrđava Inclusive Heritage, zapravo imaju za cilj promociju samih utvrđenja i kulturne baštine, i nadamo se da ćemo u narednom periodu imati što više ovakvih aktivnosti.
1: E, vama najljepša hvala za odvojeno vrijeme, hvala za ovaj veliki posao koji ste uradili.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Stanislav Ljubojević.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede. Predviđen sastav.

0: sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv člana upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića.
0: Premijer Minić u Foči za univerzitetsku bolnicu, medicinski fakultet i studentski dom više od 72 miliona maraka.
1: Na Masters turniru u Rimu Novak Đoković izgubio od hrvatskog tenisera Dine Prizmića meč drugog kola.
0: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, trenutno u Banja Luci 17 stepeni.
1: Izvještaj dva vještaka o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića su stigli, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtjevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju, izjavio je generalov sin Darko Mladić, koji je dodao da ne može otkrivati detalje dok ne dobije odobrenje.
0: Sada su na potezu pritvorski ljekari koji imaju rok do ponedjeljka da daju svoje opise i dopune na izvještaj vještaka ako ih imaju. Darko Mladić je pojasnio da utorak 11. maja porodica i odbrana treba da odgovorimo na to, a nakon toga bi mehanizam trebalo da donese odluku o zahtjevu za puštanje generala na liječenje.
1: Ministarstvu pravde Republike Srpske stigao je odgovor iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, u kojem se navodi da predsjednica mehanizma u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju Republike Srpske radi razgovora o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića.
0: Podsjećamo, vlada je ranije uputila i humanitarni apel u vezi sa zdravstvenim stanjem Ratka Mladića.
1: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi, gdje će sutra prisustovati proslavi Dana pobjede. Predviđen je susret u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, a kako je ranije najavio pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov, glavne teme tokom sastanka bit će situacija u BiH, jačanje partnerstva sa Banja Lukom, ali i situacija na Zapadnom Balkanu. Ovo su po dolasku u Moskvu za RTRS potvrdili i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Predrag Vulin.
2: Visoka delegacija Republike Srpske u Moskvi još jedna je potvrda kako prijateljskih, već tradicionalno izuzetno dobrih odnosa Banja Luke i Moskve, ali i strateškog pozicioniranja Republike Srpske. Predsjednik Republike Siniša Karan podsjeća na istorijsko pamćenje koje obavezuje i srpski i ruski narod.
3: Da je naša obaveza, danas naša obaveza, državna, patriotska, lična i građanska obaveza, upravo da danas na ovakav način i ovim obilježavanjima zabranimo zapravo i eliminišemo bilo kakvu reviziju istorije, istorijskih činjenica i podataka, a to smo dužni prije svega prema svim žrtvama koje su dale svoje živote za ovu slobodu koju mi danas imamo.
2: Član Visoke delegacije Republike Srpske u Moskvi je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Prema njegovim riječima, prisustvo delegacije zvanične Banja Luke obilježavanju Dana pobjede u Rusiji znači da Srpska ima usvojene strateške principe za spoljnu i unutrašnju politiku.
4: I to što je ruski narod, da kažemo, podnio najveće žrtve i što je također digao ustanak protiv nacizma i slomio nacističku kičmu, to ne znači da je nama Rusija plaćala da mi dignemo ustanak pod Kozarom, nego smo se mi borili za gole živote. To je autentičan, da kažemo, politički izraz. I on nije naručen, plaćen i nije rezultat trenutnih političkih okolnosti. Kao što ni naša saradnja sa Rusijom i dobri odnosi nisu vezani za ovu geopolitičku krizu i za sukobe u Ukrajini, oni su stariji od Hitlera i od Napoleona.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik kreator je sad već odličnih odnosa Republike Srpske i Ruske federacije, ali i najodgovorniji za spoljnopolitičku transformaciju u odnosima Banja Luke sa najznačajnijim međunarodnim centrima.
5: Imaćemo zajednički ručak, poslije toga imamo bilateralni sastanak, tako da to govori koliko se uvažava Republika Srpska. Mi smo sa Ruskom federacijom u strateškim odnosima i to podrazumijeva i kad sam ja to mi godi, naravno. Kad sam upitao šta to znači da u svim oblastima razvijamo maksimalno dobre odnose i da ne napuštamo naše partnerstvo i podršku. I ono što Republika Srpska može da učini u podršci Rusije, to je svakako činila svo vrijeme, sprečavajući da se uvedu sankcije od strane Bosne i Hercegovine.
2: Govoreći o značaju 9. maja, Milorad Dodik je podsjetio da je Rusija dala šansu njemačkom narodu nakon Drugog svjetskog rata, vjerujući da se on neće vratiti nacizmu. Nažalost, zvanični Berlin, ali i Brisel,

0: Brisel ne odustaju od revizije istorije i propagande o neprijateljstvu prema ruskom narodu, kaže Dodik.
1: Ona je poražena zato što je otišla, napala Sovjetski savez, računajući da može da dođe do nafte, tada već, do Urala, sirovina, rijetkih minerala i mnogo čega drugog. A o čem je danas razlika? Pa ti isti Evropljani se traže to. To je pokušao da uradi Napoleon, pokušao Hitler, on sada pokušava. Zato je razumio Putin kada je rečeno Ukrajina ide u NATO i Evropu, on je smatrao da je to atak te politike, oskočna daska za dalje, jel? Nema dalje.
0: Dodajmo i da je ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov ocijenio da će sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Vladimirovićem biti dokaz strateških odnosa Banja Luke i Moskve i potvrda saradnje u svim sferama.
2: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će primirje između Rusije i Ukrajine biti na snazi 9., 10. i 11. maja povodom Dana pobjede.
3: Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa o primirju od 9. do 11. maja i sprovođenju razmjene zarobljenika sa Kijevom po formuli 1000 za 1000, saopštio je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov, prenose RIA Novosti. Rusija je ranije već bila proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja. To primirje je ukrajinska strana prekršila. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, 1630 puta Kijev je prekršio primirje. Zbog napada dronovima, 13 aerodroma na jugu Rusije privremeno je zatvoreno.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izdao je ukaz kojim garantuje da Kijev sutra na dan pobjede neće dejstovati nikakvim oružjem na ka Crvenom trgu u Moskvi.
3: U ukazu se dodaje da će teritorijalni sektor Crvenog trga biti izuzet iz planiranog raspoređivanja ukrajinskog naoružanja, dozvoliti održavanje parade u gradu Moskvi 9. maja, navodi se u ukazu.
2: Predsjednik SNSD Milorad Dodik očekuje da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na predstojećoj sjednici proglasi nelegalnu misiju Kristijana Šmita i stavi van snage njegove odluke. Dodik istakao da će Republika Srpska to tražiti od svojih partnera u Sjedinjenim državama, Rusiji i Kini, ali i od onih koji su dio politike zdravog razuma, a ne imaginacije koju provode zvaničnici Evropske unije.
1: Šmit nestati u Bosni i Hercegovini odlukom Savjeta bezbednosti. On ga nije imenuo, ali može da kaže da je ovo nepodnošivo, neprihvatljivo stanje i mi mislimo, ja očekujem da će tako nešto se desiti, da će on biti potpuno odbačen i eliminisan, a s njime je podbačeno i ono što on uradi. To bi dalo šansu Bosni i Hercegovini, sve drugo gubi šansu. Ukoliko se ne otvori dijalog između konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, a dijalog se može otvoriti ako nestane i njegovo nasljeđe, onda možemo da nešto izgradimo i da kažemo, evo ovako je baš to moguće. Ovako je sigurno nemoguće i ovako je sigurno propalo. Tako da mislim da u Savjetu bezbednosti ima razumnih ljudi koji će vidjeti da je takav trenutak i da čekati još 6 mjeseci novo zasjedanje Savjeta bezbednosti u Bosni, bilo bi sam još jedan ekser u kovčeg koji treba udariti Bosni i Hercegovini. Mislim da sklanjanje njega i njegove prakse može pružiti Bosni i Hercegovini neku priču za dijalog. Na njegovom zaostavštini nema nikakvog razgovora.
2: Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akta za rad novog graničnog prelaza Gradiška.
3: U prijavi on se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu.
2: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske u Foči, jednom od 10 univerzitetskih centara Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Vlada Republike Srpske će u Univerzitetsku bolnicu, izgradnju još jednog studentskog doma i zgrade Medicinskog fakulteta uložiti više od 72 miliona maraka. U ovoj bolnici liječe se pacijenti iz svih krajeva Republike Srpske, a usluge koriste i pacijenti iz Federacije BiH. Da bi poboljšali kvalitet liječenja, Vlada Republike Srpske obezbijedila je 48 miliona maraka za završetak rekonstrukcije i nabavku opreme. Evo šta su tim povodom izjavili vršilac dužnosti direktora ove bolnice Nenad Lalović i predsjednik Vlade Savo Minić.
4: Izgradnje moderne klinike za infektivne

0: respiratorne bolesti i nabavku kompletne medicinske opreme od magneta, CTA, savremenih ultrazvučnih aparata i kompletne opreme za sva odjeljenja.
1: Mislim da onog momenta kada budemo nabavili sad ovu najsavremeniju opremu i kada budemo dogradili i ovaj građevinski dio, to će mnogo značiti za naše roditelje, djecu, braću, sestre, majke, očeve. Možda nismo ni svjesni koliko ćemo poboljšati i kvalitet života, ali i nečiju i sigurnost i sreću.
2: Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović posjetili su danas rudnik i termoelektranu Ugljevik i izrazili zadovoljstvo što je nakon 4 mjeseca prekida proizvodnje ovo preduzeće ponovo u pogonu. Uz pomoć vlade i elektroprivrede, ali i zalaganjem rukovodstva rudnika i termoelektrane, u narednom periodu bit će neophodno investiranje u novu mehanizaciju i kadar koji radi u rudarskoj proizvodnji. Prilog Lidije Bešlić.
3: U prethodnom periodu riješena su 2 velika problema za nesmetan nastavak proizvodnje, komplikovan odnos sa Komserom i arbitražni postupak sa Slovenijom. Za dalju uspješnu proizvodnju neophodno se ulaganje u mehanizaciju kako bi se nadoknadili gubici u proizvodnji nakon 4-mjesečnog zastoja, istakao je direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković.
4: Ako znamo da je za ostatak u otkrivci 16 miliona kubika čvrste mase, a naš kapacitet u ovom trenutku 7,5 miliona kubika, jasno vam je da moramo što prije doći do povećanja naših kapaciteta kako bi sustigli taj zaostatak.
3: 4-mjesečni zastoj napravio je negativne posljedice u elektroenergetskom bilansu Republike Srpske, rekao je direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
5: Da je minus u prethodna 3 mjeseca bio 34,5 miliona konvertibilnih maraka, ali istovremeno treba reći da sav taj minus je pokriven pozajmicama iz matičnog preduzeća kako bi ovi rudari koji rade bez prekida 4 mjeseca i svi ostali koji su učestvovali u remontu termoelektrane dobijali svoje nadoknade i da bi se mogao remont obaviti.
3: Domaćinsko poslovanje garancija je da termoelektrana u Ugljeviku i narednih decenija radi, naglašava ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
6: Nastavit ćemo i dalje jako da sarađujemo i da pratimo stanje i pomažemo, ali sada je na ljudima koji rade ovdje u rudniku i termoelektrani da učine svoj dodatni napor i da pomognu i oni sa većim razumijevanjem svih problema da se otkloni rizici od eventualno nekog novog zastoja, odnosno da pomognu upravi koja je agilna, koja ima želju da ovo preduzeće što brže stabilizuje i da ostvaruju dobre rezultate.
3: U rudniku i termoelektrani Ugljevik zaposleno je 1839 radnika. U upravi smatraju da je neophodno zaposleni od kojih firma zavisi, a to su radnici u proizvodnji, dodatno nagraditi i na taj način do kraja godine obezbijediti punu stabilizaciju preduzeća.
2: Prije sporta, informacija iz kulture, Republika Srpska predstavlja se na 61. Venecijanskom bijenalu. Paviljon BiH svečano je otvoren u istorijskom zdanju Palaca Mali Pier u Veneciji, gdje je predstavljen projekat Domus Diasporica, koji su kreirali umjetnik Mladen Bundalo i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Paviljon je otvorio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
7: Naši umjetnici imaju veliku priliku večeras da se predstave ovdje na 61. Venecijanskom bijenalu, pogotovo ovdje u paviljonu gdje se predstavlja naša zemlja, i umjetnici iz Republike Srpske. Institucije Republike Srpske pokazuju svoj maksimalni kapacitet kada je u pitanju kultura i kulturna dešavanja, ovaj put kada je u pitanju Venecijanskog bijenale. Ja koristim priliku da kompletno umjetničkom timu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske čestitam, jer su oni iznijeli jedan veliki teret i nije mala stvar otvoriti taj prozor kulture i prozor u svijetu modernog savremenog umjetništva. Ministarstvo prosvjete i kulture, institucije i vlada Republike Srpske su maksimalno podržale ovakvu, da kažem, olimpijadu savremene umjetnosti, jer na takav način mi njegujemo i kulturu i kulturu sjećanja, što ostavljamo budućim generacijama.
2: Na Masters turniru u Rimu Novak Đoković izgubio je od hrvatskog tenisera Dine Prižmića meč drugog kola. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
8: Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u 3. kolo Masters turnira u Rimu. Bolji od njega je u 2. kolu bio hrvatski teniser Dino Prižmić sa

0: 2-1 po setovima 2-6, 6-2, 6-4. Sutra će u drugom kolu nastupiti ostali predstavnici Srbije. Miomir Kecmanović za protivnika ima Andreja Rubljeva iz Rusije, dok će Hamad Međedović igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se na završni turnir Evrolige, čiji je domaćina Tina. Oni su u Kaunasu poslije produžetka savladali Žalgiris s rezultatom 94-90 u četvrtom susetu četvrtfinala play-offa. Fenerbahče je četvrtfinalnu seriju dobio sa 3-1 u pobjedama. Podsjećamo na završni turnir, već su se plasirali Olimpijakos i Real Madrid. Košarkaši rumunskog Kluža pobjedili su ekipu budućnosti iz Podgorice sa 94-90 u drugom susetu četvrtfinala play-offa ABA lige. Rezultat je sad izjednačen 1-1 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Bolji iz ovog para u polufinalu će igrati protiv pobjednika para u kojem su Dubaj i subotički Spartak.
1: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: Slično vreme se nastavlja i sutra, s tim što će biti malo toplije, na severu suvo, u sunčane intervale. U ostalim predelima nešto oblačnije, uz povremenu kišu i pljuskove, ujedno nešto niža temperatura na istoku zbog češćih padavina od 19 stepeni, pa sve do 27 koliko će biti na severu, više krajima oko 14.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Delegacija Republike Srpske u Moskvi za dan pobjede. Predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv člana upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića.
3: Premijer Minić u Foči za univerzitetsku bolnicu, medicinski fakultet i studentski dom više od 72 miliona maraka.
1: Na Masters turniru u Rimu Novak Đoković izgubio od hrvatskog tenisera Dine Prižmića meč drugog kola.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Aleksandar Javorac.

23 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska jača stratešku saradnju i dobre odnose sa Rusijom, ali i njeguje tradiciju oslobodilačkih ratova. Potvrdili su ovo članovi delegacija Republike Srpske koji su danas doputovali u Moskvu. Delegaciju čine predsjednici Republike i Narodne skupštine Siniša Karan i Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Sutra će prisustovati obilježavanju Dana pobjede, a predviđeni su i bilateralni susreti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će primirje između Rusije i Ukrajine biti na snazi 9., 10. i 11. maja povodom Dana pobjede. Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa o primirju i sprovođenju razmjene zarobljenika sa Kijevom po formuli 1000 za 1000, saopštio je pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov, prenose RIA Novosti. Izvještaj dva vještaka o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića su stigli, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtjevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju, izjavio je generalov sin Darko Mladić. Sada su na potezu pritvorski ljekari koji imaju rok do ponedjeljka da daju svoj opis i dopune na izvještaj vještaka ako ih imaju. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška. U prijavi on se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo Masters turnira u Rimu. Bolje od njega u drugom kolu bio je hrvatski teniser Dino Prižmić. Sutra će u drugom kolu nastupiti ostali predstavnici Srbije. Miomir Kecmanović za protivnika ima Andreja Rubljova iz Rusije, dok će Hamad Međedović igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Sutra u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja do 15, dnevna do 27, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

teška kolijevka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo spremni

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove.

sam tvoj zmaj. Zašto me ne hvataš? Ljubav je sjeme u daj, a ti me ne hvataš. Ništa ti ne shvaćaš.

Ništa ti ne shvaćaš.

24 časa, Radio Televizije Republike Srpske, program Radija. Ponoćne vijesti. Delegacija Republike Srpske je u Moskvi gdje će prisustovati obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, nakon čega slijedi sastanak sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije. U delegaciji Srpske su Siniša Karan, predsjednik Republike, Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. Sa Putinom će razgovarati o situaciji u BiH, jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom i situaciji na Zapadnom Balkanu. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će primirje između Rusije i Ukrajine biti na snazi 9., 10. i 11. maja povodom Dana pobjede. Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa o primirju od 9. do 11. maja i sprovođenju razmjene zarobljenika sa Kijevom po formuli 1000 za 1000. Saopštio je pomoćnik predsjednika Rusije Yuri Ushakov, prenose RIA Novosti. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski

0: izdao je ukaz kojim garantuje da Kijev na dan pobjede neće dejstovati nikakvim oružjem ka Crvenom trgu u Moskvi. Dan pobjede nad fašizmom danas će biti obilježen u Banja Luci u organizaciji odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Marš besmrtnog puka krenut će iz parka Petra Kočića, a na trgu palih boraca bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Povodom dana pobjede nad fašizmom, ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov organizovat će prijeme u kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. U Republici Srpskoj danas je neradni dan. Izvještaj dva vještaka o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića su stigli, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtjevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju, izjavio je generalov sin Darko Mladić. Sada su na potezu pritvorski ljekari koji imaju rok do ponedjeljka da daju svoj opis i dopune na izvještaj vještaka ako ih imaju. U utorak 11. maja mi treba da odgovorimo na to, a nakon toga bi mehanizam trebalo da donese odluku o našem zahtjevu za puštanje generala na liječenje, rekao je Darko Mladić. SAD su saopštile da američke snage blokiraju 70 tankera da uplove ili isplove u iranske luke. Ovi komercijalni brodovi imaju kapacitet da transportuju više od 166 miliona barela iranske nafte u vrijednosti od oko 13 milijardi dolara, navodi se u saopštenju. Američka mornarica blokira iranske luke od 13. aprila, sprečavajući ključne prihode za zemlju koja se gotovo u potpunosti oslanja na Ormuzski moreuz za izvoz nafte. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo Masters turnira u Rimu. Bolji od njega je sinoć u drugom kolu bio hrvatski teniser Dino Prižmić sa 2-1 po setovima 2-6, 6-2 i 6-4. Danas će u drugom kolu nastupiti ostali predstavnici Srbije. Miomir Kecmanović za protivnika ima Andreja Rubljova iz Rusije, dok će Hamad Međudović igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Košarkaši Fenerbahčeja plasirali su se na završni turnir Euroligije, čiji je domaćin Atina. Oni su sinoć u Kaunasu poslije produžetka savladali Žalgiris s rezultatom 94-90 u četvrtom susretu četvrtfinala play-offa. Fenerbahče je u četvrtfinalnoj seriji slavio sa 3-1 u pobjedama. Podsjećamo, na završni turnir plasirali su se još Olimpijakos i Real Madrid, dok će posljednjeg učesnika dati peti meč Valencije i Panathinaikosa u utorak 12. maja. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika dočekaće Zrinjski od 18:30 u 33. kolu Premier lige BiH. U istom terminu Rudar Prijedor dočekuje ekipu Sarajeva. Radnik je na sedmoj poziciji sa 33 boda ispred Posuša koja ima 32, a slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge će sutra gostovati kod sastava Željezničara, dok će Borac biti gost ekipe Širokog Brijega.
0: Danas u Republici Srpskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 19 do 27. Poštovani slušaoci, bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.